0: Луки міської ради. Боєць служив стрільцем-снайпером у першій гірсько-штурмовій роті гірсько-штурмового батальйону однієї з військових частин. Тарас Сандюк загинув 8 травня внаслідок удару російського дрона «Камікадзе» поблизу села Рай-Олександрівка Краматорського району. В Івано-Франківську судитимуть 29-річного місцевого жителя, якого звинувачують у викраденні автомобіля та продуктів з магазину. За інформацією прокуратури, він поцупив авто на евакуаторі, аби вразити дівчину, пошукав працівників одного з місцевих маркетів та їздив без права. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Про це повідомили на Фейсбуку сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. У роки Другої світової війни багато українців переховували єврейські сім'ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею та втечею з гетто. За такі дії нацисти карали стратою не лише самих рятівників, а й їхніх близьких. Тисячі українців відзначили званням «Праведники народів світу», яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину, почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами влучання російських безпілотників по об'єктах інфраструктури. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За інформацією відомства, перше влучання зафіксували орієнтовно о 15 годині 13 травня на території Мукачівського району. До 16.30 в області зафіксували 4 прильоти безпілотників типу «Шахет» та «Гірань» у межах 3 територіальних громад Закарпаття. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та нерухомості. У прокуратурі зазначили, що внаслідок атак травмованих та загиблих немає. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький назвав атаку безпілотників на Закарпаття 13 травня наймасованішою від початку повномасштабного вторгнення. Під час атаки на території області залетіло 11 повітряних цілей. Більшість вдалося збити та подавити засобами РЕП. Окремі безпілотники досягли цілі. Наслідки ударів не є критичними для функціонування об'єктів. Про ліквідацію наслідків атаки безпілотників повідомили і в ДСНС. Для ліквідації пожеж залучили підрозділи рятувальників. Одночасно вони проводили евакуацію мешканців із житлових будинків та об'єктів із масовим перебуванням людей, розташованих неподалік місць влучань. Пожежі локалізували. Наразі триває ліквідація наслідків атаки. Піротехніки ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. В Ужгороді сьогодні попрощаються з військовослужбовцем Денисом Дзюїном. Про це повідомили на Фейсбуку сторінці Ужгородської міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13 годині на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. У Мукачеві відбулася зустріч міського голови Андрія Балоги з керівниками ОСББ. Під час зустрічі обговорили необхідність впровадження єдиних правил проведення комунікацій у багатоквартирних будинках. Йшлося про подальше впорядкування, прокладення кабелів, аби уникнути хаотичного монтажу мережі і пошкодження спільного майна мешканців. Також представниками ОСББ презентували можливості револьверного фонду, який дозволить співфінансувати енергоефективні та ремонтні проєкти у багатоквартирних будинках. Запровадження фонду у Мукачівській громаді планують уже найближчим часом. Окремо під час зустрічі обговорили історико-архітектурний опорний план міста. Майже 100 будівель у центральній частині Мукачева отримають статус пам'яток архітектури, серед них і будинки, де створені ОСББ. Надалі у таких спорудах проводитимуть реконструкцію та реставрацію із збереженням фасадів, архітектурних елементів та історичного вигляду міста. Наступну зустріч міського голови з керівниками ОСББ планують провести у липні. Ось що каже Андрій Балога.
2: Ми можемо напрацювати діагностичні правила встановлення телекомунікаційних мереж в багатоповерхових будинках, які входять в ОСББ. Затвердити за рішення сесії чи виконавчого очікуєте. Розіслати всім провайдерам, вони зобов'язані будуть робити так, як це вимагаєте. Друге питання – регулювання оплати. Тут, щоб не було хаосу, тому що, порозумієте, є, наприклад, оператор на ринку, він сяде з 120-ма домовлятися, домовленості йому вже тінку. От по цій робочій групі треба випрацювати єдині правила, вони вам платять, наприклад, таку суму коштів на СББ. У центр міста, якщо берете площу Духновича, площа Мира, Кирила Доходів, вони всі входять. Ця вулиця теж входить, не до цих, до речі, входить, тому що це чеська забудова. Там треба робити документацію правильно і відновлювати історичний вигляд будівлі. Історичний вигляд будівлі – це фасад, вікна, цокольки всі, дах і так далі. Але коли у нас буде цих 100 об'єктів затверджено, місто приймає програму співфінансування. Умовно кажучи, десь у якогось будинку є бізнес, знизу зверху і так далі. Якщо місто буде співфінансувати 50-60% відновлення фасаду даної будівлі, цікаво вже підприємцю прийняти в цьому участь? Цікаво. На ОСББ можна більше, де приватні будинки, можна більше суми прийняти.
0: На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Лягало світло спати. Так іначе вчора день був, а вже нема, тепер нема. Я ходив до школи на високій горі, на високій горі. Тепер того вже нема, і тільки чую, хтось хличе мене зі Львова. Ти їдь.

0: Багато часу пройшло, коли я був десь
1: на високій горі.
0: І мені таки кортіло бути крутим
1: на високій горі.
0: Ага. Я поїхав в Київ, таки собі бачу собі тут, то люди ходять.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Внаслідок атаки в Івано-Франківську пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, адміністративну будівлю та споруди поблизу. Через падіння уламків є пошкодження двох житлових і однієї господарської будівель у Надвірнянській та Букачівській громадах. На місцях працюють усі відповідні служби. Тривають заходи з ліквідації наслідків ворожої атаки та уточнення масштабів руйнувань. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Виїжджає група швидкого реагування, тому що зараз на місцях працюють відповідні служби. І ця група швидкого реагування, наші донори, друзі, які допомагають, підтримують в таких складних ситуаціях, будуть допомагати з відновленням таких будинків. Це право на захист, Рокада, Джем і НЕКа Карпат. Ми пам'ятаємо, коли була крайня така атака на місто Івано-Франківська, саме наш міський пологовий центр, були пошкоджені вікна. Наші друзі, американська благодійна компанія Джем, повністю замінила всі вікна і допомогла в такій складній ситуації. Вони з нами також виїжджають в різні такі на різні будинки, де вони пошкоджені, і допомагають з відновленням. Тому ми будемо допомагати всім, хто звернеться. Також з обласного бюджету обов'язково надається матеріальна допомога всім, хто постраждав від атак Російської Федерації. Хочу звернути увагу, що є повідомлення, що знаходять уламки безпілотників на території області. Прошу, якщо ви виявили такі уламки, не беріть до рук, а повідомляйте відповідним службам. Це службам ДСНС та поліції. ДСНС 101 і поліція 102. А що стосується Коломийського району? Електропостачання відновлено, а мова йде про понад 40 тисяч абонентів. Я дякую енергетикам, які так швидко відновили електропостачання в Коломийському районі. Але якщо є проблема з електроенергією, також прошу, повідомляйте про це нам. Хочу звернути увагу, зараз звучать сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, спускайтеся в укриття, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Тому що, за інформацією Міністерства оборони України, загроза повітряних атак буде зберігатися до обіду. Тож, закликаю жителів області не ігнорувати в жодному разі сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях до відбою. Бережіть себе, бережіть рідних і близьких.
1: У травні підтвердилася загибель військовослужбовця з Рогатинської громади Руслана Сапіги. Його понад 2 роки вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Рогатинської міської ради. До української армії чоловік долучився в лютому 2023 року. Спочатку служив у протиповітряній обороні на Київщині у складі 115-ї окремої механізованої бригади. Згодом на Покровському напрямку. Старший солдат Руслан Сапіга загинув 12 квітня 2024 року. Поблизу селища Очеретине Покровського району. На браслеті, який знайшли на тілі воїна, був напис «Я рятую життя». На Івано-Франківщині 4 чоловікам оголосили підозру у збутті трофейної зброї. За матеріалами справи, вони зберігали її у покинутому магазині на Прикарпатті та намагалися продати зброю майже на 4 мільйони гривень. Їх затримали працівники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Служби безпеки України в Івано-Франківській області. 14 травня в Україні – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. В роки Другої світової війни багато українців переховували єврейські сім'ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею та втечею з гетто. Тисячі українців відзначили званням «Праведники народів світу», яке присвоює Ізраїльський меморіальний комплекс людям неєврейського походження. На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що уряд Тиси рішуче засуджує російську дронову атаку по Закарпаттям. Також він повідомив, що міністерка закордонних справ Аніта Орбан викликала посла Росії в Будапешті на ранок 14 травня. Президент Зеленський назвав заяву Мадяра важливим меседжем. Мадяр виступив після першого засідання нового угорського уряду, на якому обговорювали російську масовану атаку на Україну, зокрема на Закарпатську область, що відбулася 13 травня. Він повідомив, що міністерка закордонних справ Орбан викликала росіянина на 11.30. Президент Угорщини Тамашуйок також заявив, що засуджує наймасштабніший на сьогодні російський дроновий удар по Закарпатській області. На Закарпатті апеляційний суд підтвердив законність вироку 57-річному жителю села Водиця Рахівського району, якого засудили до 7 років 6 місяців позбавлення волі за доведення неповнолітньої падчерки до самогубства і на закони зберігання боєприпасів. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. В Закарпатському апеляційному суді прокурори повторно довели, що чоловік систематично принижував 13-річну дівчинку, ображав її, психологічно тиснув і неодноразово висловлював про самогубство як спосіб розв'язання проблеми. За версією слідства, такі дії тривали протягом тривалого часу і мали системний характер. В Ужгороді провели масштабний фестиваль кар'єри, який об'єднав роботодавців, освітні заклади та молодь, розповів ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоленка.
3: Ця подія, яка відбувається сьогодні, це я би її назвав унікальною подією. Вона проводиться другий раз поспіль. Чому вона унікальна? Тому що вона поєднує молодь, вас, школярів, студентів, поєднує університети. А ви бачите, що тут представлений Ужгородський національний університет і Мукачівський державний університет, які об'єдналися вже в один Ужгородський, більш потужний Ужгородський університет. І тут представлені роботодавці. Для вас, молоді люди, є можливість для школярів живого спілкування з викладачами, потенційними викладачами, оцінити свої можливості, оцінити, на який факультет ви хочете вступати, яку спеціальність отримати, які для цього є вимоги.
1: Участь у заході взяли десятки компаній, навчальних установ, які презентували свої можливості для навчання та працевлаштування, додав очільник області Мирослав Білецький.
4: Закарпаття дуже сильно змінилося, і саме зараз на таких зустрічах ми формуємо майбутню дорожню карту Закарпаття. В зв'язку з війною до нас переїхало дуже багато підприємств. І якщо бути точним, то це 407 підприємств, які потребують вас, які потребують закарпатців, щоб закарпатці залишилися вдома і перервали цей ланцюжок заробітчанства, цього виїзду постійно за кордон. Ми максимально зробили все, що можна було зробити для того, щоб наша молодь залишилася вдома. У нас на даний час майже 5000 вакансій робочих місць.
1: Шукали на події і охочих працювати, ось що розповів заступник директора з клієнтського сервісу Закарпаття Енергозбут Тимур Єпанішніков.
5: Наразі ми шукаємо провідного юрисконсульта для претензійно-платівної роботи, а також спеціалістів, які допоможуть нашим споживачам розказати про складні речі простими словами.
1: Враженнями від події з першим закарпатським поділились і відвідувачі фестивалю.
6: Розглядаю тут можливість вступу, точніше, ознайомлення, поступлення в різні факультети. Зараз розглядаю як інформаційні технології, можливо, щоб подивитися більш на менеджмент ще, і загалом подивитися, які факультети ще.
7: Прийшла шукати вакансії, куди вступати в університет, профорієнтацію проходжу, хочу дивитися конкретно готельно-ресторанну справу, і загалом пройтись по факультетам, може ще зацікавити.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На автошляхах державного значення Прикарпаття продовжуються ремонтні роботи. Ліквідовуватимуть локальну ямковість точково асфальтобетоном та пневмоструменевим методом на ділянках Н-09 Мукачево-Львів від межі із Закарпаттям до Надвірної та в селі Крихівці. Н-10 Стрийма-Малига на різних ділянках Р-20 Тязів-Косів-Старі Кути у Городенківській і Толумецькій громадах. Впродовж тижня на автошляхах державного значення області проводитимуть заходи, спрямовані на покращення організації дорожнього руху та стану дорожньої інфраструктури. До слова, в Україні стартує перший етап щорічного тижня безпеки дорожнього руху. Його мета – акцентувати на дотриманні правил дорожнього руху, формуванні навичок безпечної поведінки та поширенні знань із безпеки на дорогах, зокрема в умовах воєнного стану. Випадків хантавірусу на Прикарпатті наразі немає, однак медики з прогнозами поки не поспішають. Спалах небезпечного захворювання днями виявили за кордоном. Кілька випадків зафіксували й в Україні. Ось що каже представниця обласного центру контролю та профілактики хвороби Ірина Федорів.
2: Патогенними для людини є ті хантавіруси, які викликають два різновиди інфекційних захворювань. Це є геморагічна гарячка з нирковим синдромом, яка є найбільш характерною для території України, і легеневий хантавірусний синдром. Інфікуватися людина може найчастіше при вдиханні пилу або дрібних крапель, які є інфіковані вірусом. Цей вірус утворюється із фекалій, слини або сечі інфікованих грузунів. Також інфікування може відбутися через шкіру, якщо вона є пошкоджена, і через сльозові оболонки, якщо вони контактували безпосередньо з гризунами або безпосередньо з виділеннями гризунів. Це є підвищення температури тіла до 38-39 градусів Цельсія. Також може бути ломота у тілі, може бути загальне нездужання, і потім, в залежності від того, який це є вид хантавірусної інфекції, розрізняють такі симптоми. Може бути біль у попереку, якщо це є геморагічна гарячка з нирковим синдромом, може бути порушене сечовиділення, якщо це є легеневий синдром, починається все із кашлю, потім виникає набряк легень і гостра дихальна недостатність. Хочу наголосити, що щороку в Україні реєструється декілька десятків інфекційних захворювань, які спричинені хантавірусами, але всі ці інфекційні захворювання безпосередньо виникають внаслідок інфікування людини від гризунів. Тобто це є зоонозне захворювання. Якщо ми говоримо про вид андес, про який якого всі бояться, так, це є штам хантавірусу, але він не є характерний для території України. На території Івано-Франківської області станом на сьогодні не зареєстровано жодного випадку.
1: А прикарпатські спортсмени з новими перемогами у чеському місті Плзені. Відбувся чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед юнаків, дівчат, юніорів, юніорок, чоловіків і жінок. У складі національної збірної України виступили спортсмени Прикарпаття і продемонстрували такі результати. Срібло Євгеній Білінський, місто Коломия, срібний призер серед юнаків Івана Голіней з Коломиї, посіла четверте місце. Анжеліка Лукінчук з Коломиї серед юніорок посіла п'яте місце. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Тисячі українців відзначили званням «Праведники народів світу», яке присвоює Ізраїльський меморіальний комплекс людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більш смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно. Новин.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці проводять перевірку за фактом інформації соцмереж про ймовірний недопуск людей, зокрема дітей, до укриття в Ужгороді під час повітряної тривоги та атаки БПЛА. Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції в Закарпатській області. За даними відомства, інформацію про ймовірний недопуск громадян до укриття виявили під час моніторингу телеграм-каналів. Як зазначили у поліції, зараз перевіряють достовірність оприлюднених даних. Правоохоронці звертаються до очевидців інциденту з проханням повідомити деталі на спецлінію 102 або звернутися до найближчого відділку поліції. У відомстві також нагадують, якщо під час повітряної тривоги укриття зачинене або доступ до нього обмежений, про це потрібно повідомити поліцейським. Судитимуть начальника комунального підприємства Свалявської міської ради, якого підозрюють у створенні незаконного сміттєзвалища та забруднення ґрунтів на території громади. Сума завданих збитків громаді сягає орієнтовно півмільйона гривень. Про це повідомили на сайті Закарпатської прокуратури. З власних джерел Суспільному відомо, що йдеться про начальника виробничого управління комунального господарства Михайла Пітро. За даними слідства, посадовець організував складування твердих побутових відходів поза межами відведеної для цього земельної ділянки в урочищі Чонок міста Свалява. Відходи розміщували на суміжних територіях, які не були призначені для таких цілей та залишалися відкритими і неогородженими. За результатами експертизи встановлено перевищення допустимих показників забруднених речовин, зокрема хлоридів та амонійного азоту, що створювало небезпеку для довкілля. Найбільший мистецький виш Закарпаття, Академія культури і мистецтва, наближається до завершення навчального року та запрошує відвідувати його фінальні мистецькі події, розповіла викладачка Наталія Мощак.
2: Також цьогоріч передбачені майстер-класи від провідних фахівців у сфері культури. Артур Качур проведе майстер-клас з контемпорарі денсу, Єлізавета Баб'як проведе майстер-клас

0: українського народного танцю. Наталія Орєшнікова проведе майстер-клас майстерності актора та Валентина Зелінка проведе майстер-клас вокальної майстерності. Для нас тригер – це не просто мистецький захід, а це простір, де народжуються нові ідеї, знайомства та колаборації, а також це колосальна підтримка студентської молоді.
1: Першою з них вже з цими вихідними стане масштабна міжнародна студентська арт-асамблея «Тригер». Цьогоріч вона відбудеться вп'яте та об'єднає талановиту молодь із різних областей України і за кордоном. Загалом подано понад 60 заявок як від індивідуальних учасників, так і від колективів, додала ректор. Авторка Наталія Шетеля.
2: Саме основне, що зараз наш ворог хоче знищити, це нашу культуру, наші традиції. І концерт буде побудований за концепцією збереження наших традицій. Будуть представлені

0: травня о 16-й годині. Особливість цієї вступної кампанії, невідмінно від минулорічної, є те, що цього року відмінили мотиваційні листи. І також нововведенням є те, що вступ на творчі спеціальності і співбесіди обов'язково повинен бути в супроводі відеофіксації, тобто відеофіксація всіх творчих іспитів та співбесід.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Про події війни говорить Стратком.
3: Щонайменше 5 цивільних загинули і ще 40 дістали поранення у Києві станом на обід внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки. Через влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Тут триває рятувальна операція. Загалом у столиці є пошкодження на 20 локаціях. Ще 7 людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждали. 2 людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні, із них лише звичайних житлових будинків понад 50. Президент України підкреслив, що за півтори доби росіяни застосували понад 1500 дронів, що свідчить, що війну вони не збираються завершувати. Глава держави додав, важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту неба. У ніч на четвер після денного масованого удару дронами ворог продовжив атаку по Україні і застосував 56 ракет та 675 безпілотників. Основний напрямок удару – Київ. За повідомленням командування повітряних сил Збройних сил України, протиповітряною обороною збито і подавлено 41 ракету та 652 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків дронів у 18 місцях, говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
4: Як бачимо сьогодні по удару вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу ми опублікували, наших 731, переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів.
3: На фронті другий день зростає кількість бойових зіткнень – 241 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 36 атак російських загарбників, на Південно-Слобожанському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Куп'янському та Слов'янському напрямках, на Олександрівському – Затища. У середу противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів «Камікадзе» та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 120 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об'єкт та ворожу артилерійську систему, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки – 3 бойові броньовані машини, 68 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 6 наземних робототехнічних комплексів, 2319 безпілотних літальних апаратів, 1 важку вогнеметну систему, 213 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
3: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський працював на Олександрівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Тут російські окупаційні війська активно застосували

0: застосовують дрони, артилерію та малі піхотні групи. У свою чергу, Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно, наступають, мають певні успіхи. Під час поїздки на фронт головком зустрівся із командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Зазначається, що окрему увагу звернули на ротацію особового складу на лінії бойового зіткнення. Також обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та знищення російських загарбників. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих об'єктів російських окупантів, які завдали підрозділи Сил оборони України у вівторок та середу. Зокрема, у Краснодарському краї було уражено нафтовий термінал «Таманнефтігаз». На території об'єкта зафіксовано пожежу. Це один із ключових російських нафтових терміналів на узбережжі Чорного моря. Комплекс задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ. Також Генштаб повідомив про ураження установки первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Ярославлі, а також інфраструктури газопереробного заводу в Астраханській області Росії. Україна та Литва підписали угоду про співпрацю, яка передбачає спільне виробництво безпілотників та відрядження українських експертів до країни. Документ підписали президенти двох країн. За інформацією Офісу президента України, йдеться про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у побудові систем ППО, боротьбі з БПЛА та застосуванні дронів. Українська військово-експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз, посилення безпеки обох держав і всього регіону.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Два шахеди ліквідували у Богородчанах на Франківщині під час масованої атаки ворога 13 травня. У Богородчанській громаді, що на Івано-Франківщині, напередодні під час масштабної атаки вдалося збити два російські безпілотні літальні апарати типу «Шахет». Внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків пошкоджено три житлові будинки у селі Жураки. Основні факти події – місце, Богородчанська громада на Прикарпатті, об'єкт ураження. Два російські шахеди збиті у ході масованої атаки. Наслідки пошкоджено три житлові будівлі у селі Жураки внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Руслан Марцінків звернувся до франківців з проханням документувати збитки від обстрілів. Мешканці вулиць Коновальця та Сахарова в місті Івано-Франківську, будинки яких зазнали пошкоджень внаслідок обстрілу 13 травня, тепер мають можливість подати документи для отримання фінансової допомоги від міської влади. Для зручності населення у відповідному мікрорайоні відкрили мобільний центр надання адміністративних послуг, де приймають документи на оформлення компенсації. Основні відомості: місце звернення, мобільний ЦНАП у постраждалому мікрорайоні, категорія осіб, які можуть отримати допомогу, мешканці вулиць Коновальця та Сахарова, чиї житлові будинки зазнали збитків. Термін прийому документів – найближчі декілька днів. Жителі району можуть звертатись до мобільного пункту для оформлення необхідних паперів, що дасть їм змогу отримати гроші на відновлення пошкоджених будівель. Міська адміністрація забезпечує максимально зручні умови, аби жителі оперативно мали доступ до компенсаційної підтримки. СБУ і ДБР викрили банду зброярів на Івано-Франківщині. Співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань провели операцію з затримання групи осіб, які займалися незаконним продажем зброї на території Івано-Франківської області. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили великий арсенал боєприпасів та озброєння. Серед конфіскованого виявили 122 ручні гранати, 46 протипіхотних мін, 6 протитанкових мін, 4 ручні протитанкові гранатомети, 3 автомати Калашникова, 2 цинки з набоями. Ця операція стала важливим кроком у протидії торгівлі нелегальними видами зброї в регіоні. Подальші слідчі дії тривають. Про це повідомили у Службі безпеки України в області. Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Таких людей Ізраїль називає праведниками народів світу. Понад 2600 українців отримали це почесне звання. Єврейська Рада України також відзначає рятівників з званнями праведника України чи праведника Бабиного Яру. Живими зараз є три українських праведника народів світу: Василь Назаренко, Катерина Шеремета та Оксана Антипчук. Також є численні родини праведників світу, їх вдів, дітей, онуків тощо. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті хочуть продовжити євроколію до промислової зони Ужгорода. На Закарпатті обговорили можливість розширення вузької євроколії в Ужгороді для покращення логістики та виходу місцевого бізнесу на ринки Європейського Союзу. Про це повідомив Мирослав Білецький, голова Закарпатської обласної військової адміністрації. Під час наради представників Закарпатської ОВА, місцевого бізнесу та Укрзалізниці йшлося про продовження вузької колії до промислової зони обласного центру. Як зазначив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, вже понад 9 місяців функціонує євроколія, що сполучає Ужгород з кількома європейськими столицями. Через високий попит серед пасажирів нині розглядають збільшення кількості вагонів та розвиток мережі вузької колії у напрямках Мукачева, Перечина та Хуста. Водночас представники бізнесу наголошують на потребі активніше використовувати залізничні перевезення для експорту продукції до країн ЄС. У Закарпатській ОВА зазначили, що продовження вузької колії до промислової зони Ужгорода дозволить підприємствам швидше та ефективніше відправляти товари до Європи без перевантаження автомобільних пунктів пропуску. Також в регіоні розглядають створення логістичного хабу, який допоможе підприємцям частіше користуватися залізничними маршрутами для перевезення продукції. Наразі влада збирає інформацію від бізнесу Ужгородського району щодо затребуваності такого проєкту та його економічної доцільності. Закарпаття відвідала делегація з Китаю, обговорили інвестиції та нові виробництва. Закарпаття вже вдруге відвідав надзвичайний і повноважний посол Китаю в Україні Ма Шенкунь. Під час візиту дипломата поінформували про регіон, його інвестиційні можливості та пріоритетні напрями міжнародної співпраці. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький. Зокрема, китайській стороні представили ключові проєкти Закарпаття у сфері охорони здоров'я, включно з розвитком реабілітації військовослужбовців, а також ініціативи з модернізації системи професійно-технічної освіти. Ма Шенькунь зазначив, що Китай і представники бізнесу зацікавлені у розширенні партнерства з Україною та її регіонами. Він окреслив галузі, які можуть становити інтереси для китайських інвесторів, серед яких агропромисловий комплекс, вирощування сільськогосподарських культур, квітництво, вівчарство, а також розвиток індустріальних парків. Окремо дипломат звернув увагу на перспективи автомобілебудування, наголосивши, що з урахуванням наявного досвіду Закарпаття у цій сфері, він обговорюватиме з потенційними інвесторами можливість створення виробництва саме в регіоні. Представники області подякували послу та його команді за увагу до Закарпаття і готовність розвивати двосторонню співпрацю. В Ужгороді планують запровадити програму безоплатного капітального ремонту житла для ветеранів і для родин загиблих. На засіданні виконкому Ужгородської міської ради напередодні погодили програму проведення безоплатного капітального ремонту житла для окремих пільгових категорій населення. Наразі стосовно суми, яку на це витрачатимуть, нічого не повідомляли.

0: На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Але, але, але, але.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Вчора впродовж дня ворог атакував Прикарпаття. На території області силами ППО знищено більшість ворожих безпілотників. На жаль, маємо влучання у житловий багатоповерховий будинок у середмісті Івано-Франківська. На цей час відомо про 10 постраждалих, серед яких двоє підлітків. Четверо людей госпіталізовані, усім надають необхідну медичну допомогу. Маємо коментар очільниці області Світлани Онищук.
2: Була досить затяжна повітряна тривога. Ворог шахедами атакував нашу область, атакував саме місто Івано-Франківськ, атакував енергосистему Прикарпаття, тому що ворог намагається знищити енергосистему нашої держави, щоб залишити нас без електроенергії. На превеликий жаль, є влучання в багатоквартирний житловий будинок та адмінбудівлю, яка знаходиться поруч. Постраждали також усі будівлі, які знаходяться біля цього багатоквартирного будинку та адмінбудівлі. Що відомо про постраждалих на даний час? Звернулися за допомогою 9 людей. Серед них двоє діточок, 15-річних двоє дітей. Четверо людей на сьогодні госпіталізували в лікарню з осколковими пораненнями. Я хочу звернутися до всіх жителів Прикарпаття, до всіх людей, гостей, хто приїжджає до нас. Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Особливо, коли оголошено підвищений рівень небезпеки. Не перебувайте на вулицях. Особливо прошу батьків контролювати, де знаходяться ваші діти. Так важливо під час війни зберегти кожне життя своє, рідних, близьких, всіх, хто знаходиться поруч. Будь ласка, пройдіть в укриття, пройдіть в безпечне місце. Також, будь ласка, не забувайте про правило двох стін. Що стосується пошкоджень? Пошкоджений житловий будинок, пошкоджена адмінбудівля, також пошкоджені будинки, які знаходяться поруч. В Надвірнянській територіальній громаді пошкоджені 2 будинки і в Букачівській територіальній громаді пошкоджений 1 будинок, 1 домоволодіння. Зараз громади територіальні обходять ці всі будинки, які пошкоджені. Якщо буде збільшуватися, вони обов'язково нам повідомляють.
1: Щодо роботи виїзних груп, які працюватимуть на місцях атаки, про це почуєте у наступних випусках новин. На Донецькому напрямку загинув військовослужбовець з Болехівської громади, що на Івано-Франківщині, Тарас Сантюк. Йому було 30 років, про це повідомили на фейсбук-сторінці Болехівської міської ради. Боєць служив стрільцем-снайпером у 1-й гірсько-штурмовій роті гірсько-штурмового батальйону однієї з військових частин. Тарас Сантюк загинув 8 травня внаслідок удару російського дрона «Камікадзе» поблизу села Райолександрівка Краматорського району. В Івано-Франківську судитимуть 29-річного місцевого жителя, якого звинувачують у викраденні автомобіля та продуктів з магазину. За інформацією прокуратури, він поцупив авто на евакуаторі, аби вразити дівчину, пошукав працівників одного з місцевих маркетів та їздив без права. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. У роки Другої світової війни багато українців переховували єврейські сім'ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею та втечею з гетто. За такі дії нацисти карали стратою не лише самих рятівників, а й їхніх близьких. Тисячі українців відзначили званням Праведники народів світу, яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами влучання російських безпілотників по об'єктах інфраструктури. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За інформацією відомства, перше влучання зафіксували орієнтовно о 15 годині 13 травня на території Мукачівського району. До 16.30 в області зафіксували 4 прильоти безпілотників типу «Шахет» та «Гірань» у межах 3 територіальних громад Закарпаття. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та нерухомості. У прокуратурі зазначили, що внаслідок атак травмованих та загиблих немає. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький назвав атаку безпілотників на Закарпаття 13 травня наймасованішою від початку повномасштабного вторгнення. Під час атаки на території області залетіло 11 повітряних цілей. Більшість вдалося збити та подавити засобами РЕП. Окремі безпілотники досягли цілі. Наслідки ударів не є критичними для функціонування об'єктів. Про ліквідацію наслідків атаки безпілотників повідомили і в ДСНС. Для ліквідації пожеж залучили підрозділи рятувальників. Одночасно вони проводили евакуацію мешканців із житлових будинків та об'єктів із масовим перебуванням людей, розташованих неподалік місць влучань. Пожежі локалізували. Наразі триває ліквідація наслідків атаки. Піротехніки ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. В Ужгороді сьогодні попрощаються з військовослужбовцем Денисом Дзюїном. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13-й годині на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. У Мукачеві відбулася зустріч міського голови Андрія Балоги з керівниками ОСББ. Під час зустрічі обговорили необхідність впровадження єдиних правил проведення комунікацій у багатоквартирних будинках. Йшлося про подальше впорядкування прокладення кабелів, аби уникнути хаотичного монтажу мереж і пошкодження спільного майна мешканців. Також представникам ОСББ презентували можливості револьверного фонду, який дозволить співфінансувати енергоефективні та ремонтні проєкти у багатоквартирних будинках. Запровадження фонду у Мукачівській громаді планують уже найближчим часом. Окремо під час зустрічі обговорили історико-архітектурний опорний план міста. Майже 100 будівель у центральній частині Мукачева отримають статус пам'яток архітектури, серед них і будинки, де створені ОСББ. Надалі у таких спорудах проводитимуть реконструкцію та реставрацію із збереженням фасадів, архітектурних елементів та історичного вигляду міста. Наступну зустріч міського голови з керівниками ОСББ планують провести у липні. Ось що каже Андрій Балога.
3: Ми можемо напрацювати для насичення правила встановлення телекомунікаційних мереж в багатоповерхових будинках, які входять в ОСББ, затвердити за рішенням сесії чи виконавчого комітету. Розіслати всім провайдерам, вони зобов'язані будуть робити так, як це вимагає тебе. Друге питання – регулювання оплати. Тут, щоб не було хаосу, тому що, порозумієте, є, наприклад, оператор на ринку, він сяде з 120-ма домовлятися, домовленості йому вже тінку. От по цій робочій групі треба випрацювати єдині правила, вони вам платять, наприклад, таку суму коштів на ОСББ. Центр міста, якщо берете площу Духновича, площа Мира, Кирила Виходів, вони всі входять. Ця вулиця теж входить, не до цих, до речі, входить, тому що це чеська забудова. Там треба робити документацію правильно і відновлювати історичний вигляд будівлі. Історичний вигляд будівлі – це фасад, вікна, цокольки всі, дах і так далі. Але коли у нас буде цих 100 об'єктів затверджено, місто приймає програму співфінансування. Умовно кажучи, десь у якогось будинку є бізнес, знизу зверху і так далі. Якщо місто буде співфінансувати 50-60% відновлення фасаду даного будівлі, цікаво вже підприємцю прийняти в цьому участь. Цікаво. На ОСББ можна більші, де приватні будинки, можна більші суми прийняти.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Внаслідок атаки в Івано-Франківську пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, адміністративну будівлю та споруди поблизу. Через падіння уламків є пошкодження двох житлових і однієї господарської будівель у Надвірнянській та Букачівській громадах. На місцях працюють усі відповідні служби. Тривають заходи з ліквідації наслідків ворожої атаки та уточнення масштабів руйнувань. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Виїжджає група швидкого реагування, тому що зараз на місцях працюють відповідні служби. І ця група швидкого реагування, наші донори, друзі, які допомагають, підтримують в таких складних ситуаціях, будуть допомагати з відновленням таких будинків. Це право на захист Рокада, Джем і НЕКа Карпат. Ми пам'ятаємо, коли була крайня така атака на місто Івано-Франківська, саме наш міський пологовий центр, були пошкоджені вікна. Наші друзі, американська благодійна компанія Джем, повністю замінила всі вікна і допомогла в такій складній ситуації. Вони з нами також виїжджають в різні такі на різні будинки, де вони пошкоджені, і допомагають з відновленням. Тому ми будемо допомагати всім, хто звернеться. Також з обласного бюджету обов'язково надається матеріальна допомога всім, хто постраждав від атак Російської Федерації. Хочу звернути увагу, що є повідомлення, що знаходять уламки безпілотників на території області. Прошу, якщо ви виявили такі уламки, не беріть до рук, а повідомляйте відповідним службам. Це службам ДСНС та поліції. ДСНС 101 і поліція 102. А що стосується Коломийського району? Електропостачання відновлено, а мова йде про понад 40 тисяч абонентів. Я дякую енергетикам, які так швидко відновили електропостачання в Коломийському районі. Але якщо є проблема з електроенергією, також прошу повідомляйте про це нам. Хочу звернути увагу, зараз звучать сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, спускайтеся в укриття, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Тому що, за інформацією Міністерства оборони України, загроза повітряних атак буде зберігатися до обіду. Тож, закликаю жителів області не ігнорувати в жодному разі сигнали повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях до відбою. Бережіть себе, бережіть рідних і близьких.
1: У травні підтвердилася загибель військовослужбовця з Рогатинської громади Руслана Сапіги. Його понад 2 роки вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Рогатинської міської ради. До української армії чоловік долучився в лютому 2023 року. Спочатку служив у протиповітряній обороні на Київщині у складі 115-ї окремої механізованої бригади. Згодом на Покровському напрямку. Старший солдат Руслан Сапіга загинув 12 квітня 2024 року. Поблизу селища Очеретине Покровського району. На браслеті, який знайшли на тілі воїна, був напис «Я рятую життя». На Івано-Франківщині 4 чоловікам оголосили підозру у збутті трофейної зброї. За матеріалами справи, вони зберігали її у покинутому магазині на Прикарпатті та намагалися продати зброю майже на 4 мільйони гривень. Їх затримали працівники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Служби безпеки України в Івано-Франківській області. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. В роки Другої світової війни багато українців переховували єврейські сім'ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею та втечею з гетто. Тисячі українців відзначили званням праведники народів світу, яке присвоює Ізраїльський меморіальний комплекс. Людям неєврейського походження. На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що уряд Тиси рішуче засуджує російську дронову атаку по Закарпаттям. Також він повідомив, що міністерка закордонних справ Аніта Орбан викликала посла Росії в Будапешті на ранок 14 травня. Президент Зеленський назвав заяву Мадяра важливим меседжем. Мадяр виступив після першого засідання нового угорського уряду, на якому обговорювали російську масовану атаку на Україну, зокрема на Закарпатську область, що відбулася 13 травня. Він повідомив, що міністерка закордонних справ Орбан викликала росіянина на 11:30. Президент Угорщини Тамашуйок також заявив, що засуджує наймасштабніший на сьогодні російський дроновий удар по Закарпатській області. На Закарпатті апеляційний суд підтвердив законність вироку 57-річному жителю села Водиця Рахівського району, якого засудили до 7 років 6 місяців позбавлення волі за доведення неповнолітньої падчерки до самогубства і на закони зберігання боєприпасів. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. В Закарпатському апеляційному суді прокурори повторно довели, що чоловік систематично принижував 13-річну дівчинку, ображав її, психологічно тиснув і неодноразово висловлював про самогубство як спосіб розв'язання проблеми. За версією слідства, такі дії тривали протягом тривалого часу і мали системний характер. В Ужгороді провели масштабний фестиваль кар'єри, який об'єднав роботодавців, освітні заклади та молодь, розповів ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоленка.
3: Ця подія, яка відбувається сьогодні, це я би її назвав унікальною подією. Вона проводиться другий раз поспіль. Чому вона унікальна? Тому що вона поєднує молодь, вас, школярів, студентів, поєднує університети. А ви бачите, що тут представлений Ужгородський національний університет і Мукачівський державний університет, які об'єдналися вже в один Ужгородський, ще більш потужний Ужгородський університет. І тут представлені роботодавці. Для вас, молоді люди, є можливість, школярі, для школярів, можливість живого спілкування з викладачами, потенційними викладачами. Оцінити свої можливості, оцінити, на який факультет ви хочете вступати, яку спеціальність отримати, які для цього є вимоги.
1: Участь у заході взяли десятки компаній і навчальних установ, які презентували свої можливості для навчання та працевлаштування, додав очільник області Мирослав Білецький.
4: Закарпаття дуже сильно змінилося, і саме зараз на таких зустрічах ми формуємо майбутню дорожню карту Закарпаття. В зв'язку з війною до нас переїхали дуже багато підприємств. І якщо бути точним, то це 407 підприємств, які потребують вас, які потребують закарпатців, щоб закарпатці залишилися вдома і перервали цей ланцюжок заробітчанства, цього виїзду постійно за кордон. Ми максимально зробили все, що можна було зробити для того, щоб наша молодь залишилася вдома. У нас на даний час майже 5000 вакансій робочих місць.
1: Шукали на події і охочих працювати, що розповів заступник директора з клієнтського сервісу «Закарпаття Енергозбут» Тимур Єпанішніков.
5: Наразі ми шукаємо провідного юрисконсульта для претензійно-платівної роботи, а також спеціалістів, які допоможуть нашим споживачам розказати про складні речі простими словами.
1: Враженнями від події з першим закарпатським поділились і відвідувачі фестивалю.
6: Розглядаю тут можливість вступу, точніше, ознайомлення, поступлення в різні факультети. Зараз розглядаю як інформаційні технології, можливо, хочу подивитися більш на менеджмент ще і загалом подивитися, які факультети ще.
7: Прийшла шукати вакансії, куди вступати в університет, профорієнтацію проходжу, хочу дивитися конкретно готельно-ресторанну справу і загалом пройтись по факультетам, може ще зацікавити.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На автошляхах державного значення Прикарпаття продовжуються ремонтні роботи. Ліквідовуватимуть локальну ямковість точково асфальтобетоном та пневмоструменевим методом на ділянках Н-09 Мукачево-Львів від межі із Закарпаттям до Надвірної та в селі Крихівці. Н-10 Стрийма-Малига на різних ділянках Р-20 Тязів-Косів-Старі Кути у Городенківській і Толумецькій громадах. Впродовж тижня на автошляхах державного значення області проводитимуть заходи, спрямовані на покращення організації дорожнього руху та стану дорожньої інфраструктури. До слова, в Україні стартує перший етап щорічного тижня безпеки дорожнього руху. Його мета – акцентувати на дотриманні правил дорожнього руху, формуванні навичок безпечної поведінки та поширенні знань із безпеки на дорогах, зокрема в умовах воєнного стану. Випадків хантавірусу на Прикарпатті наразі немає, однак медики з прогнозами поки не поспішають. Спалах небезпечного захворювання днями виявили за кордоном. Кілька випадків зафіксували й в Україні. Ось що каже представниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Ірина Федорів.
2: Патогенними для людини є ті хантавіруси, які викликають два різновиди інфекційних захворювань. Це є геморагічна гарячка з нирковим синдромом, яка є найбільш характерною для території України, і легеневий хантавірусний синдром. Інфікуватися людина може найчастіше при вдиханні пилу або дрібних крапель, які є інфіковані вірусом. Цей вірус утворюється із фекалій, слини або сечі інфікованих грузунів. Також інфікування може відбутися через шкіру, якщо вона є пошкоджена, і через сльозові оболонки, якщо вони контактували безпосередньо з гризунами або безпосередньо з виділеннями гризунів. Це є підвищення температури тіла до 38-39 градусів Цельсія. Також може бути ломота у тілі, може бути загальне нездуження, і потім, в залежності від того, який це є вид хантавірусної інфекції, розрізняють такі симптоми. Може бути біль у попереку, якщо це є геморагічна гарячка з нирковим синдромом, може бути порушене сечовиділення, якщо це є легеневий синдром, починається все із кашлю, потім виникає набряк легень і гостра дихальна недостатність. Хочу наголосити, що щороку в Україні реєструється декілька десятків інфекційних захворювань, які спричинені хантавірусами, але всі ці інфекційні захворювання безпосередньо виникають внаслідок інфікування людини від гризунів. Тобто це є зоонозне захворювання. Якщо ми говоримо про вид андес, про якого всі бояться, так, це є штам хантавірусу, але він не є характерний для території України. На території Івано-Франківської області станом на сьогодні не зареєстровано жодного випадку.
1: А прикарпатські спортсмени з новими перемогами у чеському місті Плзені. Відбувся чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед юнаків, дівчат, юніорів, юніорок, чоловіків і жінок. У складі національної збірної України виступили спортсмени Прикарпаття і продемонстрували такі результати. Срібло Євгеній Білінський, місто Коломия, срібний призер серед юнаків Івана Голіней з Коломиї посіла четверте місце. Анжеліка Лукінчук з Коломиї серед юніорок посіла п'яте місце. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Тисячі українців відзначили званням «Праведники народів світу», яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більш смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
0: Новий.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці проводять перевірку за фактом інформації соцмереж про ймовірний недопуск людей, зокрема дітей, до укриття в Ужгороді під час повітряної тривоги та атаки БПЛА. Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції в Закарпатській області. За даними відомства, інформацію про ймовірний недопуск громадян до укриття виявили під час моніторингу телеграм-каналів. Як зазначили у поліції, зараз перевіряють достовірність оприлюднених даних. Правоохоронці звертаються до очевидців інциденту з проханням повідомити деталі на спецлінію 102 або звернутися до найближчого відділку поліції. У відомстві також нагадують, якщо під час повітряної тривоги укриття зачинене або доступ до нього обмежений, про це потрібно повідомити поліцейським. Судитимуть начальника комунального підприємства Свалявської міської ради, якого підозрюють у створенні незаконного сміттєзвалища та забруднення ґрунтів на території громади. Сума завданих збитків громаді сягає орієнтовно півмільйона гривень. Про це повідомили на сайті Закарпатської прокуратури. З власних джерел Суспільному відомо, що йдеться про начальника виробничого управління комунального господарства Михайла Пітро. За даними слідства, посадовець організував складування твердих побутових відходів поза межами відведеної для цього земельної ділянки в урочищі Чонок міста Свалява. Відходи розміщували на суміжних територіях, які не були призначені для таких цілей та залишалися відкритими і неогородженими. За результатами експертизи встановлено перевищення допустимих показників забруднених речовин, зокрема хлоридів та амонійного азоту, що створювало небезпеку для довкілля. Найбільший мистецький виш Закарпаття, Академія культури і мистецтва, наближається до завершення навчального року та запрошує відвідувати його фінальні мистецькі події, розповіла викладачка Наталія Мощак.
2: Також цьогоріч передбачені майстер-класи від провідних фахівців у сфері культури. Артур Качур проведе майстер-клас з contemporary dance. Єлізавета Баб'як проведе майстер-клас з віртуозної техніки в хореографії. Запрошений гість та журі конкурсу Микола Цап'як проведе майстер-клас з лексики та стилістики волинського народного танцю. Наталія Орєшнікова проведе майстер-клас з майстерності актора та Валентина Зелінка проведе майстер-клас з вокальної майстерності. Для нас тригер – це не просто мистецький захід, а це простір, де народжуються нові ідеї, знайомства та колаборації, а також це колосальна підтримка студентської молоді.
1: Перший з них уже з цими вихідними стане масштабна міжнародна студентська арт-асамблея «Тригер». Цьогоріч вона відбудеться вп'яте та об'єднає талановиту молодь із різних областей – України і за кордоном. Загалом подано понад 60 заявок як від індивідуальних учасників, так і від колективів, додала ректор. Наталія Шетеля.
3: Саме основне, що зараз наш ворог хоче знищити, це нашу культуру, наші традиції. І концерт буде побудований за концепцією збереження наших традицій. Будуть представлені всі колективи Академії культури і мистецтв. Тобто ми повинні пам'ятати своє минуле, щоб знати, як правильно жити в майбутньому. Концертна програма буде надзвичайно цікавою. Щороку відрізняється вона різноманітними постановками. Жодного разу немає повторів будь-яких концертних номерів. Тому запрошуємо гостей нашого міста, області, творчу молодь прийти підтримати наших студентів та викладачів. І ми будемо дуже раді всіх бачити. Вхід вільний. Тож запрошуємо на наш звітний концерт 19-го.

0: Від 11 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на 5 напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО та повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
2: «139 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
4: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
2: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив уповноважений.

0: Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Два шахеди ліквідували у Богородчанах на Франківщині під час масованої атаки ворога 13 травня. У Богородчанській громаді, що на Івано-Франківщині, напередодні під час масштабної атаки вдалося збити два російські безпілотні літальні апарати типу «Шахет». Внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків пошкоджено три житлові будинки у селі Жураки. Основні факти події – місце, Богородчанська громада на Прикарпатті, об'єкт ураження. Два російські шахеди збиті у ході масованої атаки. Наслідки – пошкоджено три житлові будівлі у селі Жураки внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Руслан Марцінків звернувся до франківців з проханням документувати збитки від обстрілів. Мешканці вулиць Коновальця та Сахарова в місті Івано-Франківську, будинки яких зазнали пошкоджень внаслідок обстрілу 13 травня, тепер мають можливість подати документи для отримання фінансової допомоги від міської влади. Для зручності населення у відповідному мікрорайоні відкрили мобільний центр надання адміністративних послуг, де приймають документи на оформлення компенсації. Основні відомості – місце звернення, мобільний ЦНАП у постраждалому мікрорайоні, категорія осіб, які можуть отримати допомогу, мешканці вулиць Коновальця та Сахарова, чиї житлові будинки зазнали збитків. Термін прийому документів – найближчі декілька днів. Жителі району можуть звертатись до мобільного пункту для оформлення необхідних паперів, що дасть їм змогу отримати гроші на відновлення пошкоджених будівель. Міська адміністрація забезпечує максимально зручні умови, аби жителі оперативно мали доступ до компенсаційної підтримки. СБУ і ДБР викрили банду зброярів на Івано-Франківщині. Співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань провели операцію з затримання групи осіб, які займалися незаконним продажем зброї на території Івано-Франківської області. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили великий арсенал боєприпасів та озброєння. Серед конфіскованого виявили 122 ручні гранати, 46 протипіхотних мін, 6 протитанкових мін, 4 ручні протитанкові гранатомети, 3 автомати Калашникова, 2 цинки з набоями. Ця операція стала важливим кроком у протидії торгівлі нелегальними видами зброї в регіоні. Подальші слідчі дії тривають. Про це повідомили у Службі безпеки України в області. Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Таких людей Ізраїль називає праведниками народів світу. Понад 2600 українців отримали це почесне звання. Єврейська Рада України також відзначає рятівників з званнями праведника України чи праведника Бабиного Яру. Живими зараз є три українських праведника народів світу: Василь Назаренко, Катерина Шеремета та Оксана Антипчук. Також є численні родини праведників світу, їх вдів, дітей, онуків тощо. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті хочуть продовжити євроколію до промислової зони Ужгорода. На Закарпатті обговорили можливість розширення вузької євроколії в Ужгороді для покращення логістики та виходу місцевого бізнесу на ринки Європейського Союзу. Про це повідомив Мирослав Білецький, голова Закарпатської обласної військової адміністрації. Під час наради представників Закарпатської ОВА, місцевого бізнесу та Укрзалізниці йшлося про продовження вузької колії до промислової зони обласного центру. Як зазначив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, вже понад 9 місяців функціонує євроколія, що сполучає Ужгород з кількома європейськими столицями. Через високий попит серед пасажирів нині розглядають збільшення кількості вагонів та розвиток мережі вузької колії у напрямках Мукачева, Перечина та Хуста. Водночас представники бізнесу наголошують на потребі активніше використовувати залізничні перевезення для експорту продукції до країн ЄС. У Закарпатській ОВА зазначили, що продовження вузької колії до промислової зони Ужгорода дозволить підприємствам швидше та ефективніше відправляти товари до Європи без перевантаження автомобільних пунктів пропуску. Також в регіоні розглядають створення логістичного хабу, який допоможе підприємцям частіше користуватися залізничними маршрутами для перевезення продукції. Наразі влада збирає інформацію від бізнесу Ужгородського району щодо затребуваності такого проєкту та його економічної доцільності. Закарпаття відвідала делегація з Китаю, обговорили інвестиції та нові виробництва. Закарпаття вже вдруге відвідав надзвичайний і повноважний посол Китаю в Україні Ма Шенкунь. Під час візиту дипломата поінформували про регіон, його інвестиційні можливості та пріоритетні напрями міжнародної співпраці. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький. Зокрема, китайській стороні представили ключові проєкти Закарпаття у сфері охорони здоров'я, включно з розвитком реабілітації військовослужбовців, а також ініціативи з модернізації системи професійно-технічної освіти. Ма Шенькунь зазначив, що Китай і представники бізнесу зацікавлені у розширенні партнерства з Україною та її регіонами. Він окреслив галузі, які можуть становити інтереси для китайських інвесторів, серед яких агропромисловий комплекс, вирощування сільськогосподарських культур, квітництво, вівчарство, а також розвиток індустріальних парків. Окремо дипломат звернув увагу на перспективи автомобілебудування, наголосивши, що з урахуванням наявного досвіду Закарпаття у цій сфері, він обговорюватиме з потенційними інвесторами можливість створення виробництва саме в регіоні. Представники області подякували послу та його команді за увагу до Закарпаття і готовність розвивати двосторонню співпрацю. В Ужгороді планують запровадити програму безоплатного капітального ремонту житла для ветеранів і для родин загиблих. На засіданні виконкому Ужгородської міської ради напередодні погодили програму проведення безоплатного капітального ремонту житла для окремих пільгових категорій населення. Наразі стосовно суми, яку на це витрачатимуть, нічого не повідомляли.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Вчора впродовж дня ворог атакував Прикарпаття. На території області силами ППО знищено більшість ворожих безпілотників. На жаль, маємо влучання у житловий багатоповерховий будинок у середмісті Івано-Франківська. На цей час відомо про 10 постраждалих, серед яких двоє підлітків. Четверо людей госпіталізовані, усім надають необхідну медичну допомогу. Маємо коментар очільниці області Світлани Онищук.
2: Була досить затяжна повітряна тривога. Ворог шахедами атакував нашу область, атакував саме місто Івано-Франківськ, атакував енергосистему Прикарпаття, тому що ворог намагається знищити енергосистему нашої держави, щоб залишити нас без електроенергії. На превеликий жаль, є влучання в багатоквартирний житловий будинок та адмінбудівлю, яка знаходиться поруч. Постраждали також усі будівлі, які знаходяться біля цього багатоквартирного будинку та адмінбудівлі. Що відомо про постраждалих на даний час? Звернулися за допомогою 9 людей. Серед них двоє діточок, 15-річних двоє дітей. Четверо людей на сьогодні госпіталізували в лікарню з осколковими пораненнями. Я хочу звернутися до всіх жителів Прикарпаття, до всіх людей, гостей, хто приїжджає до нас. Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Особливо, коли оголошено підвищений рівень небезпеки. Не перебувайте на вулицях. Особливо прошу батьків контролювати, де знаходяться ваші діти. Так важливо під час війни зберегти кожне життя своєї, рідних, близьких, всіх, хто знаходиться поруч. Будь ласка, пройдіть в укриття, пройдіть в безпечне місце. Також, будь ласка, не забувайте про правило двох стін. Що стосується пошкоджень? Пошкоджений житловий будинок, пошкоджена адмінбудівля, також пошкоджені будинки, які знаходяться поруч. В Надвірнянській територіальній громаді пошкоджені два будинки, і в Букачівській територіальній громаді пошкоджений один будинок, одне домоволодіння. Зараз громади територіальні обходять ці всі будинки, які пошкоджені. Якщо буде збільшуватися, вони обов'язково нам повідомляють.
1: Щодо роботи виїзних груп, які працюватимуть на місцях атаки, про це почуєте у наступних випусках новин. На Донецькому напрямку загинув військовослужбовець з Болехівської громади, що на Івано-Франківщині, Тарас Сантюк. Йому було 30 років, про це повідомили на фейсбук-сторінці Болехівської міської ради. Боєць служив стрільцем-снайпером у 1-й гірсько-штурмовій роті гірсько-штурмового батальйону однієї з військових частин. Тарас Сантюк загинув 8 травня внаслідок удару російського дрона «Камікадзе» поблизу села Райолександрівка Краматорського району. В Івано-Франківську судитимуть 29-річного місцевого жителя, якого звинувачують у викраденні автомобіля та продуктів з магазину. За інформацією прокуратури, він поцупив авто на евакуаторі, аби вразити дівчину, пошукав працівників одного з місцевих маркетів та їздив без права. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. У роки Другої світової війни багато українців переховували єврейські сім'ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею та втечею з гетто. За такі дії нацисти карали стратою не лише самих рятівників, а й їхніх близьких. Тисячі українців відзначили званням Праведники народів світу, яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину, почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами влучання російських безпілотників по об'єктах інфраструктури. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За інформацією відомства, перше влучання зафіксували орієнтовно о 15 годині 13 травня на території Мукачівського району. До 16.30 в області зафіксували 4 прильоти безпілотників типу «Шахет» та «Гірань» у межах 3 територіальних громад Закарпаття. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та нерухомості. У прокуратурі зазначили, що внаслідок атак травмованих та загиблих немає. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький назвав атаку безпілотників на Закарпаття 13 травня наймасованішою від початку повномасштабного вторгнення. Під час атаки на території області залетіло 11 повітряних цілей. Більшість вдалося збити та подавити засобами РЕП. Окремі безпілотники досягли цілі. Наслідки ударів не є критичними для функціонування об'єктів. Про ліквідацію наслідків атаки безпілотників повідомили і в ДСНС. Для ліквідації пожеж залучили підрозділи рятувальників. Одночасно вони проводили евакуацію мешканців із житлових будинків та об'єктів із масовим перебуванням людей, розташованих неподалік місць влучань. Пожежі локалізували, наразі триває ліквідація наслідків атаки. Піротехніки ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. В Ужгороді сьогодні попрощаються з військовослужбовцем Денисом Дзюїном. Про це повідомили на фейсбуку сторінці Ужгородської міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13 годині на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. У Мукачеві відбулася зустріч міського голови Андрія Балоги з керівниками ОСББ. Під час зустрічі обговорили необхідність впровадження єдиних правил проведення комунікацій у багатоквартирних будинках. Йшлося про подальше впорядкування, прокладення кабелів, аби уникнути хаотичного монтажу мережі і пошкодження спільного майна мешканців. Також представникам ОСББ презентували можливості револьверного фонду, який дозволить співфінансувати енергоефективні та ремонтні проєкти у багатоквартирних будинках. Запровадження фонду у Мукачівській громаді планують уже найближчим часом. Окремо під час зустрічі обговорили історико-архітектурний опорний план міста. Майже 100 будівель у центральній частині Мукачева отримають статус пам'яток архітектури, серед них і будинки, де створені ОСББ. Надалі у таких спорудах проводитимуть реконструкцію та реставрацію із збереженням фасадів, архітектурних елементів та історичного вигляду міста. Наступну зустріч міського голови з керівниками ОСББ планують провести у липні. Ось що каже Андрій Балога.
0: Ми можемо напрацювати для насичення правила встановлення телекомунікаційних мереж в багатоквартирних будинках, які входять в ОСББ. Затвердити за рішенням сесії чи виконавчого комітету. Розіслати всім провайдерам, вони зобов'язані будуть робити так, як це вимагає тебе. Друге питання – регулювання оплати. Тут, щоб не було хаосу, тому що, порозумієте, є, наприклад, оператор на ринку, він сяде з 120-ма домовлятися, домовленості йому вже тільки. От по цій робочій групі треба випрацювати єдині правила, вони вам платять, наприклад, таку суму коштів на ОСББ. Центр міста, якщо берете помешкання, площа Духновича, площа Мира, Кирила входять, вони всі входять. Ця вулиця теж входить, не до цих, до речі, входить, тому що це чеська забудова. Там треба робити документацію правильну і відновлювати історичний вигляд будівлі. Історичний вигляд будівлі – це фасад, вікна, цокольки всі, дах і так далі. Але коли у нас буде цих 100 об'єктів затверджено, місто приймає програму співфінансування. Умовно кажучи, десь у когось будинку є бізнес, знизу зверху і так далі. Якщо місто буде співфінансувати 50-60% відновлення фасаду даного будівлі, цікаво вже підприємцю прийняти в цьому участь? Цікаво. На ОСББ можна більше, де приватні будинки, можна більше суми прийняти.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Внаслідок атаки в Івано-Франківську пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, адміністративну будівлю та споруди поблизу. Через падіння уламків є пошкодження двох житлових і однієї господарської будівель у Надвірнянській та Букачівській громадах. На місцях працюють усі відповідні служби. Тривають заходи з ліквідації наслідків ворожої атаки та уточнення масштабів руйнувань. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Виїжджає група швидкого реагування, тому що зараз на місцях працюють відповідні служби. І ця група швидкого реагування, наші донори, друзі, які допомагають, підтримують в таких складних ситуаціях, будуть допомагати з відновленням таких будинків. Це право на захист, Рокада, Джем і НЕКа Карпат. Ми пам'ятаємо, коли була крайня така атака на місто Івано-Франківська, саме наш міський пологовий центр, були пошкоджені вікна. Наші друзі, американська благодійна компанія Джем, повністю замінила всі вікна і допомогла в такій складній ситуації. Вони з нами також виїжджають в різні такі на різні будинки, де вони пошкоджені, і допомагають з відновленням. Тому ми будемо допомагати всім, хто звернеться. Також з обласного бюджету обов'язково надається матеріальна допомога всім, хто постраждав від атак Російської Федерації. Хочу звернути увагу, що є повідомлення, що знаходять уламки безпілотників на території області. Прошу, якщо ви виявили такі уламки, не беріть до рук, а повідомляйте відповідним службам. Це службам ДСНС та поліції. ДСНС 101 і поліція 102. А що стосується Коломийського району? Електропостачання відновлено, а мова йде про понад 40 тисяч абонентів. Я дякую енергетикам, які так швидко відновили електропостачання в Коломийському районі. Але якщо є проблема з електроенергією, також прошу, повідомляйте про це нам. Хочу звернути увагу, зараз звучать сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, спускайтеся в укриття, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Тому що, за інформацією Міністерства оборони України, загроза повітряних атак буде зберігатися до обіду. Тож, закликаю жителів області не ігнорувати в жодному разі сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях до відбою. Бережіть себе, бережіть рідних і близьких.
1: У травні підтвердилася загибель військовослужбовця з Рогатинської громади Руслана Сапіги. Його понад 2 роки вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Рогатинської міської ради. До української армії чоловік долучився в лютому 2023 року. Спочатку служив у протиповітряній обороні на Київщині у складі 115-ї окремої механізованої бригади. Згодом на Покровському напрямку. Старший солдат Руслан Сапіга загинув 12 квітня 2024 року. Поблизу селища Очеретине Покровського району. На браслеті, який знайшли на тілі воїна, був напис «Я рятую життя». На Івано-Франківщині 4 чоловікам оголосили підозру у збутті трофейної зброї. За матеріалами справи, вони зберігали її у покинутому магазині на Прикарпатті та намагалися продати зброю майже на 4 мільйони гривень. Їх затримали працівники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Служби безпеки України в Івано-Франківській області. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. В роки Другої світової війни багато українців переховували єврейські сім'ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею та втечею з гетто. Тисячі українців відзначили званням праведники народів світу, яке присвоює Ізраїльський меморіальний комплекс людям неєврейського походження. На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що уряд Тиси рішуче засуджує російську дронову атаку по Закарпаттям. Також він повідомив, що міністерка закордонних справ Аніта Орбан викликала посла Росії в Будапешті на ранок 14 травня. Президент Зеленський назвав заяву Мадяра важливим меседжем. Мадяр виступив після першого засідання нового угорського уряду, на якому обговорювали російську масовану атаку на Україну, зокрема на Закарпатську область, що відбулася 13 травня. Він повідомив, що міністерка закордонних справ Орбан викликала росіянина на 11.30. Президент Угорщини Тамашуйок також заявив, що засуджує наймасштабніший на сьогодні російський дроновий удар по Закарпатській області. На Закарпатті апеляційний суд підтвердив законність вироку 57-річному жителю села Водиця Рахівського району, якого засудили до 7 років 6 місяців позбавлення волі за доведення неповнолітньої падчерки до самогубства і на закони зберігання боєприпасів. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. В Закарпатському апеляційному суді прокурори повторно довели, що чоловік систематично принижував 13-річну дівчинку, ображав її, психологічно тиснув і неодноразово висловлював про самогубство як спосіб розв'язання проблеми. За версією слідства, такі дії тривали протягом тривалого часу і мали системний характер. В Ужгороді провели масштабний фестиваль кар'єри, який об'єднав роботодавців, освітні заклади та молодь, розповів ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоленка.
3: Ця подія, яка відбувається сьогодні, це я би її назвав унікальною подією. Вона проводиться другий раз поспіль. Чому вона унікальна? Тому що вона поєднує молодь, вас, школярів, студентів, поєднує університети. А ви бачите, що тут представлений Ужгородський національний університет і Мукачівський державний університет, які об'єдналися уже в один Ужгородський, ще більш потужний Ужгородський університет. І тут представлені роботодавці. Для вас, молоді люди, є можливість, школярі, для школярів, можливість живого спілкування з викладачами, потенційними викладачами. Оцінити свої можливості, оцінити, на який факультет ви хочете вступати, яку спеціальність отримати, які для цього є вимоги.
1: Участь у заході взяли десятки компаній і навчальних установ, які презентували свої можливості для навчання та працевлаштування, додав очільник області Мирослав Білецький.
4: Закарпаття дуже сильно змінилося, і саме зараз на таких зустрічах ми формуємо майбутню дорожню карту Закарпаття. В зв'язку з війною до нас переїхали дуже багато підприємств. І якщо бути точним, то це 407 підприємств, які потребують вас, які потребують закарпатців, щоб закарпатці залишилися вдома і перервали цей ланцюжок заробітчанства, цього виїзду постійно за кордон. Ми максимально зробили все, що можна було зробити для того, щоб наша молодь залишилася вдома. У нас на даний час майже 5000 вакансій робочих місць.
1: Шукали на події і охочих працювати, що розповів заступник директора з клієнтського сервісу Закарпаття Енергозбут Тимур Єпанішніков.
5: Наразі ми шукаємо провідного юрисконсульта для претензійно-платівної роботи, а також спеціалістів, які допоможуть нашим споживачам розказати про складні речі простими словами.
1: Враженнями від події з першим закарпатським поділились і відвідувачі фестивалю.
6: Розглядаю тут можливість вступу, точніше, ознайомлення, поступлення в різні факультети. Зараз розглядаю як інформаційні технології, можливо, хочу подивитися більш на менеджмент ще і загалом подивитися, які факультети ще.
7: Прийшла шукати вакансії, куди вступати в університет, профорієнтацію проходжу, хочу дивитися конкретно готельно-ресторанну справу і загалом пройтись по факультетам, може ще зацікавити.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину, почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На автошляхах державного значення Прикарпаття продовжуються ремонтні роботи, ліквідовуватимуть локальну ямковість точково асфальтобетоном та пневмоструменевим методом на ділянках Н-09 Мукачево-Львів від межі із Закарпаттям до Надвірної та в селі Крихівці, Н-10 Стрийма-Малига на різних ділянках Р-20 Тязів-Косів-Старі Кути у Городенківській і Толумецькій громадах. Впродовж тижня на автошляхах державного значення області проводитимуть заходи, спрямовані на покращення організації дорожнього руху та стану дорожньої інфраструктури. До слова, в Україні стартує перший етап щорічного тижня безпеки дорожнього руху. Його мета – акцентувати на дотриманні правил дорожнього руху, формуванні навичок безпечної поведінки та поширенні знань із безпеки на дорогах, зокрема в умовах воєнного стану. Випадків хантавірусу на Прикарпатті наразі немає, однак медики з прогнозами поки не поспішають. Спалах небезпечного захворювання днями виявили за кордоном. Кілька випадків зафіксували й в Україні. Ось що каже представниця обласного центру контролю та профілактики хвороби Ірина Федорів.
2: Патогенними для людини є ті хантавіруси, які викликають два різновиди інфекційних захворювань. Це є геморагічна гарячка з нирковим синдромом, яка є найбільш характерною для території України, і легеневий хантавірусний синдром. Інфікуватися людина може найчастіше при вдиханні пилу або дрібних крапель, які є інфіковані вірусом. Цей вірус утворюється із фекалій, слини або сечі інфікованих грузунів. Також інфікування може відбутися через шкіру, якщо вона є пошкоджена, і через сльозові оболонки, якщо вони контактували безпосередньо з гризунами або безпосередньо з виділеннями гризунів. Це є підвищення температури тіла до 38-39 градусів Цельсія. Також може бути ломота у тілі, може бути загальне нездужання, і потім, в залежності від того, який це є вид хантавірусної інфекції, розрізняють такі симптоми. Може бути біль у попереку, якщо це є геморагічна гарячка з нирковим синдромом, може бути порушене сечовиділення, якщо це є легеневий синдром, починається все із кашлю, потім виникає набряк легень і гостра дихальна недостатність. Хочу наголосити, що щороку в Україні реєструється декілька десятків інфекційних захворювань, які спричинені хантавірусами, але всі ці інфекційні захворювання безпосередньо виникають внаслідок інфікування людини від гризунів. Тобто це є зоонозне захворювання. Якщо ми говоримо про вид Андес, про який, якого всі бояться, так, це є штам хантавірусу, але він не є характерний для території України. На території Івано-Франківської області станом на сьогодні не зареєстровано жодного випадку.
1: А прикарпатські спортсмени з новими перемогами у чеському місті Позинні. Відбувся чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед юнаків, дівчат, юніорів, юніорок, чоловіків і жінок. У складі національної збірної України виступили спортсмени Прикарпаття і продемонстрували такі результати. Срібло Євгеній Білінський, місто Коломия, срібний призер серед юнаків Івана Голіней з Коломиї посіла четверте місце. Анжеліка Лукінчук з Коломиї серед юніорок посіла п'яте місце. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Тисячі українців відзначили званням «Праведники народів світу», яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці проводять перевірку за фактом інформації соцмереж про ймовірний недопуск людей, зокрема дітей, до укриття в Ужгороді під час повітряної тривоги та атаки БПЛА. Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції в Закарпатській області. За даними відомства, інформацію про ймовірний недопуск громадян до укриття виявили під час моніторингу телеграм-каналів. Як зазначили у поліції, зараз перевіряють достовірність оприлюднених даних. Правоохоронці звертаються до очевидців інциденту з проханням повідомити деталі на спецлінію 102 або звернутися до найближчого відділку поліції. У відомстві також нагадують, якщо під час повітряної тривоги укриття зачинене або доступ до нього обмежений, про це потрібно повідомити поліцейським. Судитимуть начальника комунального підприємства Свалявської міської ради, якого підозрюють у створенні незаконного сміттєзвалища та забруднення ґрунтів на території громади. Сума завданих збитків громаді сягає орієнтовно півмільйона гривень. Про це повідомили на сайті Закарпатської прокуратури. З власних джерел Суспільному відомо, що йдеться про начальника виробничого управління комунального господарства Михайла Пітро. За даними слідства, посадовець організував складування твердих побутових відходів поза межами відведеної для цього земельної ділянки в урочищі Чонок міста Свалява. Відходи розміщували на суміжних територіях, які не були призначені для таких цілей та залишалися відкритими і неогородженими. За результатами експертизи встановлено перевищення допустимих показників забруднених речовин, зокрема хлоридів та амонійного азоту, що створювало небезпеку для довкілля. Найбільший мистецький виш Закарпаття, Академія культури і мистецтва, наближається до завершення навчального року та запрошує відвідувати його фінальні мистецькі події, розповіла викладачка Наталія Мощак.
2: Також цьогоріч передбачені майстер-класи від провідних фахівців у сфері культури. Артур Качур проведе майстер-клас з contemporary dance. Єлізавета Баб'як проведе майстер-клас з віртуозної техніки в хореографії. Запрошений гість та журі конкурсу Микола Цап'як проведе майстер-клас з лексики та стилістики волинського народного танцю. Наталія Орєшнікова проведе майстер-клас з майстерності актора та Валентина Зелінка проведе майстер-клас з вокальної майстерності. Для нас тригер – це не просто мистецький захід, а це простір, де народжуються нові ідеї, знайомства та колаборації, а також це колосальна підтримка студентської молоді.
1: Першою з них вже з цими вихідними стане масштабна міжнародна студентська арт-асамблея «Тригер». Цьогоріч вона відбудеться вп'яте та об'єднає талановиту молодь із різних областей – України і за кордоном. Загалом подано понад 60 заявок як від індивідуальних учасників, так і від колективів, додала ректор. Наталія Шетеля.
3: Саме основне, що зараз наш ворог хоче знищити, це нашу культуру, наші традиції. І концерт буде побудований за концепцією збереження наших традицій. Будуть представлені всі колективи Академії культури і мистецтв. Тобто ми повинні пам'ятати своє минуле, щоб знати, як правильно жити в майбутньому. Концертна програма буде надзвичайно цікавою. Щороку відрізняється вона різноманітними постановками. Жодного разу немає повторів будь-яких концертних номерів. Тому запрошуємо гостей нашого міста, області, творчу молодь прийти підтримати наших студентів та викладачів. І ми будемо дуже раді всіх бачити. Вхід вільний. Тож запрошуємо на наш звітний концерт 19 травня о 16 годині. Особливість цієї вступної кампанії, невідмінно від минулорічної, є те, що цього року відмінили мотиваційні листи. І також нововведенням є те, що вступ на творчі спеціальності і співбесіди обов'язково повинен бути в супроводі відеофіксації, тобто відеофіксація всіх творчих іспитів та співбесід.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься.

0: Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
1: В подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
0: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів-камікадзе та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротації військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом. Але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Два шахеди ліквідували у Богородчанах на Франківщині під час масованої атаки ворога 13 травня. У Богородчанській громаді, що на Івано-Франківщині, напередодні під час масштабної атаки вдалося збити два російські безпілотні літальні апарати типу «Шахет». Внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків пошкоджено три житлові будинки у селі Жураки. Основні факти події – місце, Богородчанська громада на Прикарпатті, об'єкт ураження. Два російські шахеди збиті у ході масованої атаки. Наслідки – пошкоджено три житлові будівлі у селі Жураки внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Руслан Марцінків звернувся до франківців з проханням документувати збитки від обстрілів. Мешканці вулиць Коновальця та Сахарова в місті Івано-Франківську, будинки яких зазнали пошкоджень внаслідок обстрілу 13 травня, тепер мають можливість подати документи для отримання фінансової допомоги від міської влади. Для зручності населення у відповідному мікрорайоні відкрили мобільний центр надання адміністративних послуг, де приймають документи на оформлення компенсації. Основні відомості – місце звернення, мобільний ЦНАП у постраждалому мікрорайоні, категорія осіб, які можуть отримати допомогу, мешканці вулиць Коновальця та Сахарова, чиї житлові будинки зазнали збитків. Термін прийому документів – найближчі декілька днів. Жителі району можуть звертатись до мобільного пункту для оформлення необхідних паперів, що дасть їм змогу отримати гроші на відновлення пошкоджених будівель. Міська адміністрація забезпечує максимально зручні умови, аби жителі оперативно мали доступ до компенсаційної підтримки. СБУ і ДБР викрили банду зброярів на Івано-Франківщині. Співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань провели операцію з затримання групи осіб, які займалися незаконним продажем зброї на території Івано-Франківської області. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили великий арсенал боєприпасів та озброєння. Серед конфіскованого виявили 122 ручні гранати, 46 протипіхотних мін, 6 протитанкових мін, 4 ручні протитанкові гранатомети, 3 автомати Калашникова, 2 цинки з набоями. Ця операція стала важливим кроком у протидії торгівлі нелегальними видами зброї в регіоні. Подальші слідчі дії тривають. Про це повідомили у Службі безпеки України в області. Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Таких людей Ізраїль називає праведниками народів світу. Понад 2600 українців отримали це почесне звання. Єврейська Рада України також відзначає рятівників з званнями праведника України чи праведника Бабиного Яру. Живими зараз є три українських праведника народів світу: Василь Назаренко, Катерина Шеремета та Оксана Антипчук. Також є численні родини праведників світу, їх вдів, дітей, онуків тощо. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті хочуть продовжити євроколію до промислової зони Ужгорода. На Закарпатті обговорили можливість розширення вузької євроколії в Ужгороді для покращення логістики та виходу місцевого бізнесу на ринки Європейського Союзу. Про це повідомив Мирослав Білецький, голова Закарпатської обласної військової адміністрації. Під час наради представників Закарпатської ОВА, місцевого бізнесу та Укрзалізниці йшлося про продовження вузької колії до промислової зони обласного центру. Як зазначив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, вже понад 9 місяців функціонує євроколія, що сполучає Ужгород з кількома європейськими столицями. Через високий попит серед пасажирів нині розглядають збільшення кількості вагонів та розвиток мережі вузької колії у напрямках Мукачева, Перечина та Хуста. Водночас представники бізнесу наголошують на потребі активніше використовувати залізничні перевезення для експорту продукції до країн ЄС. У Закарпатській ОВА зазначили, що продовження вузької колії до промислової зони Ужгорода дозволить підприємствам швидше та ефективніше відправляти товари до Європи без перевантаження автомобільних пунктів пропуску. Також в регіоні розглядають створення логістичного хабу, який допоможе підприємцям частіше користуватися залізничними маршрутами для перевезення продукції. Наразі влада збирає інформацію від бізнесу Ужгородського району щодо затребуваності такого проєкту та його економічної доцільності. Закарпаття відвідала делегація з Китаю, обговорили інвестиції та нові виробництва. Закарпаття вже вдруге відвідав надзвичайний і повноважний посол Китаю в Україні Ма Шенкунь. Під час візиту дипломата поінформували про регіон, його інвестиційні можливості та пріоритетні напрями міжнародної співпраці. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький. Зокрема, китайській стороні представили ключові проєкти Закарпаття у сфері охорони здоров'я, включно з розвитком реабілітації військовослужбовців, а також ініціативи з модернізації системи професійно-технічної освіти. Ма Шенькунь зазначив, що Китай і представники бізнесу зацікавлені у розширенні партнерства з Україною та її регіонами. Він окреслив галузі, які можуть становити інтереси для китайських інвесторів, серед яких агропромисловий комплекс, вирощування сільськогосподарських культур, квітництво, вівчарство, а також розвиток індустріальних парків. Окремо дипломат звернув увагу на перспективи автомобілебудування, наголосивши, що з урахуванням наявного досвіду Закарпаття у цій сфері, він обговорюватиме з потенційними інвесторами можливість створення виробництва саме в регіоні. Представники області подякували послу та його команді за увагу до Закарпаття і готовність розвивати двосторонню співпрацю. В Ужгороді планують запровадити програму безоплатного капітального ремонту житла для ветеранів і для родин загиблих. На засіданні виконкому Ужгородської міської ради напередодні погодили програму проведення безоплатного капітального ремонту житла для окремих пільгових категорій населення. Наразі стосовно суми, яку на це витрачатимуть, нічого не повідомляли.

На Закарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Вчора впродовж дня ворог атакував Прикарпаття. На території області силами ППО знищено більшість ворожих безпілотників. На жаль, маємо влучання у житловий багатоповерховий будинок у середмісті Івано-Франківська. На цей час відомо про 10 постраждалих, серед яких двоє підлітків. Четверо людей госпіталізовані, усім надають необхідну медичну допомогу. Маємо коментар очільниці області Світлани Онищук.
2: Була досить затяжна повітряна тривога. Ворог шахедами атакував нашу область, атакував саме місто Івано-Франківськ, атакував енергосистему Прикарпаття, тому що ворог намагається знищити енергосистему нашої держави, щоб залишити нас без електроенергії. На превеликий жаль, є влучання багатоквартирний житловий будинок та адмінбудівлю, яка знаходиться поруч. Постраждали також усі будівлі, які знаходяться біля цього багатоквартирного будинку та адмінбудівлі. Що відомо про постраждалих на даний час? Звернулися за допомогою 9 людей. Серед них двоє діточок, 15-річних двоє дітей. Четверо людей на сьогодні госпіталізували в лікарню з осколковими пораненнями. Я хочу звернутися до всіх жителів Прикарпаття, до всіх людей, гостей, хто приїжджає до нас. Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Особливо, коли оголошено підвищений рівень небезпеки. Не перебувайте на вулицях. Особливо прошу батьків контролювати, де знаходяться ваші діти. Так важливо під час війни зберегти кожне життя своєї, рідних, близьких, всіх, хто знаходиться поруч. Будь ласка, пройдіть в укриття, пройдіть в безпечне місце. Також, будь ласка, не забувайте про правило двох стін. Що стосується пошкоджень? Пошкоджений житловий будинок, пошкоджена адмінбудівля, також пошкоджені будинки, які знаходяться поруч. В Надвірнянській територіальній громаді пошкоджені два будинки, і в Букачівській територіальній громаді пошкоджений один будинок, одне домоволодіння. Зараз громади територіальні обходять ці всі будинки, які пошкоджені. Якщо буде збільшуватися, вони обов'язково нам повідомляють.
1: Щодо роботи виїзних груп, які працюватимуть на місцях атаки, про це почуєте у наступних випусках новин. На Донецькому напрямку загинув військовослужбовець з Болехівської громади, що на Івано-Франківщині, Тарас Сантюк. Йому було 30 років, про це повідомили на фейсбук-сторінці Болехівської міської ради. Боєць служив стрільцем-снайпером у 1-й гірсько-штурмовій роті гірсько-штурмового батальйону однієї з військових частин. Тарас Сантюк загинув 8 травня внаслідок удару російського дрона «Камікадзе» поблизу села Райолександрівка Краматорського району. В Івано-Франківську судитимуть 29-річного місцевого жителя, якого звинувачують у викраденні автомобіля та продуктів з магазину. За інформацією прокуратури, він поцупив авто на евакуаторі, аби вразити дівчину, пошукав працівників одного з місцевих маркетів та їздив без права. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. У роки Другої світової війни багато українців переховували єврейські сім'ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею та втечею з гетто. За такі дії нацисти карали стратою не лише самих рятівників, а й їхніх близьких. Тисячі українців відзначили званням Праведники народів світу, яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами влучання російських безпілотників по об'єктах інфраструктури. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За інформацією відомства, перше влучання зафіксували орієнтовно о 15 годині 13 травня на території Мукачівського району. До 16.30 в області зафіксували 4 прильоти безпілотників типу «Шахет» та «Гірань» у межах 3 територіальних громад Закарпаття. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та нерухомості. У прокуратурі зазначили, що внаслідок атак травмованих та загиблих немає. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький назвав атаку безпілотників на Закарпаття 13 травня наймасованішою від початку повномасштабного вторгнення. Під час атаки на території області залетіло 11 повітряних цілей. Більшість вдалося збити та подавити засобами РЕП. Окремі безпілотники досягли цілі. Наслідки ударів не є критичними для функціонування об'єктів. Про ліквідацію наслідків атаки безпілотників повідомили і в ДСНС. Для ліквідації пожеж залучили підрозділи рятувальників. Одночасно вони проводили евакуацію мешканців із житлових будинків та об'єктів із масовим перебуванням людей, розташованих неподалік місць влучань. Пожежі локалізували, наразі триває ліквідація наслідків атаки. Піротехніки ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. В Ужгороді сьогодні попрощаються з військовослужбовцем Денисом Дзюїном. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13 годині на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. У Мукачеві відбулася зустріч міського голови Андрія Балоги з керівниками ОСББ. Під час зустрічі обговорили необхідність впровадження єдиних правил проведення комунікацій у багатоквартирних будинках. Йшлося про подальше впорядкування прокладення кабелів, аби уникнути хаотичного монтажу мережі і пошкодження спільного майна мешканців. Також представниками ОСББ презентували можливості револьверного фонду, який дозволить співфінансувати енергоефективні та ремонтні проєкти у багатоквартирних будинках. Запровадження фонду у Мукачівській громаді планують уже найближчим часом. Окремо під час зустрічі обговорили історико-архітектурний опорний план міста. Майже 100 будівель у центральній частині Мукачева отримають статус пам'яток архітектури, серед них і будинки, де створені ОСББ. Надалі у таких спорудах проводитимуть реконструкцію та реставрацію із збереженням фасадів, архітектурних елементів та історичного вигляду міста. Наступну зустріч міського голови з керівниками ОСББ планують провести у липні. Ось що каже Андрій Балога.
3: Можемо напрацювати для вас рішення правила встановлення телекомунікаційних мереж в багатоповерхових будинках, які входять в ОСББ, затвердити за рішенням сесії чи виконавчого комітету. Розіслати всім провайдерам, вони зобов'язані будуть робити так, як це вимагаєте ви. Друге питання – регулювання оплати. Тут, щоб не було хаосу, тому що, порозумієте, є, наприклад, оператор на ринку, він сяде з 120-ма домовлятися, домовленості його житті. От по цій робочій групі треба випрацювати єдині правила, вони вам платять, наприклад, таку суму коштів на ОСББ. Центр міста, якщо берете площу Духновича, площа Мира, Кирила Доходів, вони всі входять. Ця вулиця теж входить, не до цих, до речі, входить, тому що це чеська забудова. Там треба робити документацію правильно і відновлювати історичний вигляд будівлі. Історичний вигляд будівлі – це фасад, вікна, цокольки всі, дах і так далі. Але коли у нас буде цих 100 об'єктів затверджено, місто приймає програму співфінансування. Умовно кажучи, десь у якогось будинку є бізнес, знизу зверху і так далі. Якщо місто буде співфінансувати 50-60% відновлення фасаду даного будівлі, цікаво вже підприємцю прийняти в цьому участь? Цікаво. На ОСББ можна більше, де приватні будинки, можна більше суми прийняти.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Внаслідок атаки в Івано-Франківську пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, адміністративну будівлю та споруди поблизу. Через падіння уламків є пошкодження двох житлових і однієї господарської будівель у Надвірнянській та Букачівській громадах. На місцях працюють усі відповідні служби. Тривають заходи з ліквідації наслідків ворожої атаки та уточнення масштабів руйнувань. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Виїжджає група швидкого реагування, тому що зараз на місцях працюють відповідні служби. І ця група швидкого реагування, наші донори, друзі, які допомагають, підтримують в таких складних ситуаціях, будуть допомагати з відновленням таких будинків. Це право на захист, Рокада, Джем і НЕКа Карпат. Ми пам'ятаємо, коли була крайня така атака на місто Івано-Франківська, саме наш міський пологовий центр, були пошкоджені вікна. Наші друзі, американська благодійна компанія Джем, повністю замінила всі вікна і допомогла в такій складній ситуації. Вони з нами також виїжджають в різні такі на різні будинки, де вони пошкоджені, і допомагають з відновленням. Тому ми будемо допомагати всім, хто звернеться. Також з обласного бюджету обов'язково надається матеріальна допомога всім, хто постраждав від атак Російської Федерації. Хочу звернути увагу, що є повідомлення, що знаходять уламки безпілотників на території області. Прошу, якщо ви виявили такі уламки, не беріть до рук, а повідомляйте відповідним службам. Це службам ДСНС та поліції. ДСНС 101 і поліція 102. А що стосується Коломийського району? Електропостачання відновлено, а мова йде про понад 40 тисяч абонентів. Я дякую енергетикам, які так швидко відновили електропостачання в Коломийському районі. Але якщо є проблема з електроенергією, також прошу, повідомляйте про це нам. Хочу звернути увагу, зараз звучать сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, спускайтеся в укриття, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Тому що, за інформацією Міністерства оборони України, загроза повітряних атак буде зберігатися до обіду. Тож, закликаю жителів області не ігнорувати в жодному разі сигнали повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях до відбою. Бережіть себе, бережіть рідних і близьких.
1: У травні підтвердилася загибель військовослужбовця з Рогатинської громади Руслана Сапіги. Його понад 2 роки вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Рогатинської міської ради. До української армії чоловік долучився в лютому 2023 року. Спочатку служив у протиповітряній обороні на Київщині у складі 115-ї окремої механізованої бригади. Згодом на Покровському напрямку. Старший солдат Руслан Сапіга загинув 12 квітня 2024 року поблизу селища Очеретине Покровського району. На браслеті, який знайшли на тілі воїна, був напис «Я рятую життя». На Івано-Франківщині 4 чоловікам оголосили підозру у збутті трофейної зброї. За матеріалами справи, вони зберігали її у покинутому магазині на Прикарпатті та намагалися продати зброю майже на 4 мільйони гривень. Їх затримали працівники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Служби безпеки України в Івано-Франківській області. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. В роки Другої світової війни багато українців переховували єврейські сім'ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею та втечею з гетто. Тисячі українців відзначили званням праведники народів світу, яке присвоює Ізраїльський меморіальний комплекс людям неєврейського походження. На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що уряд Тиси рішуче засуджує російську дронову атаку по Закарпаттю. Також він повідомив, що міністерка закордонних справ Аніта Орбан викликала посла Росії в Будапешті на ранок 14 травня. Президент Зеленський назвав заяву Мадяра важливим меседжем. Мадяр виступив після першого засідання нового угорського уряду, на якому обговорювали російську масовану атаку на Україну, зокрема на Закарпатську область, що відбулася 13 травня. Він повідомив, що міністерка закордонних справ Орбан викликала росіянина на 11:30. Президент Угорщини Тамашуйок також заявив, що засуджує наймасштабніший на сьогодні російський дроновий удар по Закарпатській області. На Закарпатті апеляційний суд підтвердив законність вироку 57-річному жителю села Водиця Рахівського району, якого засудили до 7 років 6 місяців позбавлення волі за доведення неповнолітньої падчерки до самогубства і на закони зберігання боєприпасів. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. В Закарпатському апеляційному суді прокурори повторно довели, що чоловік систематично принижував 13-річну дівчинку, ображав її, психологічно тиснув і неодноразово висловлював про самогубство як спосіб розв'язання проблеми. За версією слідства, такі дії тривали протягом тривалого часу і мали системний характер. В Ужгороді провели масштабний фестиваль кар'єри, який об'єднав роботодавців, освітні заклади та молодь, розповів ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоленка.
3: Ця подія, яка відбувається сьогодні, це я би її назвав унікальною подією. Вона проводиться другий раз поспіль. Чому вона унікальна? Тому що вона поєднує молодь, вас, школярів, студентів, поєднує університети. А ви бачите, що тут представлений Ужгородський національний університет і Мукачівський державний університет, які об'єдналися вже в один Ужгородський, ще більш потужний Ужгородський університет. І тут представлені роботодавці. Для вас, молоді люди, є можливість, для школярів, можливість живого спілкування з викладачами, потенційними викладачами. Оцінити свої можливості, оцінити, на який факультет ви хочете вступати, яку спеціальність отримати, які для цього є вимоги.
1: Участь у заході взяли десятки компаній і навчальних установ, які презентували свої можливості для навчання та працевлаштування, додав очільник області Мирослав Білецький.
4: Закарпаття дуже сильно змінилося, і саме зараз на таких зустрічах ми формуємо майбутню дорожню карту Закарпаття. В зв'язку з війною до нас переїхали дуже багато підприємств. І якщо бути точним, то це 407 підприємств, які потребують вас, які потребують закарпатців, щоб закарпатці залишилися вдома і перервали цей ланцюжок заробітчанства, цього виїзду постійно за кордон. Ми максимально зробили все, що можна було зробити для того, щоб наша молодь залишилася вдома. У нас на даний час майже 5000 вакансій робочих місць.
1: Шукали на події і охочих працювати, що розповів заступник директора з клієнтського сервісу «Закарпаття Енергозбут» Тимур Єпанішніков.
5: Наразі ми шукаємо провідного юрисконсульта для претензійно-платівної роботи, а також спеціалістів, які допоможуть нашим споживачам розказати про складні речі простими словами.
1: Враженнями від події з першим закарпатським поділились і відвідувачі фестивалю.
6: Розглядаю тут можливість вступу, точніше, ознайомлення, поступлення в різні факультети. Зараз розглядаю як інформаційні технології, можливо, хочу подивитися більш на менеджмент ще і загалом подивитися, які факультети ще.
7: Прийшла шукати вакансії, куди вступати в університет, профорієнтацію проходжу, хочу дивитися конкретно готельно-ресторанну справу і загалом пройтись по факультетам, може ще зацікавити.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На автошляхах державного значення Прикарпаття продовжуються ремонтні роботи. Ліквідовуватимуть локальну ямковість точково асфальтобетоном та пневмоструменевим методом на ділянках Н-09 Мукачево-Львів від межі із Закарпаттям до Надвірної та в селі Крихівці. Н-10 Стрийма-Малига на різних ділянках Р-20 Тязів-Косів-Старі Кути у Городенківській і Толумецькій громадах. Впродовж тижня на автошляхах державного значення області проводитимуть заходи, спрямовані на покращення організації дорожнього руху та стану дорожньої інфраструктури. До слова, в Україні стартує перший етап щорічного тижня безпеки дорожнього руху. Його мета – акцентувати на дотриманні правил дорожнього руху, формуванні навичок безпечної поведінки та поширенні знань із безпеки на дорогах, зокрема в умовах воєнного стану. Випадків хантавірусу на Прикарпатті наразі немає, однак медики з прогнозами поки не поспішають. Спалах небезпечного захворювання днями виявили за кордоном. Кілька випадків зафіксували й в Україні. Ось що каже представниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Ірина Федорів.
2: Патогенними для людини є ті хантавіруси, які викликають два різновиди інфекційних захворювань. Це є геморагічна гарячка з нирковим синдромом, яка є найбільш характерною для території України, і легеневий хантавірусний синдром. Інфікуватися людина може найчастіше при вдиханні пилу або дрібних крапель, які є інфіковані вірусом. Цей вірус утворюється із фекалій, слини або сечі інфікованих гризунів. Також інфікування може відбутися через шкіру, якщо вона є пошкоджена, і через сльозові оболонки, якщо вони контактували безпосередньо з гризунами або безпосередньо з виділеннями гризунів. Це є підвищення температури тіла до 38-39 градусів Цельсія. Також може бути ломота у тілі, може бути загальне нездужання, і потім, в залежності від того, який це є вид хантавірусної інфекції, розрізняють такі симптоми. Може бути біль у попереку, якщо це є геморагічна гарячка з нирковим синдромом, може бути порушене сечовиділення, якщо це є легеневий синдром, починається все із кашлю, потім виникає набряк легень і гостра дихальна недостатність. Хочу наголосити, що щороку в Україні реєструється декілька десятків інфекційних захворювань, які спричинені хантавірусами, але всі ці інфекційні захворювання безпосередньо виникають внаслідок інфікування людини від гризунів. Тобто це є зоонозне захворювання. Якщо ми говоримо про вид андес, про якого всі бояться, так, це є штам хантавірусу, але він не є характерний для території України. На території Івано-Франківської області станом на сьогодні не зареєстровано жодного випадку.
1: А прикарпатські спортсмени з новими перемогами у чеському місті Плзені. Відбувся чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед юнаків, дівчат, юніорів, юніорок, чоловіків і жінок. У складі національної збірної України виступили спортсмени Прикарпаття і продемонстрували такі результати. Срібло Євгеній Білінський, місто Коломия, срібний призер серед юнаків Івана Голіней з Коломиї посіла четверте місце. Анжеліка Лукінчук з Коломиї серед юніорок посіла п'яте місце. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Тисячі українців відзначили званням «Праведники народів світу», яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більш смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
0: Новий.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці проводять перевірку за фактом інформації соцмереж про ймовірний недопуск людей, зокрема дітей, до укриття в Ужгороді під час повітряної тривоги та атаки БПЛА. Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції в Закарпатській області. За даними відомства, інформацію про ймовірний недопуск громадян до укриття виявили під час моніторингу телеграм-каналів. Як зазначили у поліції, зараз перевіряють достовірність оприлюднених даних. Правоохоронці звертаються до очевидців інциденту з проханням повідомити деталі на спецлінію 102 або звернутися до найближчого відділку поліції. У відомстві також нагадують, якщо під час повітряної тривоги укриття зачинене або доступ до нього обмежений, про це потрібно повідомити поліцейським. Судитимуть начальника комунального підприємства Свалявської міської ради, якого підозрюють у створенні незаконного сміттєзвалища та забруднення ґрунтів на території громади. Сума завданих збитків громаді сягає орієнтовно півмільйона гривень. Про це повідомили на сайті Закарпатської прокуратури. З власних джерел Суспільному відомо, що йдеться про начальника виробничого управління комунального господарства Михайла Пітро. За даними слідства, посадовець організував складування твердих побутових відходів поза межами відведеної для цього земельної ділянки в урочищі Чонок міста Свалява. Відходи розміщували на суміжних територіях, які не були призначені для таких цілей та залишалися відкритими і неогородженими. За результатами експертизи встановлено перевищення допустимих показників забруднених речовин, зокрема хлоридів та амонійного азоту, що створювало небезпеку для довкілля. Найбільший мистецький виш Закарпаття, Академія культури і мистецтва, наближається до завершення навчального року та запрошує відвідувати його фінальні мистецькі події, розповіла викладачка Наталія Мощак.
2: Також цьогоріч передбачені майстер-класи від провідних фахівців у сфері культури. Артур Качур проведе майстер-клас з contemporary dance. Єлізавета Баб'як проведе майстер-клас з віртуозної техніки в хореографії. Запрошений гість та журі конкурсу Микола Цап'як проведе майстер-клас з лексики та стилістики волинського народного танцю. Наталія Орєшнікова проведе майстер-клас з майстерності актора та Валентина Зелінка проведе майстер-клас з вокальної майстерності. Для нас тригер – це не просто мистецький захід, а це простір, де народжуються нові ідеї, знайомства та колаборації, а також це колосальна підтримка студентської молоді.
1: Першою з них вже з цими вихідними стане масштабна міжнародна студентська арт-асамблея «Тригер». Цьогоріч вона відбудеться вп'яте та об'єднає талановиту молодь із різних областей – України і за кордоном. Загалом подано понад 60 заявок як від індивідуальних учасників, так і від колективів, додала ректор. Наталія Шетеля.
3: Саме основне, що зараз наш ворог хоче знищити, це нашу культуру, наші традиції. І концерт буде побудований за концепцією збереження наших традицій. Будуть представлені всі колективи Академії культури і мистецтв. Тобто ми повинні пам'ятати своє минуле, щоб знати, як правильно жити в майбутньому. Концертна програма буде надзвичайно цікавою. Щороку відрізняється вона різноманітними постановками. Жодного разу немає повторів будь-яких концертних номерів. Тому запрошуємо гостей нашого міста, області, творчу молодь прийти підтримати наших студентів та викладачів. І ми будемо дуже раді всіх бачити. Вхід вільний. Тож запрошуємо на наш звітний концерт 19 травня о 16 годині. Особливість цієї вступної кампанії, невідмінно від минулорічної, є те, що цього року відмінили мотиваційні листи. І також нововведенням є те, що вступ на творчі спеціальності і співбесіди обов'язково повинен бути в супроводі відеофіксації, тобто відеофіксація всіх творчих іспитів та співбесід.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Щонайменше 5 цивільних загинули і ще 40 дістали поранення у Києві станом на обід внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки. Через влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Тут триває рятувальна операція. Загалом у столиці є пошкодження на 20 локаціях. Ще 7 людей поранено на Київщині.

0: Ував 56 ракет та 675 безпілотників. Основний напрямок удару – Київ. За повідомленням командування повітряних сил Збройних сил України, протиповітряною обороною збито і подавлено 41 ракету та 652 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків дронів у 18 місцях. Говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
1: Як бачимо сьогодні по удару вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу ми опублікували, наших 731. Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів.
0: На фронті другий день зростає кількість бойових зіткнень – 241 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 36 атак російських загарбників, на Південно-Слобожанському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Куп'янському та Слов'янському напрямках, на Олександрівському – затища. У середу противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів камікадзе та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 120 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об'єкт та ворожу артилерійську систему, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 68 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 6 наземних робототехнічних комплексів, 2319 безпілотних літальних апаратів, одну важку вогнеметну систему, 213 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
0: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський працював на Олександрівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Тут російські окупаційні війська активно застосовують дрони, артилерію та малі піхотні групи. У свою чергу Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно, наступають, мають певні успіхи. Під час поїздки на фронт головком зустрівся із командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Зазначається, що окрему увагу звернули на ротацію особового складу на лінії бойового зіткнення. Також обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та знищення російських загарбників. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих об'єктів російських окупантів, які завдали підрозділи Сил оборони України у вівторок та середу. Зокрема, у Краснодарському краї було уражено нафтовий термінал «Таманнефтігаз». На території об'єкта зафіксовано пожежу. Це один із ключових російських нафтових терміналів на узбережжі Чорного моря. Комплекс задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ. Також Генштаб повідомив про ураження установки первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Ярославлі, а також інфраструктури газопереробного заводу в Астраханській області Росії. Україна та Литва підписали угоду про співпрацю, яка передбачає спільне виробництво безпілотників та відрядження українських експертів до країни. Документ підписали президенти двох країн. За інформацією Офісу президента України, йдеться про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки.

0: Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у побудові систем ППО, боротьбі з БПЛА та застосуванні дронів. Українська військово-експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз, посилення безпеки обох держав і всього регіону.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Це знаю, вже вмію. А тато на балконі теж тоді під ніс бурчав і ледець рукою називав мене, а вже ж.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Два шахеди ліквідували у Богородчанах на Франківщині під час масованої атаки ворога 13 травня. У Богородчанській громаді, що на Івано-Франківщині, напередодні під час масштабної атаки вдалося збити два російські безпілотні літальні апарати типу «Шахет». Внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків пошкоджено три житлові будинки у селі Жураки. Основні факти події – місце, Богородчанська громада на Прикарпатті, об'єкт ураження. Два російські шахеди збиті у ході масованої атаки. Наслідки – пошкоджено три житлові будівлі у селі Жураки внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Руслан Марцінків звернувся до франківців з проханням документувати збитки від обстрілів. Мешканці вулиць Коновальця та Сахарова в місті Івано-Франківську, будинки яких зазнали пошкоджень внаслідок обстрілу 13 травня, тепер мають можливість подати документи для отримання фінансової допомоги від міської влади. Для зручності населення у відповідному мікрорайоні відкрили мобільний центр надання адміністративних послуг, де приймають документи на оформлення компенсації. Основні відомості – місце звернення, мобільний ЦНАП у постраждалому мікрорайоні, категорія осіб, які можуть отримати допомогу, мешканці вулиць Коновальця та Сахарова, чиї житлові будинки зазнали збитків. Термін прийому документів – найближчі декілька днів. Жителі району можуть звертатись до мобільного пункту для оформлення необхідних паперів, що дасть їм змогу отримати гроші на відновлення пошкоджених будівель. Міська адміністрація забезпечує максимально зручні умови, аби жителі оперативно мали доступ до компенсаційної підтримки. СБУ і ДБР викрили банду зброярів на Івано-Франківщині. Співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань провели операцію з затримання групи осіб, які займалися незаконним продажем зброї на території Івано-Франківської області. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили великий арсенал боєприпасів та озброєння. Серед конфіскованого виявили 122 ручні гранати, 46 протипіхотних мін, 6 протитанкових мін, 4 ручні протитанкові гранатомети, 3 автомати Калашникова, 2 цинки з набоями. Ця операція стала важливим кроком у протидії торгівлі нелегальними видами зброї в регіоні. Подальші слідчі дії тривають. Про це повідомили у Службі безпеки України в області. Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Таких людей Ізраїль називає праведниками народів світу. Понад 2600 українців отримали це почесне звання. Єврейська Рада України також відзначає рятівників з званнями праведника України чи праведника Бабиного Яру. Живими зараз є три українських праведника народів світу: Василь Назаренко, Катерина Шеремета та Оксана Антипчук. Також є численні родини праведників світу, їх вдів, дітей, онуків тощо. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті хочуть продовжити євроколію до промислової зони Ужгорода. На Закарпатті обговорили можливість розширення вузької євроколії в Ужгороді для покращення логістики та виходу місцевого бізнесу на ринки Європейського Союзу. Про це повідомив Мирослав Білецький, голова Закарпатської обласної військової адміністрації. Під час наради представників Закарпатської ОВА, місцевого бізнесу та Укрзалізниці йшлося про продовження вузької колії до промислової зони обласного центру. Як зазначив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, вже понад 9 місяців функціонує євроколія, що сполучає Ужгород з кількома європейськими столицями. Через високий попит серед пасажирів нині розглядають збільшення кількості вагонів та розвиток мережі вузької колії у напрямках Мукачева, Перечина та Хуста. Водночас представники бізнесу наголошують на потребі активніше використовувати залізничні перевезення для експорту продукції до країн ЄС. У Закарпатській ОВА зазначили, що продовження вузької колії до промислової зони Ужгорода дозволить підприємствам швидше та ефективніше відправляти товари до Європи без перевантаження автомобільних пунктів пропуску. Також в регіоні розглядають створення логістичного хабу, який допоможе підприємцям частіше користуватися залізничними маршрутами для перевезення продукції. Наразі влада збирає інформацію від бізнесу Ужгородського району щодо затребуваності такого проєкту та його економічної доцільності. Закарпаття відвідала делегація з Китаю, обговорили інвестиції та нові виробництва. Закарпаття вже вдруге відвідав надзвичайний і повноважний посол Китаю в Україні Ма Шенкунь. Під час візиту дипломата поінформували про регіон, його інвестиційні можливості та пріоритетні напрями міжнародної співпраці. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький. Зокрема, китайській стороні представили ключові проєкти Закарпаття у сфері охорони здоров'я, включно з розвитком реабілітації військовослужбовців, а також ініціативи з модернізації системи професійно-технічної освіти. Ма Шенькунь зазначив, що Китай і представники бізнесу зацікавлені у розширенні партнерства з Україною та її регіонами. Він окреслив галузі, які можуть становити інтереси для китайських інвесторів, серед яких агропромисловий комплекс, вирощування сільськогосподарських культур, квітництво, вівчарство, а також розвиток індустріальних парків. Окремо дипломат звернув увагу на перспективи автомобілебудування, наголосивши, що з урахуванням наявного досвіду Закарпаття у цій сфері, він обговорюватиме з потенційними інвесторами можливість створення виробництва саме в регіоні. Представники області подякували послу та його команді за увагу до Закарпаття і готовність розвивати двосторонню співпрацю. В Ужгороді планують запровадити програму безоплатного капітального ремонту житла для ветеранів і для родин загиблих. На засіданні виконкому Ужгородської міської ради напередодні погодили програму проведення безоплатного капітального ремонту житла для окремих пільгових категорій населення. Наразі стосовно суми, яку на це витрачатимуть, нічого не повідомляли.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Вчора впродовж дня ворог атакував Прикарпаття. На території області силами ППО знищено більшість ворожих безпілотників. На жаль, маємо влучання у житловий багатоповерховий будинок у середмісті Івано-Франківська. На цей час відомо про 10 постраждалих, серед яких двоє підлітків. Четверо людей госпіталізовані, усім надають необхідну медичну допомогу. Маємо коментар очільниці області Світлани Онищук.
2: Була досить затяжна повітряна тривога. Ворог шахедами атакував нашу область, атакував саме місто Івано-Франківськ, атакував енергосистему Прикарпаття, тому що ворог намагається знищити енергосистему нашої держави, щоб залишити нас без електроенергії. На превеликий жаль, є влучання багатоквартирний житловий будинок та адмінбудівлю, яка знаходиться поруч. Постраждали також усі будівлі, які знаходяться біля цього багатоквартирного будинку та адмінбудівлі. Що відомо про постраждалих? Страждалих на даний час. Звернулися за допомогою 9 людей. Серед них двоє діточок, 15-річних двоє дітей. Четверо людей на сьогодні госпіталізували в лікарню з осколковими пораненнями. Я хочу звернутися до всіх жителів Прикарпаття, до всіх людей, гостей, хто приїжджає до нас. Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Особливо, коли оголошено підвищений рівень небезпеки. Не перебувайте на вулицях. Особливо прошу батьків контролювати, де знаходяться ваші діти. Так важливо під час війни зберегти кожне життя своє, рідних, близьких, всіх, хто знаходиться поруч. Будь ласка, пройдіть в укриття, пройдіть в безпечне місце. Також, будь ласка, не забувайте про правило двох стін. Що стосується пошкоджень? Пошкоджений житловий будинок, пошкоджена адмінбудівля, також пошкоджені будинки, які знаходяться поруч. В Надвірнянській територіальній громаді пошкоджені два будинки, і в Букачівській територіальній громаді пошкоджений один будинок, одне домоволодіння. Зараз громади територіальні обходять ці всі будинки, які пошкоджені. Якщо буде збільшуватися, вони обов'язково нам повідомляють.
1: Щодо роботи виїзних груп, які працюватимуть на місцях атаки, про це почуєте у наступних випусках новин. На Донецькому напрямку загинув військовослужбовець з Болехівської громади, що на Івано-Франківщині, Тарас Сантюк. Йому було 30 років, про це повідомили на фейсбук-сторінці Болехівської міської ради. Боєць служив стрільцем-снайпером у 1-й гірсько-штурмовій роті гірсько-штурмового батальйону однієї з військових частин. Тарас Сантюк загинув 8 травня внаслідок удару російського дрона «Камікадзе» поблизу села Райолександрівка Краматорського району. В Івано-Франківську судитимуть 29-річного місцевого жителя, якого звинувачують у викраденні автомобіля та продуктів з магазину. За інформацією прокуратури, він поцупив авто на евакуаторі, аби вразити дівчину, пошукав працівників одного з місцевих маркетів та їздив без права. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. У роки Другої світової війни багато українців переховували єврейські сім'ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею та втечею з гетто. За такі дії нацисти карали стратою не лише самих рятівників, а й їхніх близьких. Тисячі українців відзначили званням Праведники народів світу, яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину, почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами влучань російських безпілотників по об'єктах інфраструктури. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За інформацією відомства, перше влучання зафіксували орієнтовно о 15 годині 13 травня на території Мукачівського району. До 16.30 в області зафіксували 4 прильоти безпілотників типу «Шахета Гірань» у межах 3 територіальних громад Закарпаття. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та нерухомості. У прокуратурі зазначили, що внаслідок атак травмованих та загиблих немає. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький назвав атаку безпілотників на Закарпаття 13 травня наймасованішою від початку повномасштабного вторгнення. Під час атаки на території області залетіло 11 повітряних цілей. Більшість вдалося збити та подавити засобами РЕП. Окремі безпілотники досягли цілі. Наслідки ударів не є критичними для функціонування об'єктів. Про ліквідацію наслідків атаки безпілотників повідомили і в ДСНС. Для ліквідації пожеж залучили підрозділи рятувальників. Одночасно вони проводили евакуацію мешканців із житлових будинків та об'єктів із масовим перебуванням людей, розташованих неподалік місць влучань. Пожежі локалізували, наразі триває ліквідація наслідків атаки. Піротехніки ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. В Ужгороді сьогодні попрощаються з військовослужбовцем Денисом Дзюїном. Про це повідомили на фейсбуку сторінці Ужгородської міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13 годині на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. У Мукачеві відбулася зустріч міського голови Андрія Балоги з керівниками ОСББ. Під час зустрічі обговорили необхідність впровадження єдиних правил проведення комунікацій у багатоквартирних будинках. Йшлося про подальше впорядкування, прокладення кабелів, аби уникнути хаотичного монтажу мережі і пошкодження спільного майна мешканців. Також представниками ОСББ презентували можливості револьверного фонду, який дозволить співфінансувати енергоефективні та ремонтні проєкти у багатоквартирних будинках. Запровадження фонду в Мукачівській громаді планують уже найближчим часом. Окремо під час зустрічі обговорили історико-архітектурний опорний план міста. Майже 100 будівель у центральній частині Мукачева отримають статус пам'яток архітектури, серед них і будинки, де створені ОСББ. Надалі у таких спорудах проводитимуть реконструкцію та реставрацію із збереженням фасадів, архітектурних елементів та історичного вигляду міста. Наступну зустріч міського голови з керівниками ОСББ планують провести у липні. Ось що каже Андрій Балога.
0: Ми можемо напрацювати діагностичні правила встановлення телекомунікаційних мереж в багатоквартирних будинках, які входять в ОСББ, затвердити за рішенням сесії чи виконавчого комітету. Розіслати всім провайдерам, вони зобов'язані будуть робити так, як це вимагаєте. Друге питання – регулювання оплати. Тут, щоб не було хаосу, тому що, порозумієте, є, наприклад, оператор на ринку, він сяде з 120-ма домовлятися, домовленості його житті. От по цій робочій групі треба випрацювати єдині правила, вони вам платять, наприклад, тену суму коштів на ОСББ. Центр міста, якщо берете помешкання, площа Духновича, площа Мира, Кирило Тихонів, вони всі входять. Ця вулиця теж входить, не до цих, до речі, входить, тому що це чеська забудова. Там треба робити документацію правильно і відновлювати історичний вигляд будівлі. Історичний вигляд будівлі – це фасад, вікна, цокольки всі, дах і так далі. Але коли у нас буде цих 100 об'єктів затверджено, місто приймає програму співфінансування. Умовно кажучи, десь у якомусь будинку є бізнес, знизу зверху і так далі. Якщо місто буде співфінансувати 50-60% відновлення фасаду даної будівлі, цікаво вже підприємцю прийняти в цьому участь? Цікаво. На ОСББ можна більше, де приватні будинки, можна більше суми прийняти.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Внаслідок атаки в Івано-Франківську пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, адміністративну будівлю та споруди поблизу. Через падіння уламків є пошкодження двох житлових і однієї господарської будівель у Надвірнянській та Букачівській громадах. На місцях працюють усі відповідні служби, тривають заходи з ліквідації наслідків ворожої атаки та уточнення масштабів руйнувань. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Виїжджає група швидкого реагування, тому що зараз на місцях працюють відповідні служби. І ця група швидкого реагування, наші донори, друзі, які допомагають, підтримують в таких складних ситуаціях, будуть допомагати з відновленням таких будинків. Це право на захист, Рокада, Джем і НЕКа Карпат. Ми пам'ятаємо, коли була крайня така атака на місто Івано-Франківська, саме наш міський пологовий центр, були пошкоджені вікна. Наші друзі, американська благодійна компанія Джем, повністю замінила всі вікна і допомогла в такій складній ситуації. Вони з нами також виїжджають в різні такі на різні будинки, де вони пошкоджені, і допомагають з відновленням. Тому ми будемо допомагати всім, хто звернеться. Також з обласного бюджету обов'язково надається матеріальна допомога всім, хто постраждав від атак Російської Федерації. Хочу звернути увагу, що є повідомлення, що знаходять уламки без пілотників на території області. Прошу, якщо ви виявили такі уламки, не беріть до рук, а повідомляйте відповідним службам. Це службам ДСНС та поліції. ДСНС 101 і поліція 102. А що стосується Коломийського району? Електропостачання відновлено, а мова йде про понад 40 тисяч абонентів. Я дякую енергетикам, які так швидко відновили електропостачання в Коломийському районі. Але якщо є проблема з електроенергією, також прошу, повідомляйте про це нам. Хочу звернути увагу, зараз звучать сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, спускайтеся в укриття, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Тому що, за інформацією Міністерства оборони України, загроза повітряних атак буде зберігатися до обіду. Тож, закликаю жителів області не ігнорувати в жодному разі сигнали повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях до відбою. Бережіть себе, бережіть рідних і близьких.
1: У травні підтвердилася загибель військовослужбовця з Рогатинської громади Руслана Сапіги. Його понад 2 роки вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Рогатинської міської ради. До української армії чоловік долучився в лютому 2023 року. Спочатку служив у протиповітряній обороні на Київщині у складі 115-ї окремої механізованої бригади. Згодом на Покровському напрямку. Старший солдат Руслан Сапіга загинув 12 квітня 2024 року поблизу селища Очеретине Покровського району. На браслеті, який знайшли на тілі воїна, був напис «Я рятую життя». На Івано-Франківщині 4 чоловікам оголосили підозру у збутті трофейної зброї. За матеріалами справи, вони зберігали її у покинутому магазині на Прикарпатті та намагалися продати зброю майже на 4 мільйони гривень. Їх затримали працівники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Служби безпеки України в Івано-Франківській області. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. В роки Другої світової війни багато українців переховували єврейські сім'ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею та втечею з гетто. Тисячі українців відзначили званням праведники народів світу, яке присвоює Ізраїльський меморіальний комплекс людям неєврейського походження. На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що уряд Тиси рішуче засуджує російську дронову атаку по Закарпаттю. Також він повідомив, що міністерка закордонних справ Аніта Орбан викликала посла Росії в Будапешті на ранок 14 травня. Президент Зеленський назвав заяву Мадяра важливим меседжем. Мадяр виступив після першого засідання нового угорського уряду, на якому обговорювали російську масовану атаку на Україну, зокрема на Закарпатську область, що відбулася 13 травня. Він повідомив, що міністерка закордонних справ Орбан викликала росіянина на 11.30. Президент Угорщини Тамашуйок також заявив, що засуджує наймасштабніший на сьогодні російський дроновий удар по Закарпатській області. На Закарпатті апеляційний суд підтвердив законність вироку 57-річному жителю села Водиця Рахівського району, якого засудили до 7 років 6 місяців позбавлення волі за доведення неповнолітньої падчерки до самогубства і на закони зберігання боєприпасів. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. В Закарпатському апеляційному суді прокурори повторно довели, що чоловік систематично принижував 13-річну дівчинку, ображав її, психологічно тиснув і неодноразово висловлював про самогубство як спосіб розв'язання проблеми. За версією слідства, такі дії тривали протягом тривалого часу і мали системний характер. В Ужгороді провели масштабний фестиваль кар'єри, який об'єднав роботодавців, освітні заклади та молодь, розповів ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоленка.
3: Ця подія, яка відбувається сьогодні, це я би її назвав унікальною подією. Вона проводиться другий раз поспіль. Чому вона унікальна? Тому що вона поєднує молодь, вас, школярів, студентів. Поєднує університети, а ви бачите, що тут представлений Ужгородський національний університет і Мукачівський державний університет, які об'єдналися вже в один Ужгородський, ще більш потужний Ужгородський університет, і тут представлені роботодавці. Для вас, молоді люди, є можливість, для школярів, живого спілкування з викладачами, потенційними викладачами, оцінити свої можливості, оцінити, на який факультет ви хочете вступати, яку спеціальність отримати, які для цього є вимоги.
1: Участь у заході взяли десятки компаній і навчальних установ, які презентували свої можливості для навчання та працевлаштування, додав очільник області Мирослав Білецький.
4: Закарпаття дуже сильно змінилося, і саме зараз на таких зустрічах ми формуємо майбутню дорожню карту Закарпаття. В зв'язку з війною до нас переїхали дуже багато підприємств. І якщо бути точним, то це 407 підприємств, які потребують вас, які потребують закарпатців, щоб закарпатці залишилися вдома і перервали цей ланцюжок заробітчанства, цього виїзду постійно за кордон. Ми максимально зробили все, що можна було зробити для того, щоб наша молодь залишилася вдома. У нас на даний час майже 5000 вакансій робочих місць.
1: Шукали на події і охочих працювати, що розповів заступник директора з клієнтського сервісу «Закарпаття Енергозбут» Тимур Єпанішніков.
5: Наразі ми шукаємо провідного юрисконсульта для претензійно-платівної роботи, а також спеціалістів, які допоможуть нашим споживачам розказати про складні речі простими словами.
1: Враженнями від події з першим закарпатським поділились і відвідувачі фестивалю.
6: Розглядаю тут можливість вступу, точніше, ознайомлення, поступлення в різні факультети. Зараз розглядаю як інформаційні технології, можливо, хочу подивитися більш на менеджмент ще і загалом подивитися, які факультети ще.
7: Прийшла шукати вакансії, куди вступати в університет, профорієнтацію проходжу, хочу дивитися конкретно готельно-ресторанну справу і загалом пройтись по факультетам, може ще зацікавить.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину, почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На автошляхах державного значення Прикарпаття продовжуються ремонтні роботи. Ліквідовуватимуть локальну ямковість точково-асфальтобетоном та пневмоструменевим методом на ділянках Н-09 Мукачева-Львів від межі із Закарпаттям до Надвірної та в селі Крихівці. Н-10 Стрийма-Малига на різних ділянках Р-20 Тязів-Косів-Старі Кути у Городенківській і Толумецькій громадах. Впродовж тижня на автошляхах державного значення області проводитимуть заходи, спрямовані на покращення організації дорожнього руху та стану дорожньої інфраструктури. До слова, в Україні стартує перший етап щорічного тижня безпеки дорожнього руху. Його мета – акцентувати на дотриманні правил дорожнього руху, формуванні навичок безпечної поведінки та поширенні знань із безпеки на дорогах, зокрема в умовах воєнного стану. Випадків хантавірусу на Прикарпатті наразі немає, однак медики з прогнозами поки не поспішають. Спалах небезпечного захворювання днями виявили за кордоном. Кілька випадків зафіксували й в Україні. Ось що каже представниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Ірина Федорів.
3: Патогенними для людини є ті хантавіруси, які викликають два різновиди інфекційних захворювань. Це є геморагічна гарячка з нирковим синдромом, яка є найбільш характерною для території України, і легеневий хантавірусний синдром. Інфікуватися людина може найчастіше при вдиханні пилу або дрібних крапель, які є інфіковані вірусом. Цей вірус утворюється із фекалій, слини або сечі інфікованих грузунів. Також інфікування може відбутися через шкіру, якщо вона є пошкоджена, і через сльозові оболонки, якщо вони контактували безпосередньо з гризунами або безпосередньо з виділеннями гризунів. Це є підвищення температури тіла до 38-39 градусів Цельсія. Також може бути ломота у тілі, може бути загальне нездужання, і потім, в залежності від того, який це є вид хантавірусної інфекції, розрізняють такі симптоми. Може бути біль у попереку, якщо це є геморагічна гарячка з нирковим синдромом, може бути порушене сечовиділення, якщо це є легеневий синдром, починається все із кашлю, потім виникає набряк легень і гостра дихальна недостатність. Хочу наголосити, що щороку в Україні реєструється декілька десятків інфекційних захворювань, які спричинені хантавірусами, але всі ці інфекційні захворювання безпосередньо виникають внаслідок інфікування людини від гризунів. Тобто це є зоонозне захворювання. Якщо ми говоримо про вид Андес, про який, якого всі бояться, так, це є штам хантавірусу, але він не є характерний для території України. На території Івано-Франківської області станом на сьогодні не зареєстровано жодного випадку.
2: А прикарпатські спортсмени з новими перемогами у чеському місті Плзені. Відбувся чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед юнаків, дівчат, юніорів, юніорок, чоловіків і жінок. У складі національної збірної України виступили спортсмени Прикарпаття і продемонстрували такі результати. Срібло Євгеній Білінський, місто Коломия, срібний призер серед юнаків. Івана Голіней з Коломиї посіла четверте місце. Анжеліка Лукінчук з Коломиї серед юніорок посіла п'яте місце. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Тисячі українців відзначили званням праведники народів світу, яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більш смаку.
4: І?
5: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
4: А смак який?
5: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
1: Новий.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці проводять перевірку за фактом інформації соцмереж про ймовірний недопуск людей, зокрема дітей, до укриття в Ужгороді під час повітряної тривоги та атаки БПЛА. Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції в Закарпатській області. За даними відомства, інформацію про ймовірний недопуск громадян до укриття виявили під час моніторингу телеграм-каналів. Як зазначили у поліції, зараз перевіряють достовірність оприлюднених даних. Правоохоронці звертаються до очевидців інциденту з проханням повідомити деталі на спецлінію 102 або звернутися до найближчого відділку поліції. У відомстві також нагадують, якщо під час повітряної тривоги укриття зачинене або доступ до нього обмежений, про це потрібно повідомити поліцейським. Судитимуть начальника комунального підприємства Свалявської міської ради, якого підозрюють у створенні незаконного сміттєзвалища та забруднення ґрунтів на території громади. Сума завданих збитків громаді сягає орієнтовно півмільйона гривень. Про це повідомили на сайті Закарпатської прокуратури. З власних джерел Суспільному відомо, що йдеться про начальника виробничого управління комунального господарства Михайла Пітро. За даними слідства, посадовець організував складування твердих побутових відходів поза межами відведеної для цього земельної ділянки в урочищі Чонок міста Свалява. Відходи розміщували на суміжних територіях, які не були призначені для таких цілей та залишалися відкритими і неогородженими. За результатами експертизи встановлено перевищення допустимих показників забруднених речовин, зокрема хлоридів та амонійного азоту, що створювало небезпеку для довкілля. Найбільший мистецький виш Закарпаття, Академія культури і мистецтва, наближається до завершення навчального року та запрошує відвідувати його фінальні мистецькі події, розповіла викладачка Наталія Мощак.
2: Також цьогоріч передбачені майстер-класи від провідних фахівців у сфері культури. Артур Качур проведе майстер-клас з контемпорарі денсу, Єлізавета Баб'як проведе майстер-клас.

0: Волинського народного танцю, Наталія Орєшнікова проведе майстер-клас майстерності актора та Валентина Зелінка проведе майстер-клас вокальної майстерності. Для нас тригер – це не просто мистецький захід, а це простір, де народжуються нові ідеї, знайомства та колаборації, а також це колосальна підтримка студентської молоді.
1: Першою з них вже з цими вихідними стане масштабна міжнародна студентська арт-асамблея «Тригер». Цьогоріч вона відбудеться вп'яте та об'єднає талановиту молодь із різних областей України і за кордоном. Загалом подано понад 60 заявок, як від індивідуальних учасників, так і від колективів, додала ректор. Наталія Шетеля.
2: Саме основне, що зараз наш ворог хоче знищити, це нашу культуру, наші традиції. І концерт буде побудований за концепцією збереження наших традицій. Будуть представлені всі колективи Академії культури і мистецтв. Тобто ми повинні пам'ятати своє минуле, щоб знати, як правильно жити в майбутньому. Концертна програма буде надзвичайно цікавою. Щороку відрізняється вона різноманітними постановками. Жодного разу немає повторів будь-яких концертних номерів. Тому запрошуємо гостей нашого міста, області, творчу молодь прийти підтримати наших студентів та викладачів. І ми будемо дуже раді всіх бачити. Вхід вільний. Тож запрошуємо на наш звітний концерт 19 травня о 16 годині. Особливість цієї вступної кампанії, невідмінно від минулорічної, є те, що цього року відмінили мотиваційні листи. І також нововведенням є те, що вступ на творчі спеціальності і співбесіди обов'язково повинен бути в супроводі відеофіксації, тобто відеофіксація всіх творчих іспитів та співбесід.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Про події війни говорить Стратком.
4: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу.

0: 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили два танки, одну бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби ПРО повітряної оборони, два наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: То 39 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із п'яти напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
2: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
0: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Два шахеди ліквідували у Богородчанах на Франківщині під час масованої атаки ворога 13 травня. У Богородчанській громаді, що на Івано-Франківщині, напередодні під час масштабної атаки вдалося збити два російські безпілотні літальні апарати типу «Шахет». Внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків пошкоджено три житлові будинки у селі Жураки. Основні факти події – місце, Богородчанська громада на Прикарпатті, об'єкт ураження. Два російські шахеди збиті у ході масованої атаки. Наслідки – пошкоджено три житлові будівлі у селі Жураки внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Руслан Марцінків звернувся до франківців з проханням документувати збитки від обстрілів. Мешканці вулиць Коновальця та Сахарова в місті Івано-Франківську, будинки яких зазнали пошкоджень внаслідок обстрілу 13 травня, тепер мають можливість подати документи для отримання фінансової допомоги від міської влади. Для зручності населення у відповідному мікрорайоні відкрили мобільний центр надання адміністративних послуг, де приймають документи на оформлення компенсації. Основні відомості – місце звернення, мобільний ЦНАП у постраждалому мікрорайоні, категорія осіб, які можуть отримати допомогу, мешканці вулиць Коновальця та Сахарова, чиї житлові будинки зазнали збитків. Термін прийому документів – найближчі декілька днів. Жителі району можуть звертатись до мобільного пункту для оформлення необхідних паперів, що дасть їм змогу отримати гроші на відновлення пошкоджених будівель. Міська адміністрація забезпечує максимально зручні умови, аби жителі оперативно мали доступ до компенсаційної підтримки. СБУ і ДБР викрили банду зброярів на Івано-Франківщині. Співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань провели операцію з затримання групи осіб, які займалися незаконним продажем зброї на території Івано-Франківської області. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили великий арсенал боєприпасів та озброєння. Серед конфіскованого виявили 122 ручні гранати, 46 протипіхотних мін, 6 протитанкових мін, 4 ручні протитанкові гранатомети, 3 автомати Калашникова, 2 цинки з набоями. Ця операція стала важливим кроком у протидії торгівлі нелегальними видами зброї в регіоні. Подальші слідчі дії тривають. Про це повідомили у Службі безпеки України в області. Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Таких людей Ізраїль називає праведниками народів світу. Понад 2600 українців отримали це почесне звання. Єврейська Рада України також відзначає рятівників званнями праведника України чи праведника Бабиного Яру. Живими зараз є три українських праведника народів світу: Василь Назаренко, Катерина Шеремета та Оксана Антипчук. Також є численні родини праведників світу, їх вдів, дітей, онуків тощо. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті хочуть продовжити Євроколію до промислової зони Ужгорода. На Закарпатті обговорили можливість розширення вузької Євроколії в Ужгороді для покращення логістики та виходу місцевого бізнесу на ринки Європейського Союзу. Про це повідомив Мирослав Білецький, голова Закарпатської обласної військової адміністрації. Під час наради представників Закарпатської ОВА, місцевого бізнесу та Укрзалізниці йшлося про продовження вузької колії до промислової зони обласного центру. Як зазначив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, вже понад 9 місяців функціонує Євроколія, що сполучає Ужгород з кількома європейськими столицями. Через високий попит серед пасажирів нині розглядають збільшення кількості вагонів та розвиток мережі вузької колії у напрямках Мукачева, Перечина та Хуста. Водночас представники бізнесу наголошують на потребі активніше використовувати залізничні перевезення для експорту продукції до країн ЄС. У Закарпатській ОВА зазначили, що продовження вузької колії до промислової зони Ужгорода дозволить підприємствам швидше та ефективніше відправляти товари до Європи без перевантаження автомобільних пунктів пропуску. Також в регіоні розглядають створення логістичного хабу, який допоможе підприємцям частіше користуватися залізничними маршрутами для перевезення продукції. Наразі влада збирає інформацію від бізнесу Ужгородського району щодо затребуваності такого проєкту та його економічної доцільності. Закарпаття відвідала делегація з Китаю, обговорили інвестиції та нові виробництва. Закарпаття вже вдруге відвідав надзвичайний і повноважний посол Китаю в Україні Ма Шенкунь. Під час візиту дипломата поінформували про регіон, його інвестиційні можливості та пріоритетні напрями міжнародної співпраці. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький. Зокрема, китайській стороні представили ключові проєкти Закарпаття у сфері охорони здоров'я, включно з розвитком реабілітації військовослужбовців, а також ініціативи з модернізації системи професійно-технічної освіти. Ма Шенькунь зазначив, що Китай і представники бізнесу зацікавлені у розширенні партнерства з Україною та її регіонами. Він окреслив галузі, які можуть становити інтереси для китайських інвесторів, серед яких агропромисловий комплекс, вирощування сільськогосподарських культур, квітництво, вівчарство, а також розвиток індустріальних парків. Окремо дипломат звернув увагу на перспективи автомобілебудування, наголосивши, що з урахуванням наявного досвіду Закарпаття у цій сфері, він обговорюватиме з потенційними інвесторами можливість створення виробництва саме в регіоні. Представники області подякували послу та його команді за увагу до Закарпаття і готовність розвивати двосторонню співпрацю. В Ужгороді планують запровадити програму безоплатного капітального ремонту житла для ветеранів і для родин загиблих. На засіданні виконкому Ужгородської міської ради напередодні погодили програму проведення безоплатного капітального ремонту житла для окремих пільгових категорій населення. Наразі стосовно суми, яку на це витрачатимуть, нічого не повідомляли.

0: На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Внаслідок атаки в Івано-Франківську пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, адміністративну будівлю та споруди поблизу. Через падіння уламків є пошкодження двох житлових і однієї господарської будівель у Надвірнянській та Букачівській громадах. На місцях працюють усі відповідні служби. Тривають заходи з ліквідації наслідків ворожої атаки та уточнення масштабів руйнувань. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Виїжджає група швидкого реагування, тому що зараз на місцях працюють відповідні служби. І ця група швидкого реагування, наші донори, друзі, які допомагають, підтримують в таких складних ситуаціях, будуть допомагати з відновленням таких будинків. Це право на захист, Рокада, Джем і НЕКа Карпат. Ми пам'ятаємо, коли була крайня така атака на місто Івано-Франківська, саме наш міський пологовий центр, були пошкоджені вікна. Наші друзі, американська благодійна компанія Джем, замінила всі вікна і допомогла в такій складній ситуації. Вони з нами також виїжджають в різні такі на різні будинки, де вони пошкоджені, і допомагають з відновленням. Тому ми будемо допомагати всім, хто звернеться. Також з обласного бюджету обов'язково надається матеріальна допомога всім, хто постраждав від атак Російської Федерації. Хочу звернути увагу, що є повідомлення, що знаходять уламки без пілотників на території області. Прошу, якщо ви виявили такі уламки, не беріть до рук, а повідомляйте відповідним службам. Це службам ДСНС та поліції. ДСНС 101 і поліція 102. А що стосується Коломийського району? Електропостачання відновлено, а мова йде про понад 40 тисяч абонентів. Я дякую енергетикам, які так швидко відновили електропостачання в Коломийському районі. Але якщо є проблема з електроенергією, також прошу, повідомляйте про це нам. Хочу звернути увагу, зараз звучать сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, спускайтеся в укриття, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Тому що, за інформацією Міністерства оборони України, загроза повітряних атак буде зберігатися до обіду. Тож, закликаю жителів області не ігнорувати в жодному разі сигнали повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях до відбою. Бережіть себе, бережіть рідних і близьких.
1: У травні підтвердилася загибель військовослужбовця з Рогатинської громади Руслана Сапіги. Його понад 2 роки вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Рогатинської міської ради. До української армії чоловік долучився в лютому 2023 року. Спочатку служив у протиповітряній обороні на Київщині у складі 115-ї окремої механізованої бригади. Згодом на Покровському напрямку. Старший солдат Руслан Сапіга загинув 12 квітня 2024 року. Поблизу селища Очеретине Покровського району. На браслеті, який знайшли на тілі воїна, був напис «Я рятую життя». На Івано-Франківщині 4 чоловікам оголосили підозру у збутті трофейної зброї. За матеріалами справи, вони зберігали її у покинутому магазині на Прикарпатті та намагалися продати зброю майже на 4 мільйони гривень. Їх затримали працівники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Служби безпеки України в Івано-Франківській області. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. В роки Другої світової війни багато українців переховували єврейські сім'ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею та втечею з гетто. Тисячі українців відзначили званням праведники народів світу, яке присвоює Ізраїльський меморіальний комплекс. Людям неєврейського походження. На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

І бачиш у висоті, як сонце пробиває твої яскраві сни, де все йде нормально і де нема війни, а очі відкриваєш сни.

Da, mă, da, ne mai vine. Doamne, de ce e?

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що уряд Тиси рішуче засуджує російську дронову атаку по Закарпаттю. Також він повідомив, що міністерка закордонних справ Аніта Орбан викликала посла Росії в Будапешті на ранок 14 травня. Президент Зеленський назвав заяву Мадяра важливим меседжем. Мадяр виступив після першого засідання нового угорського уряду, на якому обговорювали російську масовану атаку на Україну, зокрема на Закарпатську область, що відбулася 13 травня. Він повідомив, що міністерка закордонних справ Орбан викликала росіянина на 11.30. Президент Угорщини Тамашуйок також заявив, що засуджує наймасштабніший на сьогодні російський дроновий удар по Закарпатській області. На Закарпатті апеляційний суд підтвердив законність вироку 57-річному жителю села Водиця Рахівського району, якого засудили до 7 років 6 місяців позбавлення волі за доведення неповнолітньої падчерки до самогубства і на закони зберігання боєприпасів. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. В Закарпатському апеляційному суді прокурори повторно довели, що чоловік систематично принижував 13-річну дівчинку, ображав її, психологічно тиснув і неодноразово висловлював про самогубство як спосіб розв'язання проблеми. За версією слідства, такі дії тривали протягом тривалого часу і мали системний характер. В Ужгороді провели масштабний фестиваль кар'єр, який об'єднав роботодавців, освітні заклади та молодь, розповів ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоленка.
2: Ця подія, яка відбувається сьогодні, це я би її назвав унікальною подією. Вона проводиться другий раз поспіль. Чому вона унікальна? Тому що вона поєднує молодь, вас, школярів, студентів, поєднує університети. А ви бачите, що тут представлений Ужгородський національний університет і Мукачівський державний університет, які об'єдналися вже в один Ужгородський, ще більш потужний Ужгородський університет. І тут представлені роботодавці. Для вас, молоді люди, є можливість для школярів можливість живого спілкування з викладачами, потенційними викладачами, оцінити свої можливості, оцінити, на який факультет ви хочете вступати, яку спеціальність отримати, які для цього є вимоги.
1: Участь у заході взяли десятки компаній, навчальних установ, які презентували свої можливості для навчання та працевлаштування, додав очільник області Мирослав Білецький.
3: Закарпаття дуже сильно змінилося, і саме зараз на таких зустрічах ми формуємо майбутню дорожню карту Закарпаття. В зв'язку з війною до нас переїхали дуже багато підприємств. І якщо бути точним, то це 407 підприємств, які потребують вас, які потребують закарпатців, щоб закарпатці залишилися вдома і перервали цей ланцюжок заробітчанства, цього виїзду постійно за кордон. Ми максимально зробили все, що можна було зробити для того, щоб наша молодь залишилася вдома. У нас на даний час майже 5000 вакансій робочих місць.
1: Шукали на події і охочих працювати, що розповів заступник директора з клієнтського сервісу Закарпаття Енергозбут Тимур Єпанішніков.
4: Наразі ми шукаємо провідного юрисконсульта для претензійно-платівної роботи, а також спеціалістів, які допоможуть нашим споживачам розказати про складні речі простими словами.
1: Враженнями від події з першим закарпатським поділились і відвідувачі фестивалю.
5: Розглядаю тут можливість вступу, точніше, ознайомлення, поступлення в різні факультети. Зараз розглядаю як інформаційні технології, можливо, хочу подивитися більш на менеджмент ще і загалом подивитися, які факультети ще.
6: Прийшла шукати вакансії, куди вступати в університет, профорієнтацію проходжу, хочу дивитися конкретно готельно-ресторанну справу і загалом пройтись по факультетам, може ще зацікавити.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
2: В подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
1: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів «Камікадзе» та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник.

0: угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротація військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Обстріл Івано-Франківська безпілотниками. Число постраждалих зросло до 8 осіб. Російські окупаційні війська здійснили чергову терористичну атаку на цивільні об'єкти інфраструктури Прикарпатського регіону. Внаслідок ракетного удару безпілотного літального апарата по 9-поверховому житловому будинку 8 цивільних осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих є неповнолітній 15-річний підліток. Такий напад продовжує завдавати шкоди мирному населенню, підкреслюючи загрозу безпеці цивільних мешканців у регіоні. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Мер Івано-Франківська поділився інформацією про відновлення міста після нападу. Напередодні місто Івано-Франківська зазнало нападу ворожих безпілотників типу «Шахет». Один з таких дронів влучив у житловий будинок на вулиці Коновальця, що призвело до пошкоджень та травмування 9 осіб. Напрямки відновлювальних робіт. Оцінка збитків житлових будинків та комунальної інфраструктури. Надання невідкладної медичної допомоги постраждалим. Організація матеріальної і психологічної підтримки постраждалих сімей, розчистка територій, пошкоджених внаслідок вибуху, посилення заходів безпеки та протиповітряної оборони міста. Мер Івано-Франківська повідомив про стан справ і заходи, що вже реалізують, підкресливши зусилля місцевої влади та громадськості для швидкого відновлення нормального життя. Ефективна координація дій рятувальних служб і волонтерів стала ключовим фактором у подоланні наслідків нападу. Таким чином, місто активно перебуває в процесі відновлення після ворожої атаки, продовжуючи забезпечувати безпеку мешканців та підтримку усіх постраждалих. У Бурштині встановили меморіальну дошку захиснику Ярославу Климчуку. Напередодні на фасаді Бурштинського ліцею імені Ольги Басараб відбулася урочиста подія – відкриття та освячення анотаційної дошки, присвяченої пам'яті полеглого захисника України Ярослава Климчука. Під час заходу було відзначено важливість вшанування героїв, які віддали своє життя за незалежність і мир у нашій державі. Ця пам'ятна плита стала символом пам'яті та вдячності місцевої громади, учнівського колективу та педагогічного складу навчального закладу. Вічна пам'ять захиснику України. Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Таких людей Ізраїль називає праведниками народів світу. Понад 2600 українців отримали це почесне звання. Єврейська Рада України також відзначає рятівників з званнями праведника України чи праведника Бабиного Яру. Живими зараз є три українських праведника народів світу: Василь Назаренко, Катерина Шеремета та Оксана Антипчук. Також є численні родини праведників світу, їх вдів, дітей, онуків тощо.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Гуцульське радіо.
1: Кілометрами і дорогами стану я, літаком, машиною станеш ти, щоб могли ми все життя пліч-о-пліч, рука в руці.
2: Тебе, як оберемо китів собі,

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Розриває ланцюгів дощі на ланки. В ефірі сльози.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Ужгород попрощався з 27-річним захисником Михайлом Риганом. В Ужгороді провели в останню путь 27-річного військовослужбовця Михайла Ригана, відомого за позивним «Бурий». Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Михайло Риган народився 23 жовтня 1998 року в Ужгороді. Проживав у селі Бутфалва Холмківської громади. Навчався у Шишлівському ліцеї, а згодом здобував освіту в Ужгородському торговельному економічному коледжі. Захоплювався футболом і підтримував ФК Ужгород. У 2017 році створив сім'ю разом з дружиною Оксаною, виховував двох доньок. Рідні та знайомі згадують Михайла як щиру, доброзичливу людину, турботливого батька, люблячого чоловіка, надійного друга та побратима. Ще до початку повномасштабної війни він долучився до діяльності підрозділу «Карпатська Січ», відвідуючи навчання, акції та лекції. У квітні 2023 року добровільно вступив до лав Збройних сил України. Під час служби проходив підготовку у Великій Британії та підписав контракт з 15-тим окремим гірсько-штурмовим батальйоном. Обіймав посаду старшого радіотелефоніста у зводі зв'язку військової частини А-1778. Виконував бойові завдання на найскладніших ділянках фронту. Воїн загинув 7 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу села Новоолександрівка. Прощання із захисником відбулося на набережній Незалежності в Ужгороді. Вшанувати його пам'ять прийшли рідні, друзі, побратими, військові та мешканці міста, а також міський голова Богдан Андріїв. Під час церемонії зачитали лист від головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського як знак вдячності за службу. Поховали Михайла Ригана на пагорбі Слави. У нього лишились батьки, дружина, двоє доньок і бабуся. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті відкрили кримінальне провадження через атаки дронів по інфраструктурі. В Закарпатській області правоохоронці розпочали кримінальне провадження через влучання ворожих безпілотників по об'єктах інфраструктури. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Перший удар зафіксували 13 травня приблизно о 15-й в Мукачівському районі. Загалом до 16:30 в області сталося 4 влучання дронів типу «Шахет» і «Герань» на території трьох громад. За попередніми даними, внаслідок атак пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та нерухомість. На місці події працювали керівники обласної прокуратури. Жертв і постраждалих, на щастя, немає. Наразі правоохоронці документують наслідки обстрілів, збирають докази та опитують очевидців. Провадження відкрили за статтею про воєнні злочини. Досудове розслідування веде СБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури Ужгорода. Петер Мадяр засудив удар Росії по Закарпаттю. Зеленський назвав це важливим меседжем. Новий прем'єр-міністр Угорщини заявив, що уряд Тиси рішуче засуджує російську дронову атаку по Закарпаттю. А також він повідомив, що міністерка закордонних справ Аніта Орбан викликала посла Росії у Будапешті на ранок 14 травня. Президент Зеленський також назвав це важливим меседжем. Про це пише Суспільне. Угорщини рішуче засуджує російський напад на Закарпаття. Таку заяву зробив новий глава угорського уряду. Він виступив після першого засідання нового уряду, на якому обговорювали російську масовану атаку на Україну, зокрема на Закарпатську область, що відбулася 13 травня. На Закарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Щонайменше 5 цивільних загинули, і ще 40 дістали поранення у Києві станом на обід внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки. Через влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Тут триває рятувальна операція. Загалом у столиці є пошкодження на 20 локаціях. Ще 7 людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждали. 2 людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні. Із них лише звичайних житлових будинків понад 50. Президент України підкреслив, що за 1,5 доби росіяни застосували понад 1,5 тисячі дронів, що свідчить, що війну вони не збираються завершувати. Глава держави додав, важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту неба. У ніч на четвер після денного масованого удару дронами ворог продовжив атаку по Україні і застосував 56 ракет та 675 безпілотників. Основний напрямок удару – Київ. За повідомленням командування повітряних сил Збройних сил України, протиповітряною обороною збито і подавлено 41 ракету та 652 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків дронів у 18 місцях, говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
2: Як бачимо сьогодні по удару вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу ми опублікували, наших 731. Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів.
1: На фронті другий день зростає кількість бойових зіткнень – 241 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 36 атак російських загарбників, на Південно-Слобожанському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Куп'янському та Слов'янському напрямках, на Олександрівському – затища. У середу противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів камікадзе та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 120 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об'єкт та ворожу артилерійську систему, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 68 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 6 наземних робототехнічних комплексів, 2319 безпілотних літальних апаратів, 1 важку вогнеметну систему, 213 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної.

0: техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський працював на Олександрівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Тут російські окупаційні війська активно застосовують дрони, артилерію та малі піхотні групи. У свою чергу Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно, наступають, мають певні успіхи. Під час поїздки на фронт головком зустрівся із командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Зазначається, що окрему увагу звернули на ротацію особового складу на лінії бойового зіткнення. Також обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та знищення російських загарбників. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих об'єктів російських окупантів, які завдали підрозділи Сил оборони України у вівторок та середу. Зокрема, у Краснодарському краї було уражено нафтовий термінал та «Таманнефтігаз». На території об'єкта зафіксовано пожежу. Це один із ключових російських нафтових терміналів на узбережжі Чорного моря. Комплекс задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ. Також Генштаб повідомив про ураження установки первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Ярославлі, а також інфраструктури газопереробного заводу в Астраханській області Росії. Україна та Литва підписали угоду про співпрацю, яка передбачає спільне виробництво безпілотників та відрядження українських експертів до країни. Документ підписали президенти двох країн. За інформацією Офісу президента України, йдеться про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у побудові систем ППО, боротьбі з БПЛА та застосуванні дронів. Українська військово-експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз, посилення безпеки обох держав і всього регіону.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську правоохоронці затримали чоловіка за незаконне проникнення до магазину. Напередодні в другій ночі на пульт Централізованої служби спостереження поліції охорони надійшов сигнал тривоги з одного з охоронюваних торговельних закладів в Івано-Франківську. Найближчий патруль швидко виїхав на місце, щоб перевірити надходження сигналу. Після прибуття правоохоронці встановили, що в магазин намагався проникнути невідомий чоловік. Поліцейські оперативно затримали підозрюваного на місці події. Його особу встановили, наразі тривають слідчі дії з метою з'ясування всіх обставин інциденту. Ключові моменти події. Спрацювання сигналізації відбулося в одному з магазинів в Івано-Франківську. Відповідний наряд поліції охорони негайно виїхав за адресою надходження повідомлення. Правоохоронці приїхали оперативно і затримали чоловіка, який намагався незаконно проникнути до приміщення. Станом на цей момент ведеться подальше розслідування щодо до обставин події. Ця ситуація вкотре підкреслює важливість швидкого реагування служби охорони та ефективної взаємодії поліції на рівні міста для попередження злочинів і забезпечення безпеки громадян та майна. У Коломиї винесли вирок екс-військовій за сприяння нелегальному переходу кордону чоловіку. Коломийський міськрайонний суд офіційно затвердив угоду про визнання винуватості, яка стосується колишньої штаб-сержантки. Вона була обвинувачена у сприянні військовозобов'язаному у незаконному виїзді за кордон, зокрема до Румунії. Затвердження цієї угоди є завершальним етапом у відповідному судовому провадженні. Основні деталі справи. Обвинувачена колишня штаб-сержантка, яка здійснювала допомогу військовозобов'язаному. Допомога полягала у сприянні виїзду з України до Румунії. Судова інстанція Коломийський міськрайонний суд ухвалила і затвердила угоду про визнання винуватості жінки. Ця судова дія свідчить про завершення процесуально-правового розгляду справи, пов'язаної з порушенням вимог законодавства щодо мобілізації та виїзду військовозобов'язаних за кордон. На річці Бистриця Надвірнянська мають намір звести каскад з трьох малих гідроелектростанцій. У Пасічнянській територіальній громаді планують реалізувати амбітний інженерний проєкт. Зведення каскаду з трьох міні-водосховищ на річці Бистриця Надвірнянська. Місцем майбутніх гідротехнічних споруд стали околиці сіл Пнів і Пасічна. Відповідно документацію, що містить детальні плани розташування об'єктів, оприлюднила Пасічнянська сільська рада. Основні відомості про проєкт. Об'єкт будівництва – каскад з трьох міні-гідроелектростанцій. Локація – річка Бистриця Надвірнянська. Відкриття документації – публікація детальних планів території. Наступний етап – проведення громадських слухань, які відбудуться вже 1 червня. Оприлюднення планів є частиною підготовчих заходів перед громадськими обговореннями проєкту, що має на меті залучити місцевих жителів до участі в обговоренні подальших кроків розвитку інфраструктури об'єднаної територіальної громади. Калуш Автодор отримує 1 мільйон гривень на обладнання для скошування трави та обслуговування зелених насаджень. Калуська міська рада ухвалила відповідні зміни до програми внесків у статутні капітали комунальних підприємств. Це дало можливість спрямувати додатково 1 мільйон гривень на придбання сучасної садової техніки для комунального підприємства «Калуш Автодор». На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із захисником Едуардом Голяком. 15 травня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України солдатом Едуардом Голяком. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Воїн був вимушеним переселенцем і проживав в Ужгороді. Мешканців громади закликають долучитися до церемонії, аби гідно провести героя в останню дорогу. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міський голова Богдан Андріїв, депутати міської ради та працівники виконавчого комітету висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана захиснику України. В Ужгороді та Мукачеві перевіряють інформацію про недопуск людей до укриттів. В Ужгороді та Мукачеві правоохоронці перевіряють інформацію про можливий недопуск людей до укриттів під час повітряної тривоги. За процесуального керівництва окружних прокуратур вже зареєстровані окремі кримінальні провадження. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили правоохоронці, інформацію про ймовірні порушення виявили 13 травня під час моніторингу соціальних мереж і телеграм-каналів. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини подій, перевіряють достовірність поширених повідомлень та допитують можливих свідків. Також жителів, які були очевидцями таких ситуацій, закликають звертатися до правоохоронців та надавати їм свідчення. В Ужгороді відкриють денні табори для дітей із соціально вразливих категорій. В Ужгороді планують організувати денні табори відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної підтримки. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міської ради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Табори працюватимуть на базі 5 навчальних закладів – мистецького ліцею «Перспектива», ліцеїв «Інтелект» номер 12 і «Мі». Та лідер. Кожен із них зможе прийняти по 120 дітей. Відпочинок триватиме 14 днів з 1 до 18 червня включно в одну зміну. Фінансування програми здійснюватиметься за кошти міського бюджету. Ініціатива спрямована на оздоровлення дітей та забезпечення якісного дозвілля. У таборах передбачено освітні і культурно-виховні заходи, фізичну активність, а також належне медичне обслуговування та харчування. Закарпатській швидкій передали гуманітарну допомогу. Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав гуманітарну допомогу від благодійного фонду «Місія здоров'я». Про це повідомляє 103 Закарпаття. Для потреб медиків передали сучасні ноші, перев'язувальні матеріали, термоковдри та засоби для зупинки кровотечі. У центрі зазначили, що така підтримка особливо важлива в умовах критичного навантаження на систему екстреної допомоги. За словами медиків, нове обладнання допоможе швидше та безпечніше транспортувати пацієнтів, а також ефективніше надавати допомогу постраждалим у надзвичайних ситуаціях. В Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги подякували благодійникам за підтримку та небайдужість, наголосивши, що така допомога – це врятовані життя і важлива підтримка для бригад, які щодня працюють у посиленому режимі. На Закарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на 5 напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сто 39 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
3: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
1: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч

0: стали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську правоохоронці затримали чоловіка за незаконне проникнення до магазину. Напередодні в другій ночі на пульт централізованої служби спостереження поліції охорони надійшов сигнал тривоги з одного з охоронюваних торговельних закладів в Івано-Франківську. Найближчий патруль швидко виїхав на місце, щоб перевірити надходження сигналу. Після прибуття правоохоронці встановили, що в магазин намагався проникнути невідомий чоловік. Поліцейські оперативно затримали підозрюваного на місці події. Його особу встановили, наразі тривають слідчі дії з метою з'ясування всіх обставин інциденту. Ключові моменти події. Спрацювання сигналізації відбулося в одному з магазинів в Івано-Франківську. Відповідний наряд поліції охорони негайно виїхав за адресою надходження повідомлення. Правоохоронці приїхали оперативно і затримали чоловіка, який намагався незаконно проникнути до приміщення. Станом на цей момент ведеться подальше розслідування щодо обставин події. Ця ситуація вкотре підкреслює важливість швидкого реагування служби охорони та ефективної взаємодії поліції на рівні міста для попередження злочинів і забезпечення безпеки громадян та майна. У Коломиї винесли вирок екс-військовій за сприяння нелегальному переходу кордону чоловіку. Коломийський міськрайонний суд офіційно затвердив угоду про визнання винуватості, яка стосується колишньої штаб-сержантки. Вона була обвинувачена у сприянні військовозобов'язаному у незаконному виїзді за кордон, зокрема до Румунії. Затвердження цієї угоди є завершальним етапом у відповідному судовому провадженні. Основні деталі справи. Обвинувачена колишня штаб-сержантка, яка здійснювала допомогу військовозобов'язаному. Допомога полягала у сприянні виїзду з України до Румунії. Судова інстанція Коломийський міськрайонний суд ухвалила і затвердила угоду про визнання винуватості жінки. Ця судова дія свідчить про завершення процесуально-правового розгляду справи, пов'язаної з порушенням вимог законодавства щодо мобілізації та виїзду військовозобов'язаних за кордон. На річці Бистриця Надвірнянська мають намір звести каскад з трьох малих гідроелектростанцій. У Пасічнянській територіальній громаді планують реалізувати амбітний інженерний проєкт. Зведення каскаду з трьох міні-водосховищ на річці Бистриця Надвірнянська. Місцем майбутніх гідротехнічних споруд стали околиці сіл Пнів і Пасічна. Відповідну документацію, що містить детальні плани розташування об'єктів, оприлюднила Пасічнянська сільська рада. Основні відомості про проєкт. Об'єкт будівництва – каскад з трьох міні-гідроелектростанцій. Локація – річка Бистриця-Надвірнянська. Відкриття документації – публікація детальних планів території. Наступний етап – проведення громадських слухань, які відбудуться вже 1 червня. Оприлюднення планів є частиною підготовчих заходів перед громадськими обговореннями проєкту, що має на меті залучити місцевих жителів до участі в обговоренні подальших кроків розвитку інфраструктури об'єднаної територіальної громади. Калуш Автодор отримує 1 000 000 гривень на обладнання для скошування трави та обслуговування зелених насаджень. Калуська міська рада ухвалила відповідні зміни до програми внесків у статутні капітали комунальних підприємств. Це дало можливість спрямувати додатково 1 000 000 гривень на придбання сучасної садової техніки для комунального підприємства «Калуш Автодор». На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із захисником Едуардом Голяком. 15 травня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України солдатом Едуардом Голяком. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Воїн був вимушеним переселенцем і проживав в Ужгороді. Мешканців громади закликають долучитися до церемонії, аби гідно провести героя в останню дорогу. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міський голова Богдан Андріїв, депутати міської ради та працівники виконавчого комітету висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана захиснику України. В Ужгороді та Мукачеві перевіряють інформацію про недопуск людей до укриттів. В Ужгороді та Мукачеві правоохоронці перевіряють інформацію про можливий недопуск людей до укриттів під час повітряної тривоги. За процесуального керівництва окружних прокуратур вже зареєстровані окремі кримінальні провадження. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили правоохоронці, інформацію про ймовірні порушення виявили 13 травня під час моніторингу соціальних мереж і телеграм-каналів. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини подій, перевіряють достовірність поширених повідомлень та допитують можливих свідків. Також жителів, які були очевидцями таких ситуацій, закликають звертатися до правоохоронців та надавати їм свідчення. В Ужгороді відкриють денні табори для дітей із соціально вразливих категорій. В Ужгороді планують організувати денні табори відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної підтримки. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міської ради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Табори працюватимуть на базі 5 навчальних закладів – мистецького ліцею «Перспектива», ліцеїв «Інтелект», номер 12 і «Мічник» та «Лідер». Кожен із них зможе прийняти по 120 дітей. Відпочинок триватиме 14 днів – з 1 до 18 червня включно в одну зміну. Фінансування програми здійснюватиметься за кошти міського бюджету. Ініціатива спрямована на оздоровлення дітей та забезпечення якісного дозвілля. У таборах передбачено освітні і культурно-виховні заходи, фізичну активність, а також належне медичне обслуговування та харчування. Закарпатські швидкі передали гуманітарну допомогу. Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав гуманітарну допомогу від благодійного фонду «Місія здоров'я». Про це повідомляє 103 Закарпаття. Для потреб медиків передали сучасні ноші, перев'язувальні матеріали, термоковдри та засоби для зупинки кровотечі. У центрі зазначили, що така підтримка особливо важлива в умовах критичного навантаження на систему екстреної допомоги. За словами медиків, нове обладнання допоможе швидше та безпечніше транспортувати пацієнтів, а також ефективніше надавати допомогу постраждалим у надзвичайних ситуаціях. В Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги подякували благодійникам за підтримку та небайдужість, наголосивши, що така допомога – це врятовані життя і важлива підтримка для бригад, які щодня працюють у посиленому режимі. На Закарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
2: В подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
1: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів-камікадзе та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротації військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників

0: у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Тютюнское радио. You have to do it together.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 5 захисників Прикарпаття загинули. Івано-Франківщина зазнала втрат серед військовослужбовців у ході бойових дій. За останній час область втратила 5 захисників – героїв України. Серед загиблих – Дмитро Лучків, який помер у лікарні внаслідок отриманих поранень. Іван Гвість, чия смерть підтверджена у зоні бойових дій. Назар Стефанків також загинув у боротьбі за батьківщину. Василь Гомель, смерть якого була підтверджена офіційними джерелами. Та Андрій Гой, якого найближчим часом зустрінуть на рідній землі. Пам'ять про героїв буде вшанована відповідними заходами, а їхній подвиг залишатиметься назавжди у серцях рідних і громади області. Івано-Франківщина стоїть разом у скорботі та підтримці сімей загиблих воїнів, висловлюючи глибоку шану кожному, хто віддав життя за мир та незалежність України. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На місці інциденту працюють фахівці з різних регіонів України, які обмінюються досвідом щодо підтримки ветеранів, постраждалих внаслідок бойових дій. Цей напрямок є надзвичайно актуальним у контексті реабілітації та соціальної адаптації учасників війни. Крім матеріальних збитків, у громаді сталося і сумне відходження у вічність захисника Дмитра Лучківа з Кривців. Упродовж дня також надавали оперативні підсумки і коментарі, що висвітлювали ситуацію у місті. Сили ППО успішно знищили більшість безпілотників ворога. Пошкодження торкнулися житлових будинків, однак евакуація населення і швидка допомога працюють у штатному режимі. Відновлювальні роботи розпочалися одразу після завершення огляду місць ураження. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба

0: А Івано-Франківщина інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гуцульське радіо.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Гуцульське радіо.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Володимир Кравчук. На фронті загинув військовослужбовець з селища Воловець Мукачівського району Володимир Кравчук. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Воловецької селищної ради. Володимир Кравчук 1983 року народження. На військову службу його призвали у 2024 році. Загинув захисник під час виконання бойового завдання 27 листопада 2024 року біля села Нижній Клин Суджанського району Курської області РФ. Висловлюємо щире співчуття родині, рідним та близьким полеглого захисника, йдеться в дописі. Про дату прибуття траурного кортежу у громаду і день прощання з воїном повідомлять додатково. Де сховатися в разі небезпеки? Перелік укриттів в Іршавській громаді. Жителям Іршавської територіальної громади нагадують про наявні об'єкти Фонду захисних споруд цивільного захисту. Йдеться про протирадіаційні укриття, а також найпростіші сховища, розташовані на території громади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. А детальний перелік і адреси знайдете на сайті мерії. Місцева влада закликає громадян ознайомитися з переліком таких об'єктів і заздалегідь зберегти цю інформацію. У разі небезпеки це допоможе швидко зорієнтуватися та забезпечити безпеку собі і близьким.

Після удару БПЛА на Закарпатті перевірятимуть укриття та підрахують збитки. Питання ліквідації наслідків ворожої атаки на Закарпаття розглянули під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Заступник керівника області Олександр Музиченко заслухав звіти представників ДСНС, правоохоронців, Укрзалізниці та інших служб. За їхніми даними, сили оборони знешкодили більшість повітряних цілей, однак 4 безпілотники все ж влучили в об'єкти залізничної інфраструктури в Ужгороді, Сваляві та селі Вовча і Мукачівського району. Рятувальні служби оперативно ліквідували загоряння на місцях ударів. Наразі фахівці Укрзалізниці разом з енергетиками завершують відновлення пошкоджених об'єктів. Обійшлося без жертв і постраждалих, усі системи життєзабезпечення функціонують стабільно. Комісія доручила відповідальним службам та місцевій владі провести детальний огляд пошкоджених територій і визначити обсяг збитків. Паралельно у громадах триває обстеження житлових районів поблизу місць влучань для фіксації можливих пошкоджень цивільної інфраструктури. Окрему увагу приділили питанню безпеки населення. Місцева влада має посилити інформування громадян щодо дій під час повітряної тривоги. За словами Олександра Музиченка, поліція та рятувальники перевірятимуть доступність укриттів. Вони повинні працювати цілодобово та бути належно позначені. У разі порушень балансоутримувачам загрожує кримінальна відповідальність. Також на засіданні порушили питання розширення фонду захисних споруд. В регіоні нараховується понад 170 об'єктів новобудов, торгових центрів і підземних паркінгів, які ще не внесені до реєстру укриттів. Їх включення дозволить забезпечити додаткові місця безпеки для більш ніж 77 тисяч мешканців. Для цього планують створити спеціальні робочі групи, які проведуть аудит таких приміщень і сприятимуть забезпеченню вільного доступу населення до укриттів.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Щонайменше 5 цивільних загинули, і ще 40 дістали поранення у Києві станом на обід внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки. Через влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Тут триває рятувальна операція. Загалом у

0: продовжувати підтримку захисту неба. У ніч на четвер після денного масованого удару дронами ворог продовжив атаку по Україні і застосував 56 ракет та 675 безпілотників. Основний напрямок удару – Київ. За повідомленням командування повітряних сил Збройних сил України, протиповітряною обороною збито і подавлено 41 ракету та 652 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків дронів у 18 місцях, говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
1: Як бачимо сьогодні по удару, вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу ми опублікували, наших 731. Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів.
0: На фронті другий день зростає кількість бойових зіткнень – 241 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 36 атак російських загарбників, на Південно-Слобожанському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Куп'янському та Слов'янському напрямках, на Олександрівському – затища. У середу противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів камікадзе та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 120 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об'єкт та ворожу артилерійську систему, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 68 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 6 наземних робототехнічних комплексів, 2319 безпілотних літальних апаратів, 1 важку вогнеметну систему, 213 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський працював на Олександрівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Тут російські окупаційні війська активно застосовують дрони, артилерію та малі піхотні групи. У свою чергу Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно, наступають, мають певні успіхи. Під час поїздки на фронт головком зустрівся із командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Зазначається, що окрему увагу звернули на ротацію особового складу на лінії бойового зіткнення. Також обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та знищення російських загарбників. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих об'єктів російських окупантів, які завдали підрозділи Сил оборони України у вівторок та середу. Зокрема, у Краснодарському краї було уражено нафтовий термінал та «Таманнефтігаз». На території об'єкта зафіксовано пожежу. Це один із ключових російських нафтових терміналів на узбережжі Чорного моря. Комплекс задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ. Також Генштаб повідомив про ураження установки первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Ярославлі, а також інфраструктури газопереробного заводу в Астраханській області Росії. Україна та Литва підписали угоду про співпрацю, яка передбачає спільне виробництво безпілотників та відрядження українських експертів до країни. Документ підписали президенти двох країн.

0: За інформацією Офісу президента України, йдеться про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у побудові систем ППО, боротьбі з БПЛА та застосуванні дронів. Українська військово-експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз, посилення безпеки обох держав і всього регіону.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульское радио.
1: Акушерка посміхнулась мамі. Пані сина народили ви. Погляд хижий дупав мультиками.

0: його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Заборонене, заборонене, заборонене.
2: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 5 захисників Прикарпаття загинули. Івано-Франківщина зазнала втрат серед військовослужбовців у ході бойових дій. За останній час область втратила 5 захисників – героїв України. Серед загиблих – Дмитро Лучків, який помер у лікарні внаслідок отриманих поранень. Іван Гвість, чия смерть підтверджена у зоні бойових дій. Назар Стефанків також загинув у боротьбі за батьківщину. Василь Гомель, смерть якого була підтверджена офіційними джерелами. Та Андрій Гой, якого найближчим часом зустрінуть на рідній землі. Пам'ять про героїв буде вшанована відповідними заходами, а їхній подвиг залишатиметься назавжди у серцях рідних і громади області. Івано-Франківщина стоїть разом у скорботі та підтримці сімей загиблих воїнів, висловлюючи глибоку шану кожному, хто віддав життя за мир та незалежність України. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони, було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На місці інциденту працюють фахівці з різних регіонів України, які обмінюються досвідом щодо підтримки ветеранів, постраждалих внаслідок бойових дій. Цей напрямок є надзвичайно актуальним у контексті реабілітації та соціальної адаптації учасників війни. Крім матеріальних збитків, у громаді сталося і сумне відходження у вічність захисника Дмитра Лучківа з Кривців. Упродовж дня також надавали оперативні підсумки і коментарі, що висвітлювали ситуацію у місті. Сили ППО успішно знищили більшість безпілотників ворога. Пошкодження торкнулися житлових будинків, однак евакуація населення і швидка допомога працюють у штатному режимі. Відновлювальні роботи розпочалися одразу після завершення огляду місць ураження. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Гуцульське радіо.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Володимир Кравчук. На фронті загинув військовослужбовець з селища Воловець Мукачівського району Володимир Кравчук. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Воловецької селищної ради. Володимир Кравчук 1983 року народження. На військову службу його призвали у 2024 році. Загинув захисник під час виконання бойового завдання 27 листопада 2024 року біля села Нижній Клин Суджанського району. Курської області РФ. Висловлюємо щире співчуття родині, рідним та близьким полеглого захисника, йдеться в дописі. Про дату прибуття траурного кортежу у громаду і день прощання з воїном повідомлять додатково. Де сховатися в разі небезпеки? Перелік укриттів в Іршавській громаді. Жителям Іршавської територіальної громади нагадують про наявні об'єкти Фонду захисних споруд цивільного захисту. Йдеться про протирадіаційні укриття, а також найпростіші сховища, розташовані на території громади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. А детальний перелік і адреси знайдете на сайті мерії. Місцева влада закликає громадян ознайомитися з переліком таких об'єктів і заздалегідь зберегти цю інформацію. У разі небезпеки це допоможе швидко зорієнтуватися та забезпечити безпеку собі і близьким.

Після удару БПЛА на Закарпатті перевірятимуть укриття та підрахують збитки. Питання ліквідації наслідків ворожої атаки на Закарпаття розглянули під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Заступник керівника області Олександр Музиченко заслухав звіти представників ДСНС, правоохоронців, Укрзалізниці та інших служб. За їхніми даними, сили оборони знешкодили більшість повітряних цілей, однак 4 безпілотники все ж влучили в об'єкти залізничної інфраструктури в Ужгороді, Сваляві та селі Вовча і Мукачівського району. Рятувальні служби оперативно ліквідували загоряння на місцях ударів. Наразі фахівці Укрзалізниці разом з енергетиками завершують відновлення пошкоджених об'єктів. Обійшлося без жертв і постраждалих, усі системи життєзабезпечення функціонують стабільно. Комісія доручила відповідальним службам та місцевій владі провести детальний огляд пошкоджених територій і визначити обсяг збитків. Паралельно у громадах триває обстеження житлових районів поблизу місць влучань для фіксації можливих пошкоджень цивільної інфраструктури. Окрему увагу приділили питанню безпеки населення. Місцева влада має посилити інформування громадян щодо дій під час повітряної тривоги. За словами Олександра Музиченка, поліція та рятувальники перевірятимуть доступність укриттів. Вони повинні працювати цілодобово та бути належно позначені. У разі порушень балансоутримувачам загрожує кримінальна відповідальність. Також на засіданні порушили питання розширення фонду захисних споруд. В регіоні нараховується понад 170 об'єктів новобудов, торгових центрів і підземних паркінгів, які ще не внесені до реєстру укриттів. Їх включення дозволить забезпечити додаткові місця безпеки для більш ніж 77 тисяч мешканців. Для цього планують створити спеціальні робочі групи, які проведуть аудит таких приміщень і сприятимуть забезпеченню вільного доступу населення до укриттів.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на 5 напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників,

0: 139 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
1: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
0: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
2: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську розглянули новий підхід до закупівлі сучасних медикаментів. Напередодні в Івано-Франківській області в клінічній лікарні відбулася інформаційно-освітня зустріч, присвячена новій моделі закупівлі інноваційних лікарських засобів. Учасниками заходу стали співробітники сфери охорони здоров'я, які мали змогу детально ознайомитися з механізмом під назвою «договір керованого доступу». Основні аспекти заходу – представлення нової моделі закупівель інноваційних препаратів, що спрямована на поліпшення доступу до медикаментів для лікування рідкісних хвороб. Обговорення переваг цієї системи, яка дозволяє Україні отримувати лікарські засоби за оптимізованою зниженою ціною. Розгляд особливостей впровадження договорів керованого доступу у практику державних закупівель та їх впливу на пацієнтів і медичні заклади. Договір керованого доступу – це інноваційний механізм, що поєднує інтереси держави, фармацевтичних компаній та пацієнтів. Його реалізація забезпечує контрольоване використання нових медикаментів, дозволяючи при цьому зменшувати витрати бюджету на лікування складних і рідкісних захворювань. Захід став важливою платформою для обміну експертними знаннями та практичними рекомендаціями щодо застосування цієї моделі на регіональному рівні. Учасники отримали можливість ознайомитися з юридичними та фінансовими аспектами нових договорів, вивчити досвід застосування такого підходу в інших країнах, обговорити питання взаємодії між медичними установами та фармацевтичними виробниками. Завдяки впровадженню зазначеного механізму має бути забезпечено підвищення доступності інноваційних ліків для пацієнтів з рідкісними хворобами, ефективне використання державних ресурсів, покращення якості надання медичної допомоги. Цей крок у напрямку реформування системи закупівель медикаментів відіграє вагому роль у створенні максимально прозорих та результативних процесів, що сприяють покращенню здоров'я мешканців Івано-Франківщини та всієї України. Шахет потрапив у двір у селі Красна на Франківщині, оцінюють наслідки російської атаки. У селі Красна Івано-Франківської області напередодні стався інцидент, внаслідок якого було пошкоджено житловий будинок. Причиною руйнувань стало падіння безпілотного літального апарата ворога типу «Шахет». Деталі інциденту – об'єкт ураження – житловий будинок місцевої мешканки. Місце – село Красна, Івано-Франківщина. Дата – 14 травня. Основна причина пошкоджень – масована атака Російської Федерації по області. Наразі тривають обстеження і мешканцям відшкодують усі збитки. Вартість утилізації відходів на Калуському сміттєзвалищі можуть підвищити вже у червні. З 1 червня заплановано підвищення тарифу на захоронення відходів на полігоні в Калуші на 19%. Цей тариф є складовою частиною загальної послуги з вивезення та утилізації сміття, яку отримують мешканці Калуської громади. Відповідальність за надання цієї послуги несе товариство з обмеженою відповідальністю «Еко Прикарпаття». Основні моменти, що варто врахувати. Тариф на захоронення сміття змінюється з першого дня червня. Використання полігону для складського зберігання відходів в Калуші є ключовою складовою процесу утилізації.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті вшанували пам'ять полеглого воїна Михайла Гребенара. Помер житель Тячівщини, села Лаза, солдат Гребенар Михайло Михайлович 1984 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тячівської міської ради. Прощання з військовим відбулося о 12-й годині. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті викрили схему розкрадання бюджетних коштів в аграрному інституті. В Закарпатській області правоохоронці викрили імовірні зловживання бюджетними коштами в інституті аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН. За версією слідства, до організації схеми причетна виконувачка обов'язків директора установи. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Слідчі встановили, що в межах договору щодо вирощування кукурудзи до актів приймання передачі були внесені роботи, які не передбачалися умовами угоди. Крім того, для окремих послуг застосовували завищені тарифи. Зокрема, йдеться про такі позиції, як підживлення посівів і доробка врожаю, які не були погоджені в договорі та відсутні у затверджених розцінках. За попередніми підрахунками, внаслідок цих дій державі завдали збитків на суму приблизно 679 тисяч гривень. Надалі посадовиця, за даними слідства, підписала та засвідчила печаткою установи акти виконаних робіт, які містили завідомо неправдиву інформацію. Жінці повідомили про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення. Досудове розслідування здійснюють слідчі Берегівського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
2: Подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
1: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів «Камікадзе» та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню.

0: безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротація військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську розглянули новий підхід до закупівлі сучасних медикаментів. Напередодні в Івано-Франківській області в клінічній лікарні відбулася інформаційно-освітня зустріч, присвячена новій моделі закупівлі інноваційних лікарських засобів. Учасниками заходу стали співробітники сфери охорони здоров'я, які мали змогу детально ознайомитися з механізмом під назвою «договір керованого доступу». Основні аспекти заходу – представлення нової моделі закупівель інноваційних препаратів, що спрямована на поліпшення доступу до медикаментів для лікування рідкісних хвороб. Обговорення переваг цієї системи, яка дозволяє Україні отримувати лікарські засоби за оптимізованою зниженою ціною. Розгляд особливостей впровадження договорів керованого доступу у практику державних закупівель та їх впливу на пацієнтів і медичні заклади. Договір керованого доступу – це інноваційний механізм, що поєднує інтереси держави, фармацевтичних компаній та пацієнтів. Його реалізація забезпечує контрольоване використання нових медикаментів, дозволяючи при цьому зменшувати витрати бюджету на лікування складних і рідкісних захворювань. Захід став важливою платформою для обміну експертними знаннями та практичними рекомендаціями щодо застосування цієї моделі на регіональному рівні. Учасники отримали можливість ознайомитися з юридичними та фінансовими аспектами нових договорів, вивчити досвід застосування такого підходу в інших країнах, обговорити питання взаємодії між медичними установами та фармацевтичними виробниками. Завдяки впровадженню зазначеного механізму має бути забезпечено підвищення доступності інноваційних ліків для пацієнтів з рідкісними хворобами, ефективне використання державних ресурсів, покращення якості надання медичної допомоги. Цей крок у напрямку реформування системи закупівель медикаментів відіграє вагому роль у створенні максимально прозорих та результативних процесів, що сприяють покращенню здоров'я мешканців Івано-Франківщини та всієї України. Шахет потрапив у двір у селі Красна на Франківщині, оцінюють наслідки російської атаки. У селі Красна Івано-Франківської області напередодні стався інцидент, внаслідок якого було пошкоджено житловий будинок. Причиною руйнувань стало падіння безпілотного літального апарата ворога типу «Шахет». Деталі інциденту. Об'єкт ураження – житловий будинок місцевої мешканки. Місце – село Красна, Івано-Франківщина. Дата – 14 травня. Основна причина пошкодження – масована атака Російської Федерації по області. Наразі тривають обстеження і мешканцям відшкодують усі збитки. Вартість утилізації відходів на Калиському сміттєзвалищі можуть підвищити вже у червні. З 1 червня заплановано підвищення тарифу на захоронення відходів на полігоні в Калиші на 19%. Цей тариф є складовою частиною загальної послуги з вивезення та утилізації сміття, яку отримують мешканці Калиської громади. Відповідальність за надання цієї послуги несе товариство з обмеженою відповідальністю «Еко Прикарпаття». Основні моменти, що варто врахувати. Тариф на захоронення сміття змінюється з першого дня червня. Використання полігону для складського зберігання відходів в Калиші є ключовою складовою процесу утилізації.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті вшанували пам'ять полеглого воїна Михайла Гребенара. Помер житель Тячівщини, села Лази, солдат Гребенар Михайло Михайлович 1984 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тячівської міської ради. Прощання з військовим відбулося о 12-й годині. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті викрили схему розкрадання бюджетних коштів в аграрному інституті. В Закарпатській області правоохоронці викрили імовірні зловживання бюджетними коштами в інституті аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН. За версією слідства, до організації схеми причетна виконувачка обов'язків директора установи. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Слідчі встановили.

0: Новили, що в межах договору щодо вирощування кукурудзи до актів приймання передачі були внесені роботи, які не передбачалися умовами угоди. Крім того, для окремих послуг застосовували завищені тарифи. Зокрема, йдеться про такі позиції, як підживлення посівів і доробка врожаю, які не були погоджені в договорі та відсутні у затверджених розцінках. За попередніми підрахунками, внаслідок цих дій державі завдали збитків на суму приблизно 679 тисяч гривень. Надалі посадовиця, за даними слідства, підписала та засвідчила печаткою установи акти виконаних робіт, які містили завідомо неправдиву інформацію. Жінці повідомили про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення. Досудове розслідування здійснюють слідчі Берегівського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дії сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гуцульське радіо.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Щонайменше 5 цивільних загинули і ще 40 дістали поранення у Києві станом на обід внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки. Через влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Тут триває рятувальна операція. Загалом у столиці є пошкодження на 20 локаціях. Ще 7 людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждали. 2 людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні. Із них лише звичайних житлових будинків понад 50. Президент України підкреслив, що за 1.5 доби росіяни застосували понад 1.5 тисячі дронів, що свідчить, що війну вони не збираються завершувати. Глава держави додав, важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту неба. У ніч на четвер після денного масованого удару дронами ворог продовжив атаку по Україні і застосував 56 ракет та 675 безпілотників. Основний напрямок удару – Київ. За повідомленням командування повітряних сил Збройних сил України, протиповітряною обороною збито і подавлено 41 ракету та 652 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків дронів у 18 місцях, говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
2: Як бачимо сьогодні по удару вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу ми опублікували, наших 731. Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів.
1: На фронті другий день зростає кількість бойових зіткнень – 241 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 36 атак російських загарбників, на Південно-Слобожанському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Куп'янському та Слав'янському напрямках, на Олександрівському – затища. У середу противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів камікадзе та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 120 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об'єкт та ворожу артилерійську систему, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських.

0: давайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський працював на Олександрівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Тут російські окупаційні війська активно застосовують дрони, артилерію та малі піхотні групи. У свою чергу Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно, наступають, мають певні успіхи. Під час поїздки на фронт головком зустрівся із командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Зазначається, що окрему увагу звернули на ротацію особового складу на лінії бойового зіткнення. Також обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та знищення російських загарбників. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих об'єктів російських окупантів, які завдали підрозділи Сил оборони України у вівторок та середу. Зокрема, у Краснодарському краї було уражено нафтовий термінал та «Таманнефтігаз». На території об'єкта зафіксовано пожежу. Це один із ключових російських нафтових терміналів на узбережжі Чорного моря. Комплекс задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ. Також Генштаб повідомив про ураження установки первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Ярославлі, а також інфраструктури газопереробного заводу в Астраханській області Росії. Україна та Литва підписали угоду про співпрацю, яка передбачає спільне виробництво безпілотників та відрядження українських експертів до країни. Документ підписали президенти двох країн. За інформацією Офісу президента України, йдеться про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у побудові систем ППО, боротьбі з БПЛА та застосуванні дронів. Українська військово-експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз, посилення безпеки обох держав і всього регіону.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Серед звільнених з полону військовослужбовець із Івано-Франківського району Богдан Синюк. Вітаємо вдома. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищука. Загалом ще 205 українців сьогодні повернулися додому з російського полону. Як повідомив президент, це перший етап масштабного обміну у форматі 1000 на 1000. Серед звільнених воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Наші захисники повернули Україну у Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському і Київському напрямках, а також у районі Чорнобильської атомної електростанції. Франківськ вперше від початку повномасштабної війни пережив влучання у житловий будинок. Поруч із місцем влучання розгорнули мобільний ЦНАП, розповів директор департаменту адміністративних послуг Богдан Питель.
2: Для отримання такої компенсації необхідно звернутися до працівників, з собою необхідно мати ті документи, які є людей, тобто це паспорт, ідентифікаційний код, рахунок IBAN для зарахування допомоги і документи на власність. Якщо якихось документів немає, відповідно працівники ЦНАПу перевірять у базах даних і вже долучать самостійно ці документи. Після того, коли буде прийнята заява, вона реєструється, йде на розгляд виконавчого комітету міської ради і буде прийнято рішення про призначення відповідної компенсації і оперативної виплати коштів.
1: Шахраї видурили у довірливих прикарпатців понад 200 тисяч гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: До поліції Коломиї звернулася 34-річна мешканка громади. Жінка повідомила, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про підозрілі операції з її рахунком. Під приводом захисту коштів він переконав заявницю виконати низку дій, у результаті чого вона самостійно порахувала майже 90 тисяч гривень на невідомі рахунки. Ще один випадок задокументовано поліцейськими Тлумацького відділення поліції. 22-річна місцева жителька отримала у меседжері повідомлення нібито від мобільного оператора про завершення дії в сім-карти. Перейшовши за фішовим посиланням та виконавши запропоновані дії, вона втратила 15 тисяч гривень. За всіма фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Поліція Прикарпаття вкотре застерігає громадян. Працівники банку ніколи не телефонують із вимогою повідомити пін-код чи одноразові паролі. Не переходьте за підозрілими посиланнями в СМС та в меседжерах. Не здійснюйте фінансових операцій за вказівками невідомих осіб. У разі підозрілих дзвінків негайно завершіть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку.
1: У Франківську продовжується робота на міському озері. Мова про витік води, розповіла керівниця комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» Руслана Василюк.
4: Витік води регульований, контрольований, спільно з водоканалом постійно, щоденно оглядаємо грушу, якщо там щось не зрушується, її підкачується. Витік води мінімальний, тільки то, що просочується на швах між раструбами тої переливної труби. Прихід, звісно, зараз невеликий. Так само щоденно наші працівники обходять всі канали, тому що русло річки Млинівка йде від Стебника, до Марчанах, далі до Калинової Слободи. Тобто наші хлопці приходять, хоча це вже за межами нашої якби, території, але все рівно щодня оглядають, чи немає загад. Тому що вздовж другої черги Калинової Слободи регулярно хтось встановлює якісь загади. Тобто пересипають канал для того, щоб був прохід на іншу сторону. Ймовірно, молодь, ми не знаємо, але це щоденна така, майже щоденна робота по розчищенню, щоб був належний притік води. Але ми бачимо, який гідрологічний режим по всіх об'єктах, тобто падіння рівня води відбувається у всіх.
1: На Івано-Франківщині слідчі повідомили про підозру начальнику слідчого відділу Надвірнянського РВП Нацполіції. За версією слідства, протягом березня-квітня він вимагав у підприємця 5 тисяч доларів за невтручання у його господарську діяльність. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. В Ужгородському районному центрі комплектування проводять обшуки. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Також, за його інформацією, обшуки правоохоронців тривають у тимчасового виконувача обов'язків начальника військкомату підполковника Миколи Мегалейка та трьох фігурантів справи про можливий продаж повісток з відтермінованою датою явки. Попередньо двом особам уже вручили підозри. Серед них колишній працівник військкомату, якого вважають посередником між клієнтами та ТЦК. Чоловікам нібито за гроші оформлювали повістки не на найближчі щодні, а на місяць чи більше вперед. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливий абонемент на спокій від ТЦК, коли за відстрочення дати явки могли регулярно отримувати гроші. Тимчасовий тариф на перевезення пасажирів у міських автобусах Ужгорода продовжили до 28 червня. Вартість проїзду становитиме 20 гривень за умови оплати через валідатор. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні виконкому. Відзначення Дня музеїв в обласному художньому музеї імені Бакшая розповів завідувач філіалу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
2: 19 травня розпочнуться ті всі дійства, що присвячені до Дня музею о 10:45. Нарешті буде, звичайно, привітання учасників, гостей із святом. І нарешті ми дочекалися тієї важливої хвилини, коли буде проведена презентація книги «Путівник по західноєвропейському мистецтву». От ця книжка дужеся, як кажуть, у тяжкій праці народжувалася, і вона нарешті є. Працівники музею, причетні до цього, мають таке гарне свято. І це дуже добре, що люди, тому що Закарпатський художній музей – це скарбниця, де зібрані кращі зразки образотворчого мистецтва, живопис, графіка і так далі. Ну і далі, хто прийде на цю презентацію, мають можливість побувати на виставці творів «Закарпатська школа малярства 20-те століття». Надзвичайно цікаво і поучально. От потім буде виставка творів, традиції, пошуки, знахідки, сучасне малярство та пластика Закарпаття. Ну тут я вам скажу, що надзвичайно цікаво, тому що то, що традиції наші, як кажуть, бачимо на очах, як кажуть, з Риму, як ці традиції розвиваються, зміцнюються і передаються з покоління в покоління. От. Ну і скажу вам, що дуже добре, що буде така можливість побачити, як кажуть, безкоштовно відвідати і інші такі виставки. От розширений меморіальний зал, і там буде така виставка народного художника, академіка Йоспа Чапукшея. Побачити такі роботи, які не завжди вдасться їх побачити. Потім аналогічно виставка творів Адальберта Ерделія з нагоди 135-річчя від дня його народження. Тут із фондів Закарпатського обласного художнього музею експонуються надзвичайно цікаві, рідкісні його роботи. От, тут маємо і таку виставку творів художників, випускників Закарпатської академії мистецтв, учасників війни та воїнів Збройних сил України, які зараз на фронті. Там є люди, які, молодий художник, які загинули. І от їхню творчість ми теж можемо побачити. І, звичайно, це та спадкоємність творчих. От виставка одного твору Оксани Брензович, члена спілки художників України, «Народження і смерть заради життя». Ну, це картина, яка дає можливість поміркувати, пороздумовувати над нашим сучасним життям, над минулим, над тим усім, що ми маємо на сьогодні. Ну, а у етнографічному музеї меморіальному будинку музею Манайла будемо мати тематичну виставку «Етнографічні мотиви у творах Федора Манайла».
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на 5 напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО та повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: То 39 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників.

0: відновить вогонь.
1: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
0: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
2: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. Отак я знаю, що кажу, літо

Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Серед звільнених з полону військовослужбовець з Івано-Франківського району Богдан Синюк. Вітаємо вдома. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищука. Загалом ще 205 українців сьогодні повернулися додому з російського полону. Як повідомив президент, це перший етап масштабного обміну у форматі 1000 на 1000. Серед звільнених воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Наші захисники боронили Україну у Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському і Київському напрямках, а також у районі Чорнобильської атомної електростанції. Франківське вперше від початку повномасштабної війни пережив влучання у житловий будинок. Поруч із місцем влучання розгорнули мобільний ЦНАП, розповів директор департаменту адміністративних послуг Богдан Питель.
2: Для отримання такої компенсації необхідно звернутися до працівників, з собою необхідно мати ті документи, які є в людей, тобто це паспорт, ідентифікаційний код, рахунок IBAN для зарахування допомоги і документи на власність. Якщо якихось документів немає, відповідно працівники ЦНАПу перевірять у базах даних і вже долучать самостійно ці документи. Після того, коли буде прийнята заява, вона реєструється, йде на розгляд виконавчого комітету міської ради і буде прийнято рішення про призначення відповідної компенсації і оперативної виплати коштів.
1: Шахраї видурили у довірливих прикарпатців понад 200 тисяч гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: Поліції Коломиї звернулася 34-річна мешканка громади. Жінка повідомила, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про підозрілі операції з її рахунком. Під приводом захисту коштів він переконав заявника,

0: Виконати низку дій, у результаті чого вона самостійно порахувала майже 90 тисяч гривень на невідомі рахунки. Ще один випадок задокументовано поліцейськими Тлумацького відділення поліції. 22-річна місцева жителька отримала у меседжері повідомлення нібито від мобільного оператора про завершення дії в сім карти. Перейшовши за фішовим посиланням та виконавши запропоновані дії, вона втратила 15 тисяч гривень. За всіма фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Поліція Прикарпаття вкотре застерігає громадян. Працівники банку ніколи не телефонують із вимогою повідомити пін-код чи одноразові паролі. Не переходьте за підозрілими посиланнями в СМС та в меседжерах. Не здійснюйте фінансових операцій за вказівками невідомих осіб. У разі підозрілих дзвінків негайно завершіть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку.
1: У Франківську продовжуються роботи на міському озері. Мова про витік води, розповіла керівниця комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» Руслана Василюк.
2: Витік води регульований, контрольований, спільно з водоканалом постійно, щоденно оглядаємо грушу, якщо там щось не зрушується, її підкачується. Витік води мінімальний, тільки то, що просочується на швах між раструбами тої переливної труби. Прихід, звісно, зараз невеликий. Так само щоденно наші працівники обходять всі канали, тому що русло річки Млинівка йде від Стебника, до Марчанок, далі до Калинової Слободи. Тобто наші хлопці приходять, хоча це вже за межами нашої якби території, але все рівно щодня оглядають, чи немає загад. Тому що вздовж другої черги Калинової Слободи регулярно хтось встановлює якісь загади. Тобто пересипають канал для того, щоб був прохід на іншу сторону. Ймовірно, молодь, ми не знаємо, але це щоденна така, майже щоденна робота по розчищенню, щоб був належний притік води. Але ми бачимо, який гідрологічний режим по всіх об'єктах, тобто падіння рівня води відбувається у всіх.
1: На Івано-Франківщині слідчі повідомили про підозру начальнику слідчого відділу Надвірнянського РВП Нацполіції. За версією слідства, протягом березня-квітня він вимагав у підприємця 5 тисяч доларів за невтручання у його господарську діяльність. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгородському районному центрі комплектування проводять обшуки. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Також, за його інформацією, обшуки правоохоронців тривають у тимчасового виконувача обов'язків начальника військкомату підполковника Миколи Мегалейка та трьох фігурантів справи про можливий продаж повісток з відтермінованою датою явки. Попередньо двом особам уже вручили підозри. Серед них колишній працівник військкомату, якого вважають посередником між клієнтами та ТЦК. Чоловікам нібито за гроші оформлювали повістки не на найближчі щодні, а на місяць чи більше вперед. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливий абонемент на спокій від ТЦК, коли за відстрочення дати явки могли регулярно отримувати гроші. Тимчасовий тариф на перевезення пасажирів у міських автобусах Ужгорода продовжили до 28 червня. Вартість проїзду становитиме 20 гривень за умови оплати через валідатор. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні виконкому. Про відзначення Дня музеї в обласному художньому музеї імені Бакшая розповів завідувач філіалу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
2: 19 травня розпочнуться ті всі дійства, що присвячені до Дня музею о 10:45. Нарешті буде, звичайно, привітання учасників, гостей із святом. І нарешті ми дочекалися тієї важливої хвилини, коли буде проведена презентація книги «Путівник по західноєвропейському мистецтву». От ця книжка дуже, як кажуть, у тяжкій праці народжувалася, і вона нарешті є. Працівники музею, причетні до цього, мають таке гарне свято. І це дуже добре, що люди, тому що Закарпатський художній музей – це скарбниця, де зібрані кращі зразки образотворчого мистецтва, живопис, графіка і так далі. Ну і далі, хто прийде на цю презентацію, мають можливість побувати на виставці творів «Закарпатська школа малярства 20-те століття». Надзвичайно цікаво і поучально. От потім буде виставка творів, традиції, пошуки, знахідки, сучасне малярство та пластика Закарпаття. Ну тут я вам скажу, що надзвичайно цікаво, тому що то, що традиції наші, як кажуть, бачимо на очах, як кажуть, з Риму, як ці традиції розвиваються, зміцнюються і передаються з покоління в покоління. От. Ну і скажу вам, що дуже добре, що буде така можливість побачити, як кажуть, безкоштовно відвідати і інші такі виставки. От розширений меморіальний зал, і там буде така виставка народного художника, академіка Йоспа Йосповича Бакшая. Побачити такі роботи, які не завжди вдасться їх побачити. Потім аналогічно виставка творів Адальберта Ерделія з нагоди 135-річчя від дня його народження. Тут із фондів Закарпатського обласного художнього музею експонуються надзвичайно цікаві, рідкісні його роботи. От, тут маємо і таку виставку творів художників, випускників Закарпатської академії мистецтва, учасників війни та воїнів Збройних сил України, які зараз на фронті. Там є люди, які, молоді художники, які загинули. І от їхню творчість ми теж можемо побачити. І, звичайно, це та спадкоємність творчих. От виставка одного твору Оксани Брензович, члена спілки художників України, «Народження і смерть заради життя». Ну, це картина, яка дає можливість поміркувати, пороздумовувати над нашим сучасним життям, над минулим, над тим усім, що ми маємо на сьогодні. Ну, а у етнографічному музеї меморіальному будинку музею Манайла будемо мати тематичну виставку «Етнографічні мотиви у творах Федора Манайла».
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
2: Подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
1: На фронті кількість бойових зіткнень 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів «Камікадзе» та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку.

0: у службовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Франківську триває поточний ремонт доріг, розповів директор муніципальної дорожньої компанії Віталій Бурко.
2: Перший вид робіт проведено ремонт, відремонтовано поточним ремонтом на сьогоднішній день 31 вулиця. Місто Івано-Франківська – це вид робіт зрізання міні-фрезою пошкоджених ділянок та, відповідно, після того облаштування верхнього шару на тих зрізаних картах. Як я вже казав, 31 вулиця на сьогоднішній день. Роботи на них проведені, ямковість ліквідована. Другий вид робіт – це зрізання вже таких великих карт великою фрезою метровою, ну і відповідні облаштування нижнього шару з грубозернистого асфальту і верхнього шару. На сьогоднішній день відремонтовано вулиця Тисменецька. І в стадії роботи перебувають вулиці Довженка і частина вулиці Івасюка на ділянці від Вовчинецької до Івана Павла ІІ. Ту іншу частину, то зараз проходить ремонт, але це ми до цього відношення не маємо, це виконують підрядні організації.
1: У міській поліклініці номер 4 відкрили капітально оновлену лабораторію, розповіла директорка Центру первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук.
3: Ми вже практично на завершенні. Це є остання доросла поліклініка, яку ми оновили, четверта. У нас на закінчення залишилася дитяча. І я думаю, що цього року ми все-таки з лабораторіями завершимо, тому що це в нас заплановано. Всі наші лабораторії оснащені автоматичними аналізаторами, автоматичними піпетками. Тобто ми вже не користуємося тими всіма древніми засобами, які були, ми переходимо до сучасних засобів.
1: Оновити лабораторію вдалося коштами самого медичного закладу, каже його керівниця Ірина Білобровка.
4: Воно набагато стало доступніше, набагато воно стало яскравіше, воно здійснюється захід будь-який кабінет, може заїхати і пацієнт, і заїхати, і людина, і супроводжуюча людина, тому що тут були вузькі кабінети, вузькі приміщення, вузький коридор. Зараз воно все сучасне, оновлене, омебловано і набагато доступніше для як людей, так і для пацієнтів, так і для лікарів.
1: На Прикарпатті на обліку понад 4 тисячі постраждалих від аварії на ЧАЕС, розповів директор департаменту соціальної політики Володимир Лемчак.
5: Заходи обласної комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 22-26 роки передбачено видатки на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Безкоштовне придбання ліків за рецептами лікарів та безкоштовне зубопротезування. У 25-му році на дані заходу профінансовано 1 300 000 гривень. У 26-му на дані заходу передбачено 1 600 000 гривень, що на 18% більше порівняння з минулим роком. У 26-му році вже реалізовано низку заходів підтримки, зокрема з березня проіндексовано мінімальні пенсії по інвалідності для першої групи 11 048 гривень, другої групи 8 338 гривень і третьої групи 6 813 гривень. З 1 січня збільшено доплати до пенсії для непрацюючих пенсіонерів, які проживають у зоні радіоактивного забруднення. Також передбачено грошову компенсацію дітям, які не харчуються у школах або пропускають навчання у першому кварталі 26 їх отримали понад 21,6 тисяч осіб.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новин.

0: bully na CLI. Oi, bully, bully na CLI.
1: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо.
1: We step together in the river. We trade a fever.
0: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. У Рахівському районі затримали двох місцевих жителів за підозрою у переправленні 29-річного киянина до Румунії. За свої послуги закарпатці отримали 4 тисячі доларів. Про це повідомили на сайті Нацполіції. За даними слідства, 32-річний та 40-річний жителі Рахова мали намір гірською місцевістю переправити до Румунії жителя Києва. Попередньо підозрювані зустріли чоловіка на вокзалі, проінструктурували щодо маршруту та супроводжували у напрямку кордону. На півшляху до Держрубежу чоловіків виявили прикордонник. За свої послуги закарпатці отримали від киянина 4 тисячі доларів, які на момент затримання вже встигли розділити між собою. Під час огляду місця події у них вилучили гроші та 4 телефони. У поліції відкрили кримінальне провадження. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Наразі поліцейські встановлюють можливих спільників затриманих. Національна програма скринінг здоров'я 40+ стартувала в лютому у Мукачівській громаді. Неї вже скористалися 255 пацієнтів, розповіла керівниця медичного центру «Сім'я» Мирослава Чубірко.
3: Вона є ефективна в плані не тільки скринінгу по даних захворюваннях, а в загальному консультуванні. Ви можете отримувати набагато більше інформації від лікаря щодо того, рекомендацій, які саме обстеження вам необхідні, в яку групу ризику ви потрапляєте. Хочу зауважити, що до змін, які пройшли, уряд прийняв зміни до програми, і вони передбачають можливість проведення скринінгу 40+ пацієнтам. Вони відкріпилися від дати народження. Якщо колись треба було мати день народження, після того через місяць приходило запрошення, і тільки через місяць пацієнт після дати дня народження міг пройти скринінг, на сьогодні цю норму скасовано. І ще є одні зміни, які передбачають, якщо пацієнт активізує карту дію, приходять гроші відповідно на карту дії. Гроші можуть знаходитися в гаманці тільки 2 місяці, тобто є 2 місяці для проведення скринінгу. В нашому місті є 3 пункти скринінгу по амбулаторіях. Це є 2 амбулаторії в Росвигові по Варшавській і Росвигівській, а також наша основна центральна перша амбулаторія по Ярослава Мудрого. 6 амбулаторій в сільських лікарських амбулаторій, куди також можна прийти і всі ті самі умови, всі ті самі консультування і аналізи пройти прямо на місці в селі. Хочу запросити в наш центр для проведення скринінгу всіх пацієнтів, яким виповнилося уже 40 років і більше. Скринінг насправді важливий, і він прийшов до нас із прогресивних країн, з Європи, з Америки, де це проводиться уже давно. І прив'язуватися тільки до тих аналізів, які ми робимо, бо є, які є обов'язковими, хоча це важливо після 40 років зробити ліпідограму і глікований гемоглобін, так? Але не менш важливо пройти консультування, не менш важливо те, що якщо ви приходите і лікар вам призначає, бачив вас патологію, наприклад, є вже люди з гіпертонією або з цукровим діабетом, проводиться не просто таке обстеження, а більш широке, тобто іде біохімічне обстеження. Обстеження, робота функції нирок, при необхідності робота функції печінки і так далі. Варто того, щоб прийти скористатися і індивідуально скласти програму наступних обстежень, програму лікування.
2: На Закарпатті приріст бюджету завдяки релокованому бізнесу зріс у майже 8 разів. Про це не повідомив начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Каже, в області працює понад 400 підприємств, вони платять податки. Приріст бюджету саме завдяки релокованим підприємствам. Податки від них зросли майже 8 разів, із 92 мільйонів у 2023 році до понад 1 мільярда гривень нині. В Ужгороді вкотре наголосили на необхідності належного функціонування укриттів у житловому фонді громади. Це питання обговорили під час зустрічі міського голови Богдана Андрієва з головами ОСББ, ЖБК та управителями багатоквартирних будинків. Під час зустрічі учасникам нагадали про обов'язок забезпечити безперешкодний доступ людей до укриттів під час повітряної тривоги. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Щонайменше 5 цивільних загинули, і ще 40 дістали поранення у Києві станом на обід внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки. Через влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Тут триває рятувальна операція. Загалом у столиці є пошкодження на 20 локаціях. Ще 7 людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждали. 2 людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні. Із них лише звичайних житлових будинків понад 50. Президент України підкреслив, що за 1.5 доби росіяни застосували понад 1.5 тисячі дронів, що свідчить, що війну вони не збираються завершувати. Глава держави додав, важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту неба. У ніч на четвер після денного масованого удару дронами ворог продовжив атаку по Україні і застосував 56 ракет та 675 безпілотників. Основний напрямок удару – Київ. За повідомленням командування повітряних сил Збройних сил України, протиповітряною обороною збито і подавлено 41 ракету та 652 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків дронів у 18 місцях, говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
2: Як бачимо сьогодні по удару вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу ми опублікували, наших 731. Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів.
1: На фронті другий день зростає кількість бойових зіткнень – 241 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 36 атак російських загарбників, на Південно-Слобожанському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Куп'янському та Слов'янському напрямках, на Олександрівському – Затища. У середу противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів «Камікадзе» та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 120 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об'єкт та ворожу артилерійську систему, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки – 3 бойові броньовані машини, 68 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 6 наземних робототехнічних комплексів, 2319 безпілотних літальних апаратів, 1 важку вогнеметну систему, 213 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!

0: механізованих бригад. Зазначається, що окрему увагу звернули на ротацію особового складу на лінії бойового зіткнення. Також обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та знищення російських загарбників. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих об'єктів російських окупантів, які завдали підрозділи Сил оборони України у вівторок та середу. Зокрема, у Краснодарському краї було уражено нафтовий термінал «Таманнефтігаз». На території об'єкта зафіксовано пожежу. Це один із ключових російських нафтових терміналів на узбережжі Чорного моря. Комплекс задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ. Також Генштаб повідомив про ураження установки первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Ярославлі, а також інфраструктури газопереробного заводу в Астраханській області Росії. Україна та Литва підписали угоду про співпрацю, яка передбачає спільне виробництво безпілотників та відрядження українських експертів до країни. Документ підписали президенти двох країн. За інформацією Офісу президента України, йдеться про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у побудові систем ППО, боротьбі з БПЛА та застосуванні дронів. Українська військово-експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз, посилення безпеки обох держав і всього регіону.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську правоохоронці затримали чоловіка за незаконне проникнення до магазину. Напередодні в другій ночі на пульт централізованої служби спостереження поліції охорони надійшов сигнал тривоги з одного з охоронюваних торговельних закладів в Івано-Франківську. Найближчий патруль швидко виїхав на місце, щоб перевірити надходження сигналу. Після прибуття правоохоронці встановили, що в магазин намагався проникнути невідомий чоловік. Поліцейські оперативно затримали підозрюваного на місці події. Його особу встановили, наразі тривають слідчі дії з метою з'ясування всіх обставин інциденту. Ключові моменти події. Спрацювання сигналізації відбулося в одному з магазинів в Івано-Франківську. Відповідний наряд поліції охорони негайно виїхав за адресою надходження повідомлення. Правоохоронці приїхали оперативно і затримали чоловіка, який намагався незаконно проникнути до приміщення. Станом на цей момент ведеться подальше розслідування щодо обставин події. Ця ситуація вкотре підкреслює важливість швидкого реагування служби охорони та ефективної взаємодії поліції на рівні міста для попередження злочинів і забезпечення безпеки громадян та майна. У Коломиї винесли вирок екс-військовій за сприяння нелегальному переходу кордону чоловіку. Коломийський міськрайонний суд офіційно затвердив угоду про визнання винуватості, яка стосується колишньої штаб-сержантки. Вона була обвинувачена у сприянні військовозобов'язаному у незаконному виїзді за кордон, зокрема до Румунії. Затвердження цієї угоди є завершальним етапом у відповідному судовому провадженні. Основні деталі справи. Обвинувачена колишня штаб-сержантка, яка здійснювала допомогу військовозобов'язаному. Допомога полягала у сприянні виїзду з України до Румунії. Судова інстанція Коломийський міськрайонний суд ухвалила і затвердила угоду про визнання винуватості жінки. Ця судова дія свідчить про завершення процесуально-правового розгляду справи, пов'язаної з порушенням вимог законодавства щодо мобілізації та виїзду військовозобов'язаних за кордон. На річці Бистриця Надвірнянська мають намір звести каскад з трьох малих гідроелектростанцій. У Пасічнянській територіальній громаді планують реалізувати амбітний інженерний проєкт. Зведення каскаду з трьох міні-водосховищ на річці Бистриця Надвірнянська. Місцем майбутніх гідротехнічних споруд стали околиці сіл Пнів і Пасічна. Відповідну документацію, що містить детальні плани розташування об'єктів, оприлюднила Пасічнянська сільська рада. Основні відомості про проєкт. Об'єкт будівництва – каскад з трьох міні-гідроелектростанцій. Локація – річка Бистриця Надвірнянська. Відкриття документації – публікація детальних планів території. Наступний етап – проведення громадських слухань, які відбудуться вже 1 червня. Оприлюднення планів є частиною підготовчих заходів перед громадськими обговореннями проєкту, що має на меті залучити місцевих жителів до участі в обговоренні подальших кроків розвитку інфраструктури об'єднаної територіальної громади. Калуш Автодор отримує 1 000 000 гривень на обладнання для скошування трави та обслуговування зелених насаджень. Калуська міська рада ухвалила відповідні зміни до програми внесків у статутні капітали комунальних підприємств. Це дало можливість спрямувати додатково 1 000 000 гривень на придбання сучасної садової техніки для комунального підприємства «Калуш Автодор». На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із захисником Едуардом Голяком. 15 травня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України, солдатом Едуардом Голяком. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Воїн був вимушеним переселенцем і проживав в Ужгороді. Мешканців громади закликають долучитися до церемонії, аби гідно провести героя в останню дорогу. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міський голова Богдан Андріїв, депутати міської ради та працівники виконавчого комітету висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана захиснику України. В Ужгороді та Мукачеві перевіряють інформацію про недопуск людей до укриттів. В Ужгороді та Мукачеві правоохоронці перевіряють інформацію про можливий недопуск людей до укриттів під час повітряної тривоги. За процесуального керівництва окружних прокуратур вже зареєстровані окремі кримінальні провадження. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили правоохоронці, інформацію про ймовірні порушення виявили 13 травня під час моніторингу соціальних мереж і телеграм-каналів. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини подій, перевіряють достовірність поширених повідомлень та допитують можливих свідків. Також жителів, які були очевидцями таких ситуацій, закликають звертатися до правоохоронців та надавати їм свідчення. В Ужгороді відкриють денні табори для дітей із соціально вразливих категорій. В Ужгороді планують організувати денні табори відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної підтримки. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міської ради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Табори працюватимуть на базі 5 навчальних закладів – мистецького ліцею «Перспектива», ліцеїв «Інтелект», номер 12, «Іміч» та «Лідер». Кожен із них зможе прийняти по 120 дітей. Відпочинок триватиме 14 днів – з 1 до 18 червня включно в одну зміну. Фінансування програми здійснюватиметься за кошти міського бюджету. Ініціатива спрямована на оздоровлення дітей та забезпечення якісного дозвілля. У таборах передбачено освітні і культурно-виховні заходи, фізичну активність, а також належне медичне обслуговування та харчування. Закарпатській швидкій передали гуманітарну допомогу. Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав гуманітарну допомогу від благодійного фонду «Місія здоров'я». Про це повідомляє 103 Закарпаття. Для потреб медиків передали сучасні ноші, перев'язувальні матеріали, термоковдри та засоби для зупинки кровотечі. У центрі зазначили, що така підтримка особливо важлива в умовах критичного навантаження на систему екстреної допомоги. За словами медиків, нове обладнання допоможе швидше та безпечніше транспортувати пацієнтів, а також ефективніше надавати допомогу постраждалим у надзвичайних ситуаціях. В Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги подякували благодійникам за підтримку та небайдужість, наголосивши, що така допомога – це врятовані життя і важлива підтримка для бригад, які щодня працюють у посиленому режимі. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на 5 напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО та повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «139 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
3: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії.

0: дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

Зараз буде база, вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза, ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану нова фаза, працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами, і наші діти, батьки, родини там, і ті, що пішли на щиті, побратими, також за нашими

Зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 5 захисників Прикарпаття загинули. Івано-Франківщина зазнала втрат серед військовослужбовців у ході бойових дій. За останній час область втратила 5 захисників – героїв України. Серед загиблих – Дмитро Лучків, який помер у лікарні внаслідок отриманих поранень. Іван Гвість, чия смерть підтверджена у зоні бойових дій. Назар Стефанків також загинув у боротьбі за батьківщину. Василь Гомель, смерть якого була підтверджена офіційними джерелами. Та Андрій Гой, якого найближчим часом зустрінуть на рідній землі. Пам'ять про героїв буде вшанована відповідними заходами, а їхній подвиг залишатиметься назавжди у серцях рідних і громади області. Івано-Франківщина стоїть разом у скорботі та підтримці сімей загиблих воїнів, висловлюючи глибоку шану кожному, хто віддав життя за мир та незалежність України. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон камікадзе, була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони, було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На місці інциденту працюють фахівці з різних регіонів України, які обмінюються досвідом щодо підтримки ветеранів, постраждалих внаслідок бойових дій. Цей напрямок є надзвичайно актуальним у контексті реабілітації та соціальної адаптації учасників війни. Крім матеріальних збитків, у громаді сталося і сумне відходження у вічність захисника Дмитра Лучківа з Кривців. Упродовж дня також надавали оперативні підсумки і коментарі, що висвітлювали ситуацію у місті. Сили ППО успішно знищили більшість безпілотників ворога. Пошкодження торкнулися житлових будинків, однак евакуація населення і швидка допомога працюють у штатному режимі. Відновлювальні роботи розпочалися одразу після завершення огляду місць ураження. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Володимир Кравчук. На фронті загинув військовослужбовець з селища Воловець Мукачівського району Володимир Кравчук. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Воловецької селищної ради. Володимир Кравчук 1983 року народження. На військову службу його призвали у 2024 році. Загинув захисник під час виконання бойового завдання 27 листопада 2024 року біля села Нижній Клин Суджанського району. Району Курської області РФ. Висловлюємо щире співчуття родині, рідним та близьким полеглого захисника, йдеться в дописі. Про дату прибуття траурного кортежу у громаду і день прощання з воїном повідомлять додатково. Де сховатися в разі небезпеки? Перелік укриттів в Іршавській громаді. Жителям Іршавської територіальної громади нагадують про наявні об'єкти Фонду захисних споруд цивільного захисту. Йдеться про протирадіаційні укриття, а також найпростіші сховища, розташовані на території громади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. А детальний перелік і адреси знайдете на сайті мерії. Місцева влада закликає громадян ознайомитися з переліком таких об'єктів і заздалегідь зберегти цю інформацію. У разі небезпеки це допоможе швидко зорієнтуватися та забезпечити безпеку собі і близьким.

Після удару БПЛА на Закарпатті перевірятимуть укриття та підрахують збитки. Питання ліквідації наслідків ворожої атаки на Закарпаття розглянули під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Заступник керівника області Олександр Музиченко заслухав звіти представників ДСНС, правоохоронців, Укрзалізниці та інших служб. За їхніми даними, сили оборони знешкодили більшість повітряних цілей, однак 4 безпілотники все ж влучили в об'єкти залізничної інфраструктури в Ужгороді, Сваляві та селі Вовча і Мукачівського району. Рятувальні служби оперативно ліквідували загоряння на місцях ударів. Наразі фахівці Укрзалізниці разом з енергетиками завершують відновлення пошкоджених об'єктів. Обійшлося без жертв і постраждалих, усі системи життєзабезпечення функціонують стабільно. Комісія доручила відповідальним службам та місцевій владі провести детальний огляд пошкоджених територій і визначити обсяг збитків. Паралельно у громадах триває обстеження житлових районів поблизу місць влучань для фіксації можливих пошкоджень цивільної інфраструктури. Окрему увагу приділили питанню безпеки населення. Місцева влада має посилити інформування громадян щодо дій під час повітряної тривоги. За словами Олександра Музиченка, поліція та рятувальники перевірятимуть доступність укриттів. Вони повинні працювати цілодобово та бути належно позначені. У разі порушень балансоутримувачам загрожує кримінальна відповідальність. Також на засіданні порушили питання розширення фонду захисних споруд. В регіоні нараховується понад 170 об'єктів новобудов, торгових центрів і підземних паркінгів, які ще не внесені до реєстру укриттів. Їх включення дозволить забезпечити додаткові місця безпеки для більш ніж 77 тисяч мешканців. Для цього планують створити спеціальні робочі групи, які проведуть аудит таких приміщень і сприятимуть забезпеченню вільного доступу населення до укриттів.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
2: В подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
1: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів-камікадзе та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротації військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську розглянули новий підхід до закупівлі сучасних медикаментів. Напередодні в Івано-Франківській області в клінічній лікарні відбулася інформаційно-освітня зустріч, присвячена новій моделі закупівлі інноваційних лікарських засобів. Учасниками заходу стали співробітники сфери охорони здоров'я, які мали змогу детально ознайомитися з механізмом під назвою «договір керованого доступу». Основні аспекти заходу – представлення нової моделі закупівель інноваційних препаратів, що спрямована на поліпшення доступу до медикаментів для лікування рідкісних хвороб. Обговорення переваг цієї системи, яка дозволяє Україні отримувати лікарські засоби за оптимізованою зниженою ціною. Розгляд особливостей впровадження договорів керованого доступу у практику державних закупівель та їх впливу на пацієнтів і медичні заклади. Договір керованого доступу – це інноваційний механізм, що поєднує інтереси держави, фармацевтичних компаній та пацієнтів. Його реалізація забезпечує контрольоване використання нових медикаментів, дозволяючи при цьому зменшувати витрати бюджету на лікування складних і рідкісних захворювань. Захід став важливою платформою для обміну експертними знаннями та практичними рекомендаціями щодо застосування цієї моделі на регіональному рівні. Учасники отримали можливість ознайомитися з юридичними та фінансовими аспектами нових договорів, вивчити досвід застосування такого підходу в інших країнах, обговорити питання взаємодії між медичними установами та фармацевтичними виробниками. Завдяки впровадженню зазначеного механізму має бути забезпечено підвищення доступності інноваційних ліків для пацієнтів з рідкісними хворобами, ефективне використання державних ресурсів, покращення якості надання медичної допомоги. Цей крок у напрямку реформування системи закупівель медикаментів відіграє вагому роль у створенні максимально прозорих та результативних процесів, що сприяють покращенню здоров'я мешканців Івано-Франківщини та всієї України. Шахет потрапив у двір у селі Красна на Франківщині, оцінюють наслідки російської атаки. У селі Красна Івано-Франківської області напередодні стався інцидент, внаслідок якого було пошкоджено житловий будинок. Причиною руйнувань стало падіння безпілотного літального апарата ворога типу «Шахет». Деталі інциденту. Об'єкт ураження – житловий будинок місцевої мешканки. Місце – село Красна, Івано-Франківщина. Дата – 14 травня. Основна причина пошкоджень – масована атака Російської Федерації по області. Наразі тривають обстеження і мешканцям відшкодують усі збитки. Вартість утилізації відходів на Калуському сміттєзвалищі можуть підвищити вже у червні. З 1 червня заплановано підвищення тарифу на захоронення відходів на полігоні в Калуші на 19%. Цей тариф є складовою частиною загальної послуги з вивезення та утилізації сміття, яку отримують мешканці Калуської громади. Відповідальність за надання цієї послуги несе товариство з обмеженою відповідальністю «Еко Прикарпаття». Основні моменти, що варто врахувати. Тариф на захоронення сміття змінюється з першого дня червня. Використання полігону для складського зберігання відходів в Калуші є ключовою складовою процесу утилізації.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

Одинок, если ты моих колей не намок, не мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті вшанували пам'ять полеглого воїна Михайла Гребенера. Помер житель Тячівщини, села Лази, солдат Гребенер Михайло Михайлович 1984 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тячівської міської ради. Прощання з військовим відбулося о 12-й годині. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті викрили схему розкрадання бюджетних коштів в аграрному інституті. В Закарпатській області правоохоронці викрили імовірні зловживання бюджетними коштами в інституті аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН. За версією слідства, до організації схеми причетна виконувачка обов'язків директора установи. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Слідчі встановили, що в межах договору щодо вирощування кукурудзи до актів приймання передачі були внесені роботи, які не передбачалися умовами угоди. Крім того, для окремих послуг застосовували завищені тарифи. Зокрема, йдеться про такі позиції, як підживлення посівів і доробка врожаю, які не були погоджені в договорі та відсутні у затверджених розцінках. За попередніми підрахунками, внаслідок цих дій державі завдали збитків на суму приблизно 679 тисяч гривень. Надалі посадовиця, за даними слідства, підписала та засвідчила печаткою установи акти виконаних робіт, які місти завідомо неправдиву інформацію. Жінці повідомили про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення. Досудове розслідування здійснюють слідчі Берегівського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Щонайменше 5 цивільних загинули і ще 40 дістали поранення у Києві станом на обід внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки. Через влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Тут триває рятувальна операція. Загалом у столиці є пошкодження на 20 локаціях. Ще 7 людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждали. 2 людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні. Із них лише звичайних житлових будинків понад 50. Президент України підкреслив, що за 1.5 доби росіяни застосували понад 1.5 тисячі дронів, що свідчить, що війну вони не збираються завершувати. Глава держави додав, важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту неба. У ніч на четвер після денного масованого удару дронами ворог продовжив атаку по Україні і застосував 56 ракет та 675 безпілотників. Основний напрямок удару – Київ. За повідомленням командування повітряних сил Збройних сил України, протиповітряною обороною збито і подавлено 41 ракету та 652 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків дронів у 18 місцях, говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
2: Як бачимо сьогодні по удару вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу ми опублікували, наших 731. Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів.
1: На фронті другий день зростає кількість бойових зіткнень – 241 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 36 атак російських загарбників, на Південно-Слобожанському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Куп'янському та Слов'янському напрямках, на Олександрівському – затища. У середу противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів камікадзе та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 120 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об'єкт та ворожу артилерійську систему, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 68 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби проти повітряної оборони, 6 наземних робототехнічних комплексів, 2319 безпілотних літальних апаратів, 1 важку вогнеметну систему, 213 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський працював на Олександрівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Тут російські окупаційні війська активно застосовують дрони, артилерію та малі піхотні групи. У свою чергу Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно, наступають, мають певні успіхи. Під час поїздки на фронт головком зустрівся із командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Зазначається, що окрему увагу звернули на ротацію особового складу на лінії бойового зіткнення. Також обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та знищення російських загарбників. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих об'єктів російських окупантів, які завдали підрозділи Сил оборони України у вівторок та середу. Зокрема, у Краснодарському краї було уражено нафтовий термінал та «Таманнефтігаз». На території об'єкта зафіксовано пожежу. Це один із ключових російських нафтових терміналів на узбережжі Чорного моря. Комплекс задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ. Також Генштаб повідомив про ураження установки первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Ярославлі, а також інфраструктури газопереробного заводу в Астраханській області Росії. Україна та Литва підписали угоду про співпрацю, яка передбачає спільне виробництво безпілотників та відрядження українських експертів до країни. Документ підписали президенти двох країн. За інформацією Офісу президента України, йдеться про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у побудові систем ППО, боротьбі з БПЛА та застосуванні дронів.

0: об його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити. Заборонене, заборонене, заборонене.
1: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Серед звільнених з полону військовослужбовець з Івано-Франківського району Богдан Синюк. Вітаємо вдома. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищука. Загалом ще 205 українців сьогодні повернулися додому з російського полону. Як повідомив президент, це перший етап масштабного обміну у форматі 1000 на 1000. Серед звільнених воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Наші захисники боронили Україну у Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському і Київському напрямках, а також у районі Чорнобильської атомної електростанції. Франківське вперше від початку повномасштабної війни пережив влучання у житловий будинок. Поруч із місцем влучання розгорнули мобільний ЦНАП, розповів директор департаменту адміністративних послуг Богдан Питель.
2: Для отримання такої компенсації необхідно звернутися до працівників, з собою необхідно мати ті документи, які є в людей, тобто це паспорт, ідентифікаційний код, рахунок IBAN для зарахування допомоги і документи на власність. Якщо якихось документів немає, відповідно працівники ЦНАПу перевірять у базах даних і вже долучать самостійно ці документи. Після того, коли буде прийнята заява, вона реєструється, йде на розгляд виконавчого комітету міської ради і буде прийнято рішення про призначення відповідної компенсації і оперативної виплати коштів.
1: Шахраї видурили у довірливих прикарпатців понад 200 тисяч гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: Поліції Коломиї звернулася 34-річна мешканка громади. Жінка повідомила, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про підозрілі операції з її рахунком. Під приводом захисту коштів він переконав заявницю виконати низку дій, у результаті чого вона самостійно перерахувала майже 90 тисяч гривень на невідомі рахунки. Ще один випадок задокументовано поліцейськими Тлумацького відділення поліції. 22-річна місцева жителька отримала у месенджері повідомлення нібито від мобільного оператора про завершення дії в сім-карти. Перейшовши за фішовим посиланням та виконавши запропоновані дії, вона втратила 15 тисяч гривень. За всіма фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Поліція Прикарпаття вкотре застерігає громадян. Працівники банку ніколи не телефонують із вимогою повідомити пін-код чи одноразові паролі. Не переходьте за підозрілими посиланнями в СМС та в меседжерах. Не здійснюйте фінансових операцій за вказівками невідомих осіб. У разі підозрілих дзвінків негайно завершіть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку.
1: У Франківську продовжуються роботи на міському озері. Мова про витік води, розповіла керівниця комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» Руслана Василюк.
4: Витік води регульований, контрольований, спільно з водоканалом постійно, щоденно оглядаємо грушу, якщо там щось не зрушується, її підкачується. Витік води мінімальний, тільки то, що просочується на швах між раструбами тої переливної труби. Прихід, звісно, зараз невеликий. Так само щоденно наші працівники обходять всі канали, тому що русло річки Млинівка йде від Стебника, по Богомирчанах, далі до Калинової Слободи. Тобто наші хлопці приходять, хоча це вже за межами нашої якби території, але все рівно щодня оглядаючи немає загад, тому що вздовж другої черги Калинової Слободи регулярно хтось встановлює якісь загади. Тобто пересипають канал для того, щоб був прохід на іншу сторону. Ймовірно, молодь, ми не знаємо, але це щоденна така, майже щоденна робота по розчищенню, щоб був належний притік води. Але ми бачимо, який гідрологічний режим по всіх об'єктах, тобто падіння рівня води відбувається у всіх.
1: На Івано-Франківщині слідчі повідомили про підозру начальнику слідчого відділу Надвірнянського РВП Нацполіції. За версією слідства, протягом березня-квітня він вимагав у підприємця 5 тисяч доларів за невтручання у його господарську діяльність. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

кентаври гармати, воювати, співати, кобзар на бандурі, заспівати.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгородському районному центрі комплектування проводять обшуки. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Також, за його інформацією, обшуки правоохоронців тривають у тимчасового виконувача обов'язків начальника військкомату підполковника Миколи Мигалейка та трьох фігурантів справи про можливий продаж повісток з відтермінованою датою явки. Попередньо двом особам уже вручили підозри. Серед них колишній працівник військкомату, якого вважають посередником між клієнтами та ТЦК. Чоловікам нібито за гроші оформлювали повістки не на найближчі щодні, а на місяць чи більше вперед. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливий абонемент на спокій від ТЦК, коли за відстрочення дати явки могли регулярно отримувати гроші. Тимчасовий тариф на перевезення пасажирів у міських автобусах Ужгорода продовжили до 28 червня. Вартість проїзду становитиме 20 гривень за умови оплати через валідатор. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні виконкому. Про відзначення Дня музеї в обласному художньому музеї імені Бакшая розповів завідувач філіалу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
2: 19 травня розпочнуться ті всі дійства, що присвячені до Дня музею о 10:45. Нарешті буде, звичайно, привітання учасників, гостей із святом. І нарешті ми дочекалися тієї важливої хвилини, коли буде проведена презентація книги «Путівник по західноєвропейському мистецтву». От ця книжка дуже, як кажуть, в тяжкій праці народжувалася, і вона нарешті є. Працівники музею причетні до цього мають таке гарне свято. І це дуже добре, що люди, тому що Закарпатський художній музей – це скарбниця, де зібрані кращі зразки образотворчого мистецтва, живопис, графіка і так далі. Ну і далі, хто прийде на цю презентацію, мають можливість побувати на виставці творів «Закарпатська школа малярства 20-те століття». Надзвичайно цікаво і поучально. От потім буде виставка творів, традиції, пошуки, знахідки, сучасне малярство та пластика Закарпаття. Ну тут я вам скажу, що надзвичайно цікаво, тому що то, що традиції наші, як кажуть, бачимо на очах, як кажуть, з Риму, як ці традиції розвиваються, зміцнюються і передаються з покоління в покоління. От. Ну і скажу вам, що дуже добре, що буде така можливість побачити, як кажуть, безкоштовно відвідати і інші такі виставки. От розширений меморіальний зал, і там буде така виставка народного художника, академіка Йоспа Букшея. Побачите такі роботи, які не завжди вдасться їх побачити. Потім аналогічно виставка творів Адальберта Ерделія з нагоди 135-річчя від дня його народження. Тут із фондів Закарпатського обласного художнього музею експонуються надзвичайно цікаві, рідкісні його роботи. От, тут маємо і таку виставку творів художників, випускників Закарпатської академії мистецтв, учасників війни та воїнів Збройних сил України, які зараз на фронті. Там є люди, які, молоді художники, які загинули. І от їхню творчість ми теж можемо побачити. І, звичайно, це та спадкоємність творчих. От виставка одного твору Оксани Брензович, члена спілки художників України «Народження і смерть заради життя». Ну, це картина, яка дає можливість поміркувати, пороздумовувати над нашим сучасним життям, над минулим, над тим усім, що ми маємо на сьогодні. Ну, а у етнографічному музеї меморіальному будинку музею Манайла будемо мати тематичну виставку «Етнографічні мотиви у творах Федора Манайла».
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на 5 напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО та повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: То 39 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
3: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
1: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
0: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Франківську триває поточний ремонт доріг, розповів директор муніципальної дорожньої компанії Віталій Бурко.
2: Перший вид робіт проведено ремонт, відремонтовано поточним ремонтом на сьогоднішній день 31 вулиця. Місто Івано-Франківська – це вид робіт зрізання міні-фрезою пошкоджених ділянок та, відповідно, після того облаштування верхнього шару на тих зрізаних картах. Як я вже казав, 31 вулиця на сьогоднішній день. Роботи на них проведені, ямковість ліквідована. Другий вид робіт – це зрізання вже таких великих карт великою фрезою метровою, ну і відповідні облаштування нижнього шару з грубозернистого асфальту і верхнього шару. На сьогоднішній день відремонтована вулиця Тисменецька. І в стадії роботи перебувають вулиці Довженка і частина вулиці Івасюка на ділянці від Вовчинецької до Івана Павла ІІ. Ту іншу частину то зараз проходить ремонт, але це ми до цього відношення не маємо. Це виконують підрядні організації.
1: У міській поліклініці номер 4 відкрили капітально оновлену лабораторію, розповіла директорка Центру первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук.
3: Ми вже практично на завершенні. Це і остання доросла поліклініка, яку ми оновили, четверта. У нас на закінчення залишилася дитяча. І я думаю, що цього року ми все-таки з лабораторіями завершимо, тому що це в нас заплановано. Всі наші лабораторії оснащені автоматичними аналізаторами, автоматичними пупетками. Тобто ми вже не користуємося тими всіма древніми засобами. Ми переходимо до сучасних засобів.
1: Оновити лабораторію вдалося коштами самого медичного закладу, каже його керівниця Ірина Білобровка.
4: Воно набагато стало доступніше, набагато воно стало яскравіше, воно здійснюється захід в будь-який кабінет, може заїхати і пацієнт, і заїхати і людина, і супроводжуюча людина, тому що тут були вузькі кабінети, вузькі приміщення, вузький коридор. Зараз воно все сучасне, оновлене, омебловане і набагато доступніше для як людей, так і для пацієнтів, так і для лікарів.
1: На Прикарпатті на обліку понад 4 тисячі постраждалих від аварії на ЧАЕС, розповів директор департаменту соціальної політики Володимир Лемчак.
5: Заходи обласної комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 22-26 роки передбачено видатки на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Безкоштовне придбання ліків за рецептами лікарів та безкоштовне зубопротезування. У 25-му році на дані заходи профінансовано 1 300 000 гривень. У 26-му надання заходу передбачено 1 600 000 гривень, що на 18% більше в порівнянні з минулим роком. У 26-му році вже реалізовано низку заходів підтримки, зокрема з березня проіндексовано мінімальні пенсії по інвалідності для першої групи 11 048 гривень, другого групи 8 338 гривень і третя група 6 813 гривень. З 1 січня збільшено доплати до пенсії для непрацюючих пенсіонерів, які проживають у зоні радіоактивного забруднення. Також передбачено грошову компенсацію дітям, які не харчуються у школах або пропускають навчання у першому кварталі. В першому 26 їх отримало понад 21,6 тисяч осіб.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новини.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Рахівському районі затримали двох місцевих жителів за підозрою у переправленні 29-річного киянина до Румунії. За свої послуги закарпатці отримали 4 тисячі доларів. Про це повідомили на сайті Нацполіції. За даними слідства, 32-річний та 40-річний жителі Рахова мали намір гірською місцевістю переправити до Румунії жителя Києва. Попередньо підозрювані зустріли чоловіка на вокзалі, проінструктурували щодо маршруту та супроводжували у напрямку кордону. На півшляху до держрубежу чоловіків виявили прикордонники. За свої послуги закарпатці отримали від киянина 4 тисячі доларів, які на момент затримання вже встигли розділити між собою. Під час огляду місця події у них вилучили гроші та 4 телефони. У поліції відкрили кримінальне провадження. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Наразі поліцейські встановлюють можливих спільників затриманих. Національна програма скринінг здоров'я 40+ стартувала в лютому у Мукачівській громаді. Нею вже скористалися 255 пацієнтів, розповіла керівниця медичного центру «Сім'я» Мирослава Чубірко.
2: Вона є ефективна в плані не тільки скринінгу по даних захворюваннях, а в загальному консультуванні. Ви можете отримувати набагато більше інформації від лікаря щодо того, рекомендацій, які саме обстеження вам необхідні, в яку групу ризику ви потрапляєте. Хочу зауважити, що до змін, які пройшли, уряд прийняв зміни до програми, і вони передбачають можливість проведення скринінгу 40+ пацієнтам. Вони відкріпилися від дати народження. Якщо колись треба було мати день народження, після того через місяць приходило запрошення, і тільки через місяць пацієнт після дати дня народження міг пройти скринінг, на сьогодні цю норму скасовано. І ще є одні зміни, які передбачають, якщо пацієнт активізує карту дію, приходять гроші відповідно на карту дії. Гроші можуть знаходитися в гаманці тільки 2 місяці, тобто є 2 місяці для проведення скринінгу. В нашому місті є 3 пункти скринінгу по амбулаторіях. Це є 2 амбулаторії в Росвигові по Варшавській і Росвигівській, а також наша основна центральна перша амбулаторія по Ярославу Мудрого. 6 амбулаторій в сільських лікарських амбулаторій, куди також можна прийти і всі ті самі умови, всі ті самі консультування і аналізи пройти прямо на місці в селі. Хочу запросити в наш центр для проведення скринінгу всіх пацієнтів, яким виповнилося уже 40 років і більше. Скринінг насправді важливий, і він прийшов до нас із прогресивних країн, з Європи, з Америки, де це проводиться уже давно. І прив'язуватися тільки до тих аналізів, які ми робимо, бо є, які є обов'язковими, хоча це важливо після 40 років зробити ліпідограму і глікований гемоглобін, так? Але не менш важливо пройти консультування. Не менш важливо те, що якщо ви приходите і лікар вам призначає, бачив вас патологію, наприклад, є вже люди з гіпертонією або з цукровим діабетом, проводиться не просто таке обстеження, а більш широке, тобто іде біохімічне обстеження. Обстеження, робота функції нирок, при необхідності робота функції печінки і так далі. Варто того, щоб прийти скористатися і індивідуально скласти програму наступних обстежень, програму лікування.
1: На Закарпатті приріст бюджету завдяки релокованому бізнесу зріс у майже 8 разів. Про це не повідомив начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Каже, в області працює понад 400 підприємств. Вони платять податки. Приріст бюджету саме завдяки релокованим підприємствам. Податки від них зросли майже 8 разів, із 92 мільйонів у 2023 році до понад 1 мільярда гривень нині. В Ужгороді вкотре наголосили на необхідності належного функціонування укриттів у житловому фонді громади. Це питання обговорили під час зустрічі міського голови Богдана Андрієва з головами ОСББ, ЖБК та управителями багатоквартирних будинків. Під час зустрічі учасникам нагадали про обов'язок забезпечити безперешкодний доступ людей до укриттів під час повітряної тривоги. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
2: В подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
1: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів-камікадзе та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротації військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську правоохоронці затримали чоловіка за незаконне проникнення до магазину. Напередодні в другій ночі на пульт централізованої служби спостереження поліції охорони надійшов сигнал тривоги з одного з охоронюваних торговельних закладів в Івано-Франківську. Найближчий патруль швидко виїхав на місце, щоб перевірити надходження сигналу. Після прибуття правоохоронці встановили, що в магазин намагався проникнути невідомий чоловік. Поліцейські оперативно затримали підозрюваного на місці події. Його особу встановили. Наразі тривають слідчі дії з метою з'ясування всіх обставин інциденту. Ключові моменти події. Спрацювання сигналізації відбулося в одному з магазинів в Івано-Франківську. Відповідний наряд поліції охорони негайно виїхав за адресою надходження повідомлення. Правоохоронці приїхали оперативно і затримали чоловіка, який намагався незаконно проникнути до приміщення. Станом на цей момент ведеться подальше розслідування щодо обставин події. Ця ситуація вкотре підкреслює важливість швидкого реагування служби охорони та ефективної взаємодії поліції на рівні міста для попередження злочинів і забезпечення безпеки громадян та майна. У Коломиї винесли вирок екс-військовій за сприяння нелегальному переходу кордону чоловіку. Коломийський міськрайонний суд офіційно затвердив угоду про визнання винуватості, яка стосується колишньої штаб-сержантки. Вона була обвинувачена у сприянні військовозобов'язаному у незаконному виїзді за кордон, зокрема до Румунії. Затвердження цієї угоди є завершальним етапом у відповідному судовому провадженні. Основні деталі справи. Обвинувачена колишня штаб-сержантка, яка здійснювала допомогу військовозобов'язаному. Допомога полягала у сприянні виїзду з України до Румунії. Судова інстанція Коломийський міськрайонний суд ухвалила і затвердила угоду про визнання винуватості жінки. Ця судова дія свідчить про завершення процесуально-правового розгляду справи, пов'язаної з порушенням вимог законодавства щодо мобілізації та виїзду військовозобов'язаних за кордон. На річці Бистриця Надвірнянська мають намір звести каскад з трьох малих гідроелектростанцій. У Пасічнянській територіальній громаді планують реалізувати амбітний інженерний проєкт. Зведення каскаду з трьох міні-водосховищ на річці Бистриця Надвірнянська. Місцем майбутніх гідротехнічних споруд стали околиці сіл Пнів і Пасічна. Відповідну документацію, що містить детальні плани розташування об'єктів, оприлюднила Пасічнянська сільська рада. Основні відомості про проєкт. Об'єкт будівництва – каскад з трьох міні-гідроелектростанцій. Локація – річка Бистриця-Надвірнянська. Відкриття документації – публікація детальних планів території. Наступний етап – проведення громадських слухань, які відбудуться вже 1 червня. Оприлюднення планів є частиною підготовчих заходів перед громадськими обговореннями проєкту, що має на меті залучити місцевих жителів до участі в обговоренні подальших кроків розвитку інфраструктури об'єднаної територіальної громади. Калуш Автодор отримує 1 000 000 гривень на обладнання для скошування трави та обслуговування зелених насаджень. Калуська міська рада ухвалила відповідні зміни до програми внесків у статутні капітали комунальних підприємств. Це дало можливість спрямувати додатково 1 000 000 гривень на придбання сучасної садової техніки для комунального підприємства «Калуш Автодор». На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із захисником Едуардом Голяком. 15 травня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України, солдатом Едуардом Голяком. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Воїн був вимушеним переселенцем і проживав в Ужгороді. Мешканців громади закликають долучитися до церемонії, аби гідно провести героя в останню дорогу. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міський голова Богдан Андріїв, депутати міської ради та працівники виконавчого комітету висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана захиснику України. В Ужгороді та Мукачеві перевіряють інформацію про недопуск людей до укриттів. В Ужгороді та Мукачеві правоохоронці перевіряють інформацію про можливий недопуск людей до укриттів під час повітряної тривоги. За процесуального керівництва окружних прокуратур вже зареєстровані окремі кримінальні провадження. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили правоохоронці, інформацію про ймовірні порушення виявили 13 травня під час моніторингу соціальних мереж і телеграм-каналів. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини подій, перевіряють достовірність поширених повідомлень та допитують можливих свідків. Також жителів, які були очевидцями таких ситуацій, закликають звертатися до правоохоронців та надавати їм свідчення. В Ужгороді відкриють денні табори для дітей із соціально вразливих категорій. В Ужгороді планують організувати денні табори відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної підтримки. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міської ради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Табори працюватимуть на базі 5 навчальних закладів – мистецького ліцею «Перспектива», ліцеїв «Інтелект», номер 12, «Імідж» та «Лідер». Кожен із них зможе прийняти по 120 дітей. Відпочинок триватиме 14 днів – з 1 до 18 червня включно в одну зміну. Фінансування програми здійснюватиметься за кошти міського бюджету. Ініціатива спрямована на оздоровлення дітей та забезпечення якісного дозвілля. У таборах передбачено освітні і культурно-виховні заходи, фізичну активність, а також належне медичне обслуговування та харчування. Закарпатській швидкій передали гуманітарну допомогу. Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав гуманітарну допомогу від благодійного фонду «Місія здоров'я». Про це повідомляє 103 Закарпаття. Для потреб медиків передали сучасні ноші, перев'язувальні матеріали, термоковдри та засоби для зупинки кровотечі. У центрі зазначили, що така підтримка особливо важлива в умовах критичного навантаження на систему екстреної допомоги. За словами медиків, нове обладнання допоможе швидше та безпечніше транспортувати пацієнтів, а також ефективніше надавати допомогу постраждалим у надзвичайних ситуаціях. В Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги подякували благодійникам за підтримку та небайдужість, наголосивши, що така допомога – це врятовані життя і важлива підтримка для бригад, які щодня працюють у посиленому режимі. На Закарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 5 захисників Прикарпаття загинули. Івано-Франківщина зазнала втрат серед військовослужбовців у ході бойових дій. За останній час область втратила 5 захисників – героїв України. Серед загиблих – Дмитро Лучків, який помер у лікарні внаслідок отриманих поранень. Іван Гвість, чия смерть підтверджена у зоні бойових дій. Назар Стефанків також загинув у боротьбі за батьківщину. Василь Гомель, смерть якого була підтверджена офіційними джерелами. Та Андрій Гой, якого найближчим часом зустрінуть на рідній землі. Пам'ять про героїв буде вшанована відповідними заходами, а їхній подвиг залишатиметься назавжди у серцях рідних і громади області. Івано-Франківщина стоїть разом у скорботі та підтримці сімей загиблих воїнів, висловлюючи глибоку шану кожному, хто віддав життя за мир та незалежність України. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон камікадзе, була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На місці інциденту працюють фахівці з різних регіонів України, які обмінюються досвідом щодо підтримки ветеранів, постраждалих внаслідок бойових дій. Цей напрямок є надзвичайно актуальним у контексті реабілітації та соціальної адаптації учасників війни. Крім матеріальних збитків, у громаді сталося і сумне відходження у вічність захисника Дмитра Лучківа з Кривців. Упродовж дня також надавали оперативні підсумки і коментарі, що висвітлювали ситуацію у місті. Сили ППО успішно знищили більшість безпілотників ворога. Пошкодження торкнулися житлових будинків, однак евакуація населення і швидка допомога працюють у штатному режимі. Відновлювальні роботи розпочалися одразу після завершення огляду місць ураження. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Володимир Кравчук. На фронті загинув військовослужбовець з селища Воловець Мукачівського району Володимир Кравчук. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Воловецької селищної ради. Володимир Кравчук 1983 року народження. На військову службу його призвали у 2024 році. Загинув захисник під час виконання бойового завдання 27 листопада 2024 року біля села Нижній Клин Суджанського району Курської області РФ. Висловлюємо щире співчуття родині, рідним та близьким полеглого захисника, йдеться в дописі. Про дату прибуття траурного кортежу у громаду і день прощання з воїном повідомлять додатково. Де сховатися в разі небезпеки? Перелік укриттів в Іршавській громаді. Жителям Іршавської територіальної громади нагадують про наявні об'єкти Фонду захисних споруд цивільного захисту. Йдеться про протирадіаційні укриття, а також найпростіші сховища, розташовані на території громади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. А детальний перелік і адреси знайдете на сайті мерії. Місцева влада закликає громадян ознайомитися з переліком таких об'єктів і заздалегідь зберегти цю інформацію. У разі небезпеки це допоможе швидко зорієнтуватися та забезпечити безпеку собі і близьким.

Після удару БПЛА на Закарпатті перевірятимуть укриття та підрахують збитки. Питання ліквідації наслідків ворожої атаки на Закарпаття розглянули під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Заступник керівника області Олександр Музиченко заслухав звіти представників ДСНС, правоохоронців, Укрзалізниці та інших служб. За їхніми даними, сили оборони знешкодили більшість повітряних цілей, однак 4 безпілотники все ж влучили в об'єкти залізничної інфраструктури в Ужгороді, Сваляві та селі Вовча і Мукачівського району. Рятувальні служби оперативно ліквідували загоряння на місцях ударів. Наразі фахівці Укрзалізниці разом з енергетиками завершують відновлення пошкоджених об'єктів. Обійшлося без жертв і постраждалих. Усі системи життєзабезпечення функціонують стабільно. Комісія доручила відповідальним службам та місцевій владі провести детальний огляд пошкоджених територій і визначити обсяг збитків. Паралельно у громадах триває обстеження житлових районів поблизу місць влучань для фіксації можливих пошкоджень цивільної інфраструктури. Окрему увагу приділили питанню безпеки населення. Місцева влада має посилити інформування громадян щодо дій під час повітряної тривоги. За словами Олександра Музиченка, поліція та рятувальники перевірятимуть доступність укриттів. Вони повинні працювати цілодобово та бути належно позначені. У разі порушень балансоутримувачам загрожує кримінальна відповідальність. Також на засіданні порушили питання розширення фонду захисних споруд. В регіоні нараховується понад 170 об'єктів новобудов, торгових центрів і підземних паркінгів, які ще не внесені до реєстру укриттів. Їх включення дозволить забезпечити додаткові місця безпеки для більш ніж 77 тисяч мешканців. Для цього планують створити спеціальні робочі групи, які проведуть аудит таких приміщень і сприятимуть забезпеченню вільного доступу населення до укриттів.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську розглянули новий підхід до закупівлі сучасних медикаментів. Напередодні в Івано-Франківській області в клінічній лікарні відбулася інформаційно-освітня зустріч, присвячена новій моделі закупівлі інноваційних лікарських засобів. Учасниками заходу стали співробітники сфери охорони здоров'я, які мали змогу детально ознайомитися з механізмом під назвою «договір керованого доступу». Основні аспекти заходу – представлення нової моделі закупівель інноваційних препаратів, що спрямована на поліпшення доступу до медикаментів для лікування рідкісних хвороб. Обговорення переваг цієї системи, яка дозволяє Україні отримувати лікарські засоби за оптимізованою зниженою ціною. Розгляд особливостей впровадження договорів керованого доступу у практику державних закупівель та їх впливу на пацієнтів і медичні заклади. Договір керованого доступу – це інноваційний механізм, що поєднує інтереси держави, фармацевтичних компаній та пацієнтів. Його реалізація забезпечує контрольоване використання нових медикаментів, дозволяючи при цьому зменшувати витрати бюджету на лікування складних і рідкісних захворювань. Захід став важливою платформою для обміну експертними знаннями та практичними рекомендаціями щодо застосування цієї моделі на регіональному рівні. Учасники отримали можливість ознайомитися з юридичними та фінансовими аспектами нових договорів, вивчити досвід застосування такого підходу в інших країнах, обговорити питання взаємодії між медичними установами та фармацевтичними виробниками. Завдяки впровадженню зазначеного механізму має бути забезпечено підвищення доступності інноваційних ліків для пацієнтів з рідкісними хворобами, ефективне використання державних ресурсів, покращення якості надання медичної допомоги. Цей крок у напрямку реформування системи закупівель медикаментів відіграє вагому роль у створенні максимально прозорих та результативних процесів, що сприяють покращенню здоров'я мешканців Івано-Франківщини та всієї України. Шахет потрапив у двір у селі Красна на Франківщині, оцінюють наслідки російської атаки. У селі Красна Івано-Франківської області напередодні стався інцидент, внаслідок якого було пошкоджено житловий будинок. Причиною руйнувань стало падіння безпілотного літального апарата ворога типу «Шахет». Деталі інциденту. Об'єкт ураження – житловий будинок місцевої мешканки. Місце – село Красна, Івано-Франківщина. Дата – 14 травня. Основна причина пошкодження – масована атака Російської Федерації по області. Наразі тривають обстеження і мешканцям відшкодують усі збитки. Вартість утилізації відходів на Калиському сміттєзвалищі можуть підвищити вже у червні. З 1 червня заплановано підвищення тарифу на захоронення відходів на полігоні в Калиші на 19%. Цей тариф є складовою частиною загальної послуги з вивезення та утилізації сміття, яку отримують мешканці Калиської громади. Відповідальність за надання цієї послуги несе товариство з обмеженою відповідальністю «Еко Прикарпаття». Основні моменти, що варто врахувати. Тариф на захоронення сміття змінюється з першого дня червня. Використання полігону для складського зберігання відходів в Калиші є ключовою складовою процесу утилізації.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіх. Тихий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. на Закарпатті вшанували пам'ять полеглого воїна Михайла Гребенера. Помер житель Тячівщини, села Лази, солдат Гребенер Михайло Михайлович 1984 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тячівської міської ради. Прощання з військовим відбулося о 12-й годині. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті викрили схему розкрадання бюджетних коштів в аграрному інституті. В Закарпатській області правоохоронці викрили імовірні зловживання бюджетними коштами в інституті аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН. За версією слідства, до організації схеми причетна виконувачка обов'язків директора установи. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Слідчі встановили, що в межах договору щодо вирощування кукурудзи до актів приймання передачі були внесені роботи, які не передбачалися умовами угоди. Крім того, для окремих послуг застосовували завищені тарифи. Зокрема, йдеться про такі позиції, як підживлення посівів і доробка врожаю, які не були погоджені в договорі та відсутні у затверджених розцінках. За попередніми підрахунками, внаслідок цих дій державі завдали збитків на суму приблизно 679 тисяч гривень. Надалі посадовиця, за даними слідства, підписала та засвідчила печаткою установи акти виконаних робіт, які місти завідомо неправдиву інформацію. Жінці повідомили про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення. Досудове розслідування здійснюють слідчі Берегівського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Щонайменше 5 цивільних загинули і ще 40 дістали поранення у Києві станом на обід внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки. Через влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Тут триває рятувальна операція. Загалом у столиці є пошкодження на 20 локаціях. Ще 7 людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждалих. 2 людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні, із них лише звичайних житлових будинків понад 50. Президент України підкреслив, що за півтори доби росіяни застосували понад 1500 дронів, що свідчить, що війну вони не збираються завершувати. Глава держави додав, важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту неба. У ніч на четвер після денного масованого удару дронами ворог продовжив атаку по Україні і застосував 56 ракет та 675 безпілотників. Основний напрямок удару – Київ. За повідомленням командування повітряних сил Збройних сил України, протиповітряною обороною збито і подавлено 41 ракету та 652 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків дронів у 18 місцях, говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
6: Як бачимо сьогодні по удару вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу ми опублікували, наших 731. Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів.
5: На фронті другий день зростає кількість бойових зіткнень – 241 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 36 атак російських загарбників, на Південно-Слобожанському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Куп'янському та Слав'янському напрямках, на Олександрівському – затища. У середу противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів-камікадзе та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 120 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об'єкт та ворожу артилерійську систему, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 68 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби проти повітряної оборони, 6 наземних робототехнічних комплексів, 2319 безпілотних літальних апаратів, 1 важку вогнеметну систему, 213 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський працював на Олександрівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Тут російські окупаційні війська активно застосовують дрони, артилерію та малі піхотні групи. У свою чергу Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно, наступають, мають певні успіхи. Під час поїздки на фронт головком зустрівся із командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Зазначається, що окрему увагу звернули на ротацію особового складу на лінії бойового зіткнення. Також обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та знищення російських загарбників. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих об'єктів російських окупантів, які завдали підрозділи Сил оборони України у вівторок та середу. Зокрема, у Краснодарському краї було уражено нафтовий термінал та «Таманнефтігаз». На території об'єкта зафіксовано пожежу. Це один із ключових російських нафтових терміналів на узбережжі Чорного моря. Комплекс задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ. Також Генштаб повідомив про ураження установки первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Ярославлі, а також інфраструктури газопереробного заводу в Астраханській області Росії. Україна та Литва підписали угоду про співпрацю, яка передбачає спільне виробництво безпілотників та відрядження українських експертів до країни. Документ підписали президенти двох країн. За інформацією Офісу президента України, йдеться про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у побудові систем ППО, боротьбі з БПЛА та застосуванні дронів. Українська військово-експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз, посилення безпеки обох держав і всього регіону.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Серед звільнених з полону військовослужбовець з Івано-Франківського району Богдан Синюк. Вітаємо вдома. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищука. Загалом ще 205 українців сьогодні повернулися додому з російського полону. Як повідомив президент, це перший етап масштабного обміну у форматі 1000 на 1000. Серед звільнених воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Наші захисники боронили Україну у Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському і Київському напрямках, а також у районі Чорнобильської атомної електрики.

0: виплати коштів.
1: Шахраї видурили у довірливих прикарпатців понад 200 тисяч гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: До поліції Коломиї звернулася 34-річна мешканка громади. Жінка повідомила, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про підозрілі операції з її рахунком. Під приводом захисту коштів він переконав заявницю виконати низку дій, у результаті чого вона самостійно порахувала майже 90 тисяч гривень на невідомі рахунки. Ще один випадок задокументовано поліцейськими Тлумацького відділення поліції. 22-річна місцева жителька отримала у месенджері повідомлення нібито від мобільного оператора про завершення дії сім-карти. Перейшовши за фішовим посиланням та виконавши запропоновані дії, вона втратила 15 тисяч гривень. За всіма фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Поліція Прикарпаття вкотре застерігає громадян. Працівники банку ніколи не телефонують із вимогою повідомити пін-код чи одноразові паролі. Не переходьте за підозрілими посиланнями в СМС та в меседжерах. Не здійснюйте фінансових операцій за вказівками невідомих осіб. У разі підозрілих дзвінків негайно завершіть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку.
1: У Франківську продовжуються роботи на міському озері. Мова про витік води, розповіла керівниця комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» Руслана Василюк.
3: Витік води регульований, контрольований, спільно з водоканалом постійно, щоденно оглядаємо грушу, якщо там щось не зрушується, її підкачується. Витік води мінімальний, тільки то, що просочується на швах між раструбами тої переливної труби. Прихід, звісно, зараз невеликий. Так само щоденно наші працівники обходять всі канали, тому що русло річки Млинівка йде від Стебника, в Марчанах, далі до Калинової Слободи. Тобто наші хлопці приходять, хоча це вже за межами нашої якби, території, але все рівно щодня оглядають, чи немає загад. Тому що вздовж другої черги Калинової Слободи регулярно хтось встановлює якісь загади. Тобто пересипають канал для того, щоб був прохід на іншу сторону. Ймовірно, молодь, ми не знаємо, але це щоденна така, майже щоденна робота по розчищенню, щоб був належний притік води. Але ми бачимо, який гідрологічний режим по всіх об'єктах, тобто падіння рівня води відбувається у всіх.
1: На Івано-Франківщині слідчі повідомили про підозру начальнику слідчого відділу Надвірнянського РВП Нацполіції. За версією слідства, протягом березня-квітня він вимагав у підприємця 5 тисяч доларів за невтручання у його господарську діяльність. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. В Ужгородському районному центрі комплектування проводять обшуки. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Також, за його інформацією, обшуки правоохоронців тривають у тимчасового виконувача обов'язків начальника військкомату підполковника Миколи Мегалейка та трьох фігурантів справи про можливий продаж повісток з відтермінованою датою явки. Попередньо двом особам уже вручили підозри. Серед них колишній працівник військкомату, якого вважають посередником між клієнтами та ТЦК. Чоловікам нібито за гроші оформлювали повістки не на найближчі щодні, а на місяць чи більше вперед. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливий абонемент на спокій від ТЦК, коли за відстрочення дати явки могли регулярно отримувати гроші. Тимчасовий тариф на перевезення пасажирів у міських автобусах Ужгорода продовжили до 28 червня. Вартість проїзду становитиме 20 гривень за умови оплати через валідатор. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні виконкому. Про відзначення Дня музеї в обласному художньому музеї імені Бакшая розповів завідувач філіалу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
5: 19 травня розпочнуться ті всі дійства, що присвячені до Дня музею о 10:45. Нарешті буде, звичайно, привітання учасників, гостей із святом. І нарешті ми дочекалися тієї важливої хвилини, коли буде проведена презентація книги «Путівник по західноєвропейському мистецтву». От ця книжка дуже, як кажуть, в тяжкій праці народжувалася, і вона нарешті є. Працівники музею причетні.

0: прийнятні до цього, мають таке гарне свято. І це дуже добре, що люди, тому що Закарпатський художній музей – це скарбниця, де зібрані кращі зразки образотворчого мистецтва, живопис, графіка і так далі. Ну і далі, хто прийде на цю презентацію, мають можливість побувати на виставці творів «Закарпатська школа малярства 20-те століття». Надзвичайно цікаво і поучально. От, потім буде виставка творів традиції, пошуки, знахідки, сучасне малярство та пластика Закарпаття. Ну, тут я вам скажу, що надзвичайно цікаво, тому що то, що традиції наші, як кажуть, бачимо на очах, як кажуть, з Риму, як ці традиції розвиваються, зміцнюються і передаються з покоління в покоління. От. Ну, і скажу вам, що дуже добре, що буде така можливість побачити, як кажуть, безкоштовно відвідати і інші такі виставки. От розширений меморіальний зал, і там буде така виставка народного художника, академіка Йоспа Чапукшея. Побачите такі роботи, які не завжди вдасться їх побачити. Потім аналогічно виставка творів Адальберта Ерделія з нагоди 135-річчя від дня його народження. Тут із фондів Закарпатського обласного художнього музею експонуються надзвичайно цікаві, рідкісні його роботи. От, тут маємо і таку виставку творів художників, випускників Закарпатської академії мистецтва, учасників війни та воїнів Збройних сил України, які зараз на фронті. Там є люди, які, молоді художники, які загинули. І от їхню творчість ми теж можемо побачити. І, звичайно, це та спадкоємність творчів. От виставка одного твору Оксани Брензович, члена спілки художників України, «Народження і смерть заради життя». Ну, це картина, яка дає можливість поміркувати, пороздумовувати над нашим сучасним життям, над минулим, над тим усім, що ми маємо на сьогодні. Ну, а у етнографічному музеї меморіальному будинку музею Манайла будемо мати тематичну виставку «Етнографічні мотиви у творах Федора Манайла».
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Набирай мене, коли лягаєш спати, коли темно на вулиці і пусто в кімнаті, коли слів багато, що й не наздогнати, коли не набрати.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську правоохоронці затримали чоловіка за незаконне проникнення до магазину. Напередодні в другій ночі на пульт Централізованої служби спостереження поліції охорони надійшов сигнал тривоги з одного з охоронюваних торговельних закладів в Івано-Франківську. Найближчий патруль швидко виїхав на місце, щоб перевірити надходження сигналу. Після прибуття правоохоронці встановили, що в магазин намагався проникнути невідомий чоловік. Поліцейські оперативно затримали підозрюваного на місці події. Його особу встановили, наразі тривають слідчі дії з метою з'ясування всіх обставин інциденту. Ключові моменти події. Спрацювання сигналізації відбулося в одному з магазинів в Івано-Франківську. Відповідний наряд поліції охорони негайно виїхав за адресою надходження повідомлення. Правоохоронці приїхали оперативно і затримали чоловіка, який намагався незаконно проникнути до приміщення. Станом на цей момент ведеться подальше розслідування щодо до обставин події. Ця ситуація вкотре підкреслює важливість швидкого реагування служби охорони та ефективної взаємодії поліції на рівні міста для попередження злочинів і забезпечення безпеки громадян та майна. У Коломиї винесли вирок екс-військовій за сприяння нелегальному переходу кордону чоловіку. Коломийський міськрайонний суд офіційно затвердив угоду про визнання винуватості, яка стосується колишньої штаб-сержантки. Вона була обвинувачена у сприянні військовозобов'язаному у незаконному виїзді за кордон, зокрема до Румунії. Затвердження цієї угоди є завершальним етапом у відповідному судовому провадженні. Основні деталі справи. Обвинувачена колишня штаб-сержантка, яка здійснювала допомогу військовозобов'язаному. Допомога полягала у сприянні виїзду з України до Румунії. Судова інстанція, Коломийський міськрайонний суд, ухвалила і затвердила угоду про визнання винуватості жінки. Ця судова дія свідчить про завершення процесуально-правового розгляду справи, пов'язаної з порушенням вимог законодавства щодо мобілізації та виїзду військовозобов'язаних за кордон. На річці Бистриця Надвірнянська мають намір звести каскад з трьох малих гідроелектростанцій. У Пасічнянській територіальній громаді планують реалізувати амбітний інженерний проєкт. Зведення каскаду з трьох міні-водосховищ на річці Бистриця Надвірнянська. Місцем майбутніх гідротехнічних споруд стали околиці сіл Пнів і Пасічна. Відповідно документацію, що містить детальні плани розташування об'єктів, оприлюднила Пасічнянська сільська рада. Основні відомості про проєкт. Об'єкт будівництва – каскад з трьох міні-гідроелектростанцій. Локація – річка Бистриця Надвірнянська. Відкриття документації – публікація детальних планів території. Наступний етап – проведення громадських слухань, які відбудуться вже 1 червня. Оприлюднення планів є частиною підготовчих заходів перед громадськими обговореннями проєкту, що має на меті залучити місцевих жителів до участі в обговоренні подальших кроків розвитку інфраструктури об'єднаної територіальної громади. Калуш Автодор отримує 1 мільйон гривень на обладнання для скошування трави та обслуговування зелених насаджень. Калуська міська рада ухвалила відповідні зміни до програми внесків у статутні капітали комунальних підприємств. Це дало можливість спрямувати додатково 1 мільйон гривень на придбання сучасної садової техніки для комунального підприємства «Калуш Автодор». На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із захисником Едуардом Голяком. 15 травня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України, солдатом Едуардом Голяком. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Воїн був вимушеним переселенцем і проживав в Ужгороді. Мешканців громади закликають долучитися до церемонії, аби гідно провести героя в останню дорогу. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міський голова Богдан Андріїв, депутати міської ради та працівники виконавчого комітету висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана захиснику України. В Ужгороді та Мукачеві перевіряють інформацію про недопуск людей до укриттів. В Ужгороді та Мукачеві правоохоронці перевіряють інформацію про можливий недопуск людей до укриттів під час повітряної тривоги. За процесуального керівництва окружних прокуратур вже зареєстровані окремі кримінальні провадження. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили правоохоронці, інформацію про ймовірні порушення виявили 13 травня під час моніторингу соціальних мереж і телеграм-каналів. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини подій, перевіряють достовірність поширених повідомлень та допитують можливих свідків. Також жителів, які були очевидцями таких ситуацій, закликають звертатися до правоохоронців та надавати їм свідчення. В Ужгороді відкриють денні табори для дітей із соціально вразливих категорій. В Ужгороді планують організувати денні табори відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної підтримки. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міської ради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Табори працюватимуть на базі 5 навчальних закладів – мистецького ліцею «Перспектива», ліцеїв «Інтелект» номер 12 і «Мічник» та лідер. Кожен із них зможе прийняти по 120 дітей. Відпочинок триватиме 14 днів з 1 до 18 червня включно в одну зміну. Фінансування програми здійснюватиметься за кошти міського бюджету. Ініціатива спрямована на оздоровлення дітей та забезпечення якісного дозвілля. У таборах передбачено освітні і культурно-виховні заходи, фізичну активність, а також належне медичне обслуговування та харчування. Закарпатській швидкій передали гуманітарну допомогу. Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав гуманітарну допомогу від благодійного фонду «Місія здоров'я». Про це повідомляє 103 Закарпаття. Для потреб медиків передали сучасні ноші, перев'язувальні матеріали, термоковдри та засоби для зупинки кровотечі. У центрі зазначили, що така підтримка особливо важлива в умовах критичного навантаження на систему екстреної допомоги. За словами медиків, нове обладнання допоможе швидше та безпечніше транспортувати пацієнтів, а також ефективніше надавати допомогу постраждалим у надзвичайних ситуаціях. В Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги подякували благодійникам за підтримку та небайдужість, наголосивши, що така допомога – це врятовані життя і важлива підтримка для бригад, які щодня працюють у посиленому режимі. На Закарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 5 захисників Прикарпаття загинули. Івано-Франківщина зазнала втрат серед військовослужбовців у ході бойових дій. За останній час область втратила 5 захисників – героїв України. Серед загиблих – Дмитро Лучків, який помер у лікарні внаслідок отриманих поранень. Іван Гвіздь, чия смерть підтверджена у зоні бойових дій. Назар Стефанків також загинув у боротьбі за батьківщину. Василь Гомель, смерть якого була підтверджена офіційними джерелами. Та Андрій Гой, якого найближчим часом зустрінуть на рідній землі. Пам'ять про героїв буде вшанована відповідними заходами, а їхній подвиг залишатиметься назавжди у серцях рідних і громади області. Івано-Франківщина стоїть разом у скорботі та підтримці сімей загиблих воїнів, висловлюючи глибоку шану кожному, хто віддав життя за мир та незалежність України. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дії сил протиповітряної оборони, було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На місці інциденту працюють фахівці з різних регіонів України, які обмінюються досвідом щодо підтримки ветеранів, постраждалих внаслідок бойових дій. Цей напрямок є надзвичайно актуальним у контексті реабілітації та соціальної адаптації учасників війни. Крім матеріальних збитків, у громаді сталося і сумне відходження у вічність захисника Дмитра Лучківа з Кривців. Упродовж дня також надавали оперативні підсумки і коментарі, що висвітлювали ситуацію у місті. Сили ППО успішно знищили більшість безпілотників ворога. Пошкодження торкнулися житлових будинків, однак евакуація населення і швидка допомога працюють у штатному режимі. Відновлювальні роботи розпочалися одразу після завершення огляду місць ураження. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Володимир Кравчук. На фронті загинув військовослужбовець з селища Воловець Мукачівського району Володимир Кравчук. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Воловецької селищної ради. Володимир Кравчук 1983 року народження. На військову службу його призвали у 2024 році. Загинув захисник під час виконання бойового завдання 27 листопада 2024 року біля села Нижній Клин Суджанського району Курської області РФ. Висловлюємо щире співчуття родині, рідним та близьким полеглого захисника, йдеться в дописі. Про дату прибуття траурного кортежу у громаду і день прощання з воїном повідомлять додатково. Де сховатися в разі небезпеки? Перелік укриттів в Іршавській громаді. Жителям Іршавської територіальної громади нагадують про наявні об'єкти Фонду захисних споруд цивільного захисту. Йдеться про протирадіаційні укриття, а також найпростіші сховища, розташовані на території громади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. А детальний перелік і адреси знайдете на сайті мерії. Місцева влада закликає громадян ознайомитися з переліком таких об'єктів і заздалегідь зберегти цю інформацію. У разі небезпеки це допоможе швидко зорієнтуватися та забезпечити безпеку собі і близьким.

Після удару БПЛА на Закарпатті перевірятимуть укриття та підрахують збитки. Питання ліквідації наслідків ворожої атаки на Закарпаття розглянули під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Заступник керівника області Олександр Музиченко заслухав звіти представників ДСНС, правоохоронців, Укрзалізниці та інших служб. За їхніми даними, сили оборони знешкодили більшість повітряних цілей, однак 4 безпілотники все ж влучили в об'єкти залізничної інфраструктури в Ужгороді, Сваляві та селі Вовча і Мукачівського району. Рятувальні служби оперативно ліквідували загоряння на місцях ударів. Наразі фахівці Укрзалізниці разом з енергетиками завершують відновлення пошкоджених об'єктів. Обійшлося без жертв і постраждалих, усі системи життєзабезпечення функціонують стабільно. Комісія доручила відповідальним службам та місцевій владі провести детальний огляд пошкоджених територій і визначити обсяг збитків. Паралельно у громадах триває обстеження житлових районів поблизу місць влучань для фіксації можливих пошкоджень цивільної інфраструктури. Окрему увагу приділили питанню безпеки населення. Місцева влада має посилити інформування громадян щодо дій під час повітряної тривоги. За словами Олександра Музиченка, поліція та рятувальники перевірятимуть доступність укриттів. Вони повинні працювати цілодобово та бути належно позначені. У разі порушень балансоутримувачам загрожує кримінальна відповідальність. Також на засіданні порушили питання розширення фонду захисних споруд. В регіоні нараховується понад 170 об'єктів новобудов, торгових центрів і підземних паркінгів, які ще не внесені до реєстру укриттів. Їх включення дозволить забезпечити додаткові місця безпеки для більше ніж 77 тисяч мешканців. Для цього планують створити спеціальні робочі групи, які проведуть аудит таких приміщень і сприятимуть забезпеченню вільного доступу населення до укриттів.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську розглянули новий підхід до закупівлі сучасних медикаментів. Напередодні в Івано-Франківській області в клінічній лікарні відбулася інформаційно-освітня зустріч, присвячена новій моделі закупівлі інноваційних лікарських засобів. Учасниками заходу стали співробітники сфери охорони здоров'я, які мали змогу детально ознайомитися з механізмом під назвою «договір керованого доступу». Основні аспекти заходу – представлення нової моделі закупівель інноваційних препаратів, що спрямована на поліпшення доступу до медикаментів для лікування рідкісних хвороб. Обговорення переваг цієї системи, яка дозволяє Україні отримувати лікарські засоби за оптимізованою зниженою ціною. Розгляд особливостей впровадження договорів керованого доступу у практику державних закупівель та їх впливу на пацієнтів і медичні заклади. Договір керованого доступу – це інноваційний механізм, що поєднує інтереси держави, фармацевтичних компаній та пацієнтів. Його реалізація забезпечує контрольоване використання нових медикаментів, дозволяючи при цьому зменшувати витрати бюджету на лікування складних і рідкісних захворювань. Захід став важливою платформою для обміну експертними знаннями та практичними рекомендаціями щодо застосування цієї моделі на регіональному рівні. Учасники отримали можливість ознайомитися з юридичними та фінансовими аспектами нових договорів, вивчити досвід застосування такого підходу в інших країнах, обговорити питання взаємодії між медичними установами та фармацевтичними виробниками. Завдяки впровадженню зазначеного механізму має бути забезпечено підвищення доступності інноваційних ліків для пацієнтів з рідкісними хворобами, ефективне використання державних ресурсів, покращення якості надання медичної допомоги. Цей крок у напрямку реформування системи закупівель медикаментів відіграє вагому роль у створенні максимально прозорих та результативних процесів, що сприяють покращенню здоров'я мешканців Івано-Франківщини та всієї України. Шахет потрапив у двір у селі Красна на Франківщині, оцінюють наслідки російської атаки. У селі Красна Івано-Франківської області напередодні стався інцидент, внаслідок якого було пошкоджено житловий будинок. Причиною руйнувань стало падіння безпілотного літального апарата ворога типу «Шахет». Деталі інциденту – об'єкт ураження – житловий будинок місцевої мешканки. Місце – село Красна, Івано-Франківщина. Дата – 14 травня. Основна причина пошкодження – масована атака Російської Федерації по області. Наразі тривають обстеження і мешканцям відшкодують усі збитки. Вартість утилізації відходів на Калиському сміттєзвалищі можуть підвищити вже у червні. З 1 червня заплановано підвищення тарифу на захоронення відходів на полігоні в Калиші на 19%. Цей тариф є складовою частиною загальної послуги з вивезення та утилізації сміття, яку отримують мешканці Калиської громади. Відповідальність за надання цієї послуги несе товариство з обмеженою відповідальністю «Еко Прикарпаття». Основні моменти, що варто врахувати. Тариф на захоронення сміття змінюється з першого дня червня. Використання полігону для складського зберігання відходів в Калиші є ключовою складовою процесу утилізації.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горі. Тихий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті вшанували пам'ять полеглого воїна Михайла Гребенара. Помер житель Тячівщини, села Лазе, солдат Гребенар Михайло Михайлович 1984 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тячівської міської ради. Прощання з військовим відбулося о 12-й годині. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті викрили схему розкрадання бюджетних коштів в аграрному інституті. В Закарпатській області правоохоронці викрили імовірні зловживання бюджетними коштами в інституті аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН. За версією слідства, до організації схеми причетна виконувачка обов'язків директора установи. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Слідчі встановили, що в межах договору щодо вирощування кукурудзи до актів приймання передачі були внесені роботи, які не передбачалися умовами угоди. Крім того, для окремих послуг застосовували завищені тарифи. Зокрема, йдеться про такі позиції, як підживлення посівів і доробка врожаю, які не були погоджені в договорі та відсутні у затверджених розцінках. За попередніми підрахунками, внаслідок цих дій державі завдали збитків на суму приблизно 679 тисяч гривень. Надалі посадовиця, за даними слідства, підписала та засвідчила початкою установи акти виконаних робіт, які містили завідомо неправдиву інформацію. Жінці повідомили про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення. Досудове розслідування здійснюють слідчі Берегівського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, два командно-спостережні пункти і три пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на п'яти напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: То 39 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
7: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
5: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні. –
4: переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Серед звільнених з полону військовослужбовець з Івано-Франківського району Богдан Синюк. Вітаємо вдома. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищука. Загалом ще 205 українців сьогодні повернулися додому з російського полону. Як повідомив президент, це перший етап масштабного обміну у форматі 1000 на 1000. Серед звільнених воїни збройних

0: документи, які є, людей, тобто це паспорт, ідентифікаційний код, рахунок IBAN для зарахування допомоги і документи на власність. Якщо якихось документів немає, відповідно, працівники ЦНАПу перевірять у базах даних і вже долучать самостійно ці документи. Після того, коли буде прийнята заява, вона реєструється, йде на розгляд виконавчого комітету міської ради і буде прийнято рішення про призначення відповідної компенсації і оперативної виплати коштів.
1: Шахраї видурили у довірливих прикарпатців понад 200 тисяч гривень, розповіла старший інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: До поліції Коломиї звернулася 34-річна мешканка громади. Жінка повідомила, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про підозрілі операції з її рахунком. Під приводом захисту коштів він переконав заявницю виконати низку дій, у результаті чого вона самостійно порахувала майже 90 тисяч гривень на невідомі рахунки. Ще один випадок задокументовано поліцейськими Тлумацького відділення поліції. 22-річна місцева жителька отримала у меседжері повідомлення нібито від мобільного оператора про завершення дії в сім карти. Перейшовши за фішовим посиланням та виконавши запропоновані дії, вона втратила 15 тисяч гривень. За всіма фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Поліція Прикарпаття вкотре застерігає громадян. Працівники банку ніколи не телефонують із вимогою повідомити пін-код чи одноразові паролі. Не переходьте за підозрілими посиланнями в СМС та в меседжерах. Не здійснюйте фінансових операцій за вказівками невідомих осіб. У разі підозрілих дзвінків негайно завершіть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку.
1: У Франківську продовжуються роботи на міському озері. Мова про витік води, розповіла керівниця комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» Руслана Василюк.
3: Витік води регульований, контрольований, спільно з водоканалом постійно, щоденно оглядаємо грушу, якщо там щось не зрушується, її підкачується. Витік води мінімальний, тільки то, що просочується на швах між раструбами тої переливної труби. Прихід, звісно, зараз невеликий. Так само щоденно наші працівники обходять всі канали, тому що русло річки Млинівка йде від Стебника, в Марчанах, далі до Калинової Слободи. Тобто наші хлопці приходять, хоча це вже за межами нашої якби території, але все рівно щодня оглядають, чи немає загад. Тому що вздовж другої черги Калинової Слободи регулярно хтось встановлює якісь загади. Тобто пересипають канал для того, щоб був прохід на іншу сторону. Ймовірно, молодь, ми не знаємо, але це щоденна така, майже щоденна робота по розчищенню, щоб був належний притік води. Але ми бачимо, який гідрологічний режим по всіх об'єктах, тобто падіння рівня води відбувається у всіх.
1: На Івано-Франківщині слідчі повідомили про підозру начальнику слідчого відділу Надвірнянського РВП Нацполіції. За версією слідства, протягом березня-квітня він вимагав у підприємця 5 тисяч доларів за невтручання у його господарську діяльність. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгородському районному центрі комплектування проводять обшуки. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Також, за його інформацією, обшуки правоохоронців тривають у тимчасового виконувача обов'язків начальника військомату підполковника Миколи Мегалейка та трьох фігурантів справи про можливий продаж повісток з відтермінованою датою явки. Попередньо двом особам уже вручили підозри. Серед них колишній працівник військомату, якого вважають посередником між клієнтами та ТЦК. Чоловікам нібито за гроші оформлювали повістки не на найближчі дні, а на місяць чи більше вперед. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливий абонемент на спокій від ТЦК, коли за відстрочення дати явки могли регулярно отримувати гроші. Тимчасовий тариф на перевезення пасажирів у міських автобусах Ужгорода продовжили до 28 червня. Вартість проїзду становитиме 20 гривень за умови оплати через валідатор. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні виконкому. Про відзначення Дня музеї в обласному художньому музеї імені Бакшая розповів завідувач філіалу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
5: 19 травня розпочнуться ті всі дійства, що присвячені до Дня музею о 10:45. Нарешті, буде, звичайно,

0: привітання учасників, гостей із святом. І нарешті ми дочекалися тієї важливої хвилини, коли буде проведена презентація книги «Путівник по західноєвропейському мистецтву». От ця книжка дуже, як кажуть, в тяжкій праці народжувалася, і вона нарешті є. Працівники музею причетні до цього мають таке гарне свято. І це дуже добре, що люди, тому що Закарпатський художній музей – це скарбниця, де зібрані кращі зразки образотворчого мистецтва, живопис, графіка і так далі. Ну і далі, хто прийде на цю презентацію, мають можливість побувати на виставці творів «Закарпатська школа малярства 20-те століття». Надзвичайно цікаво і поучально. От, потім буде виставка творів традиції, пошуки, знахідки, сучасне малярство та пластика Закарпаття. Ну, тут я вам скажу, що надзвичайно цікаво, тому що то, що традиції наші, як кажуть, бачимо на очах, як кажуть, з Риму, як ці традиції розвиваються, зміцнюються і передаються з покоління в покоління. От. Ну і скажу вам, що дуже добре, що буде така можливість побачити, як кажуть, безкоштовно відвідати і інші такі виставки. От розширений меморіальний зал, і там буде така виставка народного художника, академіка Йоспа Йосповича Букшея. Побачити такі роботи, які не завжди вдасться їх побачити. Потім аналогічно виставка творів Адальберта Ерделія з нагоди 135-річчя від дня його народження. Тут із фондів Закарпатського обласного художнього музею експонуються надзвичайно цікаві, рідкісні його роботи. От, тут маємо і таку виставку творів художників, випускників Закарпатської академії мистецтв, учасників війни та воїнів Збройних сил України, які зараз на фронті. Там є люди, які, молоді художники, які загинули. І от їхню творчість ми теж можемо побачити. І, звичайно, це та спадкоємність творчих. От виставка одного твору Оксани Брензович, члена спілки художників України, «Народження і смерть заради життя». Ну, це картина, яка дає можливість поміркувати, пороздумовувати над нашим сучасним життям, над минулим, над тим усім, що ми маємо на сьогодні. Ну, а у етнографічному музеї меморіальному будинку музею Манайла будемо мати тематичну виставку «Етнографічні мотиви у творах Федора Манайла».
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську правоохоронці затримали чоловіка за незаконне проникнення до магазину. Напередодні в другій ночі на пульт централізованої служби спостереження поліції охорони надійшов сигнал тривоги з одного з охоронюваних торговельних закладів в Івано-Франківську. Найближчий патруль швидко виїхав на місце, щоб перевірити надходження сигналу. Після прибуття правоохоронці встановили, що в магазин намагався проникнути невідомий чоловік. Поліцейські оперативно затримали підозрюваного на місці події. Його особу встановили. Наразі тривають слідчі дії з метою з'ясування всіх обставин інциденту. Ключові моменти події. Спрацювання сигналізації відбулося в одному з магазинів в Івано-Франківську. Відповідний наряд поліції охорони негайно виїхав за адресою надходження повідомлення. Правоохоронці приїхали оперативно і затримали чоловіка, який намагався незаконно проникнути до приміщення. Станом на цей момент ведеться подальше розслідування до обставин події. Ця ситуація вкотре підкреслює важливість швидкого реагування служби охорони та ефективної взаємодії поліції на рівні міста для попередження злочинів і забезпечення безпеки громадян та майна. У Коломиї винесли вирок екс-військовій за сприяння нелегальному переходу кордону чоловіку. Коломийський міськрайонний суд офіційно затвердив угоду про визнання винуватості, яка стосується колишньої штаб-сержантки. Вона була обвинувачена у сприянні військовозобов'язаному у незаконному виїзді за кордон, зокрема до Румунії. Затвердження цієї угоди є завершальним етапом у відповідному судовому провадженні. Основні деталі справи. Обвинувачена колишня штаб-сержантка, яка здійснювала допомогу військовозобов'язаному. Допомога полягала у сприянні виїзду з України до Румунії. Судова інстанція, Коломийський міськрайонний суд, ухвалила і затвердила угоду про визнання винуватості жінки. Ця судова дія свідчить про завершення процесуально-правового розгляду справи, пов'язаної з порушенням вимог законодавства щодо мобілізації та виїзду військовозобов'язаних за кордон. На річці Бистриця Надвірнянська мають намір звести каскад з трьох малих гідроелектростанцій. У Пасічнянській територіальній громаді планують реалізувати амбітний інженерний проєкт. Зведення каскаду з трьох міні-водосховищ на річці Бистриця Надвірнянська. Місцем майбутніх гідротехнічних споруд стали околиці сіл Пнів і Пасічна. Відповідну документацію, що містить детальні плани розташування об'єктів, оприлюднила Пасічнянська сільська рада. Основні відомості про проєкт. Об'єкт будівництва – каскад з трьох міні-гідроелектростанцій. Локація – річка Бистриця Надвірнянська. Відкриття документації – публікація детальних планів території. Наступний етап – проведення громадських слухань, які відбудуться вже 1 червня. Оприлюднення планів є частиною підготовчих заходів перед громадськими обговореннями проєкту, що має на меті залучити місцевих жителів до участі в обговоренні подальших кроків розвитку інфраструктури об'єднаної територіальної громади. Калуш Автодор отримує 1 мільйон гривень на обладнання для скошування трави та обслуговування зелених насаджень. Калуська міська рада ухвалила відповідні зміни до програми внесків у статутні капітали комунальних підприємств. Це дало можливість спрямувати додатково 1 мільйон гривень на придбання сучасної садової техніки для комунального підприємства «Калуш Автодор». На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із захисником Едуардом Голяком. 15 травня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України, солдатом Едуардом Голяком. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Воїн був вимушеним переселенцем і проживав в Ужгороді. Мешканців громади закликають долучитися до церемонії, аби гідно провести героя в останню дорогу. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міський голова Богдан Андріїв, депутати міської ради та працівники виконавчого комітету висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана захиснику України. В Ужгороді та Мукачеві перевіряють інформацію про недопуск людей до укриттів. В Ужгороді та Мукачеві правоохоронці перевіряють інформацію про можливий недопуск людей до укриттів під час повітряної тривоги. За процесуального керівництва окружних прокуратур вже зареєстровані окремі кримінальні провадження. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили правоохоронці, інформацію про ймовірні порушення виявили 13 травня під час моніторингу соціальних мереж і телеграм-каналів. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини подій, перевіряють достовірність поширених повідомлень та допитують можливих свідків. Також жителів, які були очевидцями таких ситуацій, закликають звертатися до правоохоронців та надавати їм свідчення. В Ужгороді відкриють денні табори для дітей із соціально вразливих категорій. В Ужгороді планують організувати денні табори відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної підтримки. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міської ради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Табори працюватимуть на базі 5 навчальних закладів – мистецького ліцею «Перспектива», ліцеїв «Інтелект» номер 12 і «Мі». Та лідер. Кожен із них зможе прийняти по 120 дітей. Відпочинок триватиме 14 днів з 1 до 18 червня включно в одну зміну. Фінансування програми здійснюватиметься за кошти міського бюджету. Ініціатива спрямована на оздоровлення дітей та забезпечення якісного дозвілля. У таборах передбачено освітні і культурно-виховні заходи, фізичну активність, а також належне медичне обслуговування та харчування. Закарпатській швидкій передали гуманітарну допомогу. Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав гуманітарну допомогу від благодійного фонду «Місія здоров'я». Про це повідомляє 103 Закарпаття. Для потреб медиків передали сучасні ноші, перев'язувальні матеріали, термоковдри та засоби для зупинки кровотечі. У центрі зазначили, що така підтримка особливо важлива в умовах критичного навантаження на систему екстреної допомоги. За словами медиків, нове обладнання допоможе швидше та безпечніше транспортувати пацієнтів, а також ефективніше надавати допомогу постраждалим у надзвичайних ситуаціях. В Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги подякували благодійникам за підтримку та небайдужість, наголосивши, що така допомога – це врятовані життя і важлива підтримка для бригад, які щодня працюють у посиленому режимі. На Закарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 5 захисників Прикарпаття загинули. Івано-Франківщина зазнала втрат серед військовослужбовців у ході бойових дій. За останній час область втратила 5 захисників – героїв України. Серед загиблих – Дмитро Лучків, який помер у лікарні внаслідок отриманих поранень. Іван Гвість, чия смерть підтверджена у зоні бойових дій. Назар Стефанків також загинув у боротьбі за батьківщину. Василь Гомель, смерть якого була підтверджена офіційними джерелами. Та Андрій Гой, якого найближчим часом зустрінуть на рідній землі. Пам'ять про героїв буде вшанована відповідними заходами, а їхній подвиг залишатиметься назавжди у серцях рідних і громади області. Івано-Франківщина стоїть разом у скорботі та підтримці сімей загиблих воїнів, висловлюючи глибоку шану кожному, хто віддав життя за мир та незалежність України. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На місці інциденту працюють фахівці з різних регіонів України, які обмінюються досвідом щодо підтримки ветеранів, постраждалих внаслідок бойових дій. Цей напрямок є надзвичайно актуальним у контексті реабілітації та соціальної адаптації учасників війни. Крім матеріальних збитків, у громаді сталося і сумне відходження у вічність захисника Дмитра Лучківа з Кривців. Упродовж дня також надавали оперативні підсумки і коментарі, що висвітлювали ситуацію у місті. Сили ППО успішно знищили більшість безпілотників ворога. Пошкодження торкнулися житлових будинків, однак евакуація населення і швидка допомога працюють у штатному режимі. Відновлювальні роботи розпочалися одразу після завершення огляду місць ураження. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Володимир Кравчук. На фронті загинув військовослужбовець з селища Воловець Мукачівського району Володимир Кравчук. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Воловецької селищної ради. Володимир Кравчук 1983 року народження. На військову службу його призвали у 2024 році. Загинув захисник під час виконання бойового завдання 27 листопада 2024 року біля села Нижній Клин Суджанського району Курської області РФ. Висловлюємо щире співчуття родині, рідним та близьким полеглого захисника, йдеться в дописі. Про дату прибуття траурного кортежу у громаду і день прощання з воїном повідомлять додатково. Де сховатися в разі небезпеки? Перелік укриттів в Іршавській громаді. Жителям Іршавської територіальної громади нагадують про наявні об'єкти Фонду захисних споруд цивільного захисту. Йдеться про протирадіаційні укриття, а також найпростіші сховища, розташовані на території громади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. А детальний перелік і адреси знайдете на сайті мерії. Місцева влада закликає громадян ознайомитися з переліком таких об'єктів і заздалегідь зберегти цю інформацію. У разі небезпеки це допоможе швидко зорієнтуватися та забезпечити безпеку собі і близьким.

Після удару БПЛА на Закарпатті перевірятимуть укриття та підрахують збитки. Питання ліквідації наслідків ворожої атаки на Закарпаття розглянули під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Заступник керівника області Олександр Музиченко заслухав звіти представників ДСНС, правоохоронців, Укрзалізниці та інших служб. За їхніми даними, сили оборони знешкодили більшість повітряних цілей, однак 4 безпілотники все ж влучили в об'єкти залізничної інфраструктури в Ужгороді, Сваляві та селі Вовча і Мукачівського району. Рятувальні служби оперативно ліквідували загоряння на місцях ударів. Наразі фахівці Укрзалізниці разом з енергетиками завершують відновлення пошкоджених об'єктів. Обійшлося без жертв і постраждалих, усі системи життєзабезпечення функціонують стабільно. Комісія доручила відповідальним службам та місцевій владі провести детальний огляд пошкоджених територій і визначити обсяг збитків. Паралельно у громадах триває обстеження житлових районів поблизу місць влучань для фіксації можливих пошкоджень цивільної інфраструктури. Окрему увагу приділили питанню безпеки населення. Місцева влада має посилити інформування громадян щодо дій під час повітряної тривоги. За словами Олександра Музиченка, поліція та рятувальники перевірятимуть доступність укриттів. Вони повинні працювати цілодобово та бути належно позначені. У разі порушень балансоутримувачам загрожує кримінальна відповідальність. Також на засіданні порушили питання розширення фонду захисних споруд. В регіоні нараховується понад 170 об'єктів новобудов, торгових центрів і підземних паркінгів, які ще не внесені до реєстру укриттів. Їх включення дозволить забезпечити додаткові місця безпеки для більш ніж 77 тисяч мешканців. Для цього планують створити спеціальні робочі групи, які проведуть аудит таких приміщень і сприятимуть забезпеченню вільного доступу населення до укриттів.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську розглянули новий підхід до закупівлі сучасних медикаментів. Напередодні в Івано-Франківській області в клінічній лікарні відбулася інформаційно-освітня зустріч, присвячена новій моделі закупівлі інноваційних лікарських засобів. Учасниками заходу стали співробітники сфери охорони здоров'я, які мали змогу детально ознайомитися з механізмом під назвою «договір керованого доступу». Основні аспекти заходу – представлення нової моделі закупівель інноваційних препаратів, що спрямована на поліпшення доступу до медикаментів для лікування рідкісних хвороб. Обговорення переваг цієї системи, яка дозволяє Україні отримувати лікарські засоби за оптимізованою зниженою ціною. Розгляд особливостей впровадження договорів керованого доступу у практику державних закупівель та їх впливу на пацієнтів і медичні заклади. Договір керованого доступу – це інноваційний механізм, що поєднує інтереси держави, фармацевтичних компаній та пацієнтів. Його реалізація забезпечує контрольоване використання нових медикаментів, дозволяючи при цьому зменшувати витрати бюджету на лікування складних і рідкісних захворювань. Захід став важливою платформою для обміну експертними знаннями та практичними рекомендаціями щодо застосування цієї моделі на регіональному рівні. Учасники отримали можливість ознайомитися з юридичними та фінансовими аспектами нових договорів, вивчити досвід застосування такого підходу в інших країнах, обговорити питання взаємодії між медичними установами та фармацевтичними виробниками. Завдяки впровадженню зазначеного механізму має бути забезпечено підвищення доступності інноваційних ліків для пацієнтів з рідкісними хворобами, ефективне використання державних ресурсів, покращення якості надання медичної допомоги. Цей крок у напрямку реформування системи закупівель медикаментів відіграє вагому роль у створенні максимально прозорих та результативних процесів, що сприяють покращенню здоров'я мешканців Івано-Франківщини та всієї України. Шахет потрапив у двір у селі Красна на Франківщині, оцінюють наслідки російської атаки. У селі Красна Івано-Франківської області напередодні стався інцидент, внаслідок якого було пошкоджено житловий будинок. Причиною руйнувань стало падіння безпілотного літального апарата ворога типу «Шахет». Деталі інциденту. Об'єкт ураження – житловий будинок місцевої мешканки. Місце – село Красна, Івано-Франківщина. Дата – 14 травня. Основна причина пошкоджень – масована атака Російської Федерації по області. Наразі тривають обстеження і мешканцям відшкодують усі збитки. Вартість утилізації відходів на Калиському сміттєзвалищі можуть підвищити вже у червні. З 1 червня заплановано підвищення тарифу на захоронення відходів на полігоні в Калуші на 19%. Цей тариф є складовою частиною загальної послуги з вивезення та утилізації сміття, яку отримують мешканці Калуської громади. Відповідальність за надання цієї послуги несе товариство з обмеженою відповідальністю «Еко Прикарпаття». Основні моменти, що варто врахувати. Тариф на захоронення сміття змінюється з першого дня червня. Використання полігону для складського зберігання відходів в Калуші є ключовою складовою процесу утилізації.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємо.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті вшанували пам'ять полеглого воїна Михайла Гребенара. Помер житель Тячівщини, села Лази, солдат Гребенар Михайло Михайлович 1984 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тячівської міської ради. Прощання з військовим відбулося о 12-й годині. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті викрили схему розкрадання бюджетних коштів в аграрному інституті. В Закарпатській області правоохоронці викрили імовірні зловживання бюджетними коштами в інституті аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН. За версією слідства, до організації схеми причетна виконувачка обов'язків директора установи. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Слідчі встановили, що в межах договору щодо вирощування кукурудзи до актів приймання передачі були внесені роботи, які не передбачалися умовами угоди. Крім того, для окремих послуг застосовували завищені тарифи. Зокрема, йдеться про такі позиції, як підживлення посівів і доробка врожаю, які не були погоджені в договорі та відсутні у затверджених розцінках. За попередніми підрахунками, внаслідок цих дій державі завдали збитків на суму приблизно 679 тисяч гривень. Надалі посадовиця, за даними слідства, підписала та засвідчила печаткою установи акти виконаних робіт, які містили завідомо неправдиву інформацію. Жінці повідомили про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення. Досудове розслідування здійснюють слідчі Берегівського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури. В Івано-Франківській області надходження військового збору зросли майже на 30%. У січні-квітні 2026 року платники податків Івано-Франківської області перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом 2025 року надходження зросли майже на 275 мільйонів гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Ставка військового збору для фізичних осіб встановлена на рівні 5% від доходу, що підлягає оподаткуванню. До таких доходів належить заробітна плата, прибутки від оренди нерухомого майна, виграші, відсотки за банківськими вкладами та інші оподатковані доходи. Водночас зазначено, що не підпадають під оподаткування військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії, доходи від облігацій внутрішньої державної позики, а також інші доходи, які не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У податковій службі наголосили на застосуванні ставок військового збору для фізичних осіб-підприємців відповідно до групи, до якої вони належать. Перша, друга та четверта групи ставка становить 10% від мінімальної заробітної плати, що наразі дорівнює 864 гривні. Третя група – юридичні та фізичні особи, які сплачують єдиний податок. Ставка становить 1% від загального доходу за підсумками кварталу. Таким чином, податкова служба Івано-Франківщини не інформує про збільшення надходжень військового збору та нагадує про правила його оплати для різних категорій платників. Івано-Франківськ відновлюється після масштабного удару дронів. Івано-Франківськ оговтується після масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на значні руйнування, найважливіше те, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути людських жертв. В результаті атаки зафіксували серйозні пошкодження, зокрема в одній з будівель, у яку влучив дрон «Камікадзе», була пошкоджена перекриття панелей. Проте, завдяки координації дій сил протиповітряної оборони було збито 8 з 11 ворожих цілей, про що повідомив мер Руслан Марцінків. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
6: Подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
5: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів-камікадзе та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротації військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Серед звільнених з полону військовослужбовець із Івано-Франківського району Богдан Синюк. Вітаємо вдома. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищука. Загалом ще 205 українців сьогодні повернулися додому з російського полону. Як повідомив президент, це перший етап масштабного обміну у форматі 1000 на 1000. Серед звільнених воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Наші захисники боронили Україну у Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському і Київському напрямках, а також у районі Чорнобильської атомної електростанції. Франківськ вперше від початку повномасштабної війни пережив влучання у житловий будинок. Поруч із місцем влучання розгорнули мобільний ЦНАП, розповів директор департаменту адміністративних послуг Богдан Питель.
2: Для отримання такої компенсації необхідно звернутися до працівників, з собою необхідно мати ті документи.

0: Звернулася 34-річна мешканка громади. Жінка повідомила, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про підозрілі операції з її рахунком. Під приводом захисту коштів він переконав заявницю виконати низку дій, у результаті чого вона самостійно перерахувала майже 90 тисяч гривень на невідомі рахунки. Ще один випадок задокументовано поліцейськими Тлумацького відділення поліції. 22-річна місцева жителька отримала у меседжері повідомлення, нібито від мобільного оператора про завершення дії в сім карти. Перейшовши за фішовим посиланням та виконавши запропоновані дії, вона втратила 15 тисяч гривень. За всіма фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Поліція Прикарпаття вкотре застерігає громадян. Працівники банку ніколи не телефонують із вимогою повідомити пін-код чи одноразові паролі. Не переходьте за підозрілими посиланнями в СМС та в меседжерах. Не здійснюйте фінансових операцій за вказівками невідомих осіб. У разі підозрілих дзвінків негайно завершіть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку.
1: У Франківську продовжуються роботи на міському озері. Мова про витік води, розповіла керівниця комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» Руслана Василюк.
2: Витік води регульований, контрольований, спільно з водоканалом постійно, щоденно оглядаємо грушу, якщо там щось не зрушується, її підкачується. Витік води мінімальний, тільки то, що просочується на швах між раструбами тої переливної труби. Прихід, звісно, зараз невеликий. Так само щоденно наші працівники обходять всі канали, тому що русло річки Млинівка йде від Стебника, до Марчанок, далі до Калинової Слободи. Тобто наші хлопці приходять, хоча це вже за межами нашої якби, території, але все рівно щодня оглядають, чи немає загад. Тому що вздовж другої черги Калинової Слободи регулярно хтось встановлює якісь загади. Тобто пересипають канал для того, щоб був прохід на іншу сторону. Ймовірно, молодь, ми не знаємо, але це щоденна така, майже щоденна робота по розчищенню, щоб був належний притік води. Але ми бачимо, який гідрологічний режим по всіх об'єктах, тобто падіння рівня води відбувається у всіх.
1: На Івано-Франківщині слідчі повідомили про підозру начальнику слідчого відділу Надвірнянського РВП Нацполіції. За версією слідства, протягом березня-квітня він вимагав у підприємця 5 тисяч доларів за невтручання у його господарську діяльність. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгородському районному центрі комплектування проводять обшуки. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Також, за його інформацією, обшуки правоохоронців тривають у тимчасового виконувача обов'язків начальника військомату, підполковника Миколи Мегалейка та трьох фігурантів справи про можливий продаж повісток з відтермінованою датою явки. Попередньо двом особам уже вручили підозри. Серед них колишній працівник військомату, якого вважають посередником між клієнтами та ТЦК. Чоловікам нібито за гроші оформлювали повістки не на найближчі щодні, а на місяць чи більше вперед. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливий абонемент на спокій від ТЦК, коли за відстрочення дати явки могли регулярно отримувати гроші. Тимчасовий тариф на перевезення пасажирів у міських автобусах Ужгорода продовжили до 28 червня. Вартість проїзду становитиме 20 гривень за умови оплати через валідатор. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні виконкому. Про відзначення Дня музею в обласному художньому музеї імені Бакшая розповів завідувач філіалу Народний літературний музей Закарпаття, письменник, заслужений працівник культури України Василь Густі.
4: 19 травня розпочнуться ті всі дійства, що присвячені до Дня музею о 10:45. Нарешті буде, звичайно, привітання учасників, гостей із святом. І нарешті ми дочекалися тієї важливої хвилини, коли буде проведена презентація книги «Путівник по західноєвропейському мистецтву». Ця книжка дуже, як кажуть, в тяжкій праці народжувалася, і вона вона нарешті є. Працівники музею причетні до цього, мають таке гарне свято. І це дуже добре, що люди, тому що Закарпатський художній музей – це скарбниця, де зібрані кращі зразки образотворчого мистецтва, живого.

0: з графіка і так далі. Ну і далі, хто прийде на цю презентацію, мають можливість побувати на виставці творів «Закарпатська школа малярства 20-те століття». Надзвичайно цікаву і повчальну. От, потім буде виставка творів традиції, пошуки, знахідки, сучасне малярство та пластика Закарпаття. Ну, тут я вам скажу, що надзвичайно цікаво, тому що то, що традиції наші, я кажу, бачимо на очах, як кажуть, з Риму, як ці традиції розвиваються, зміцнюються і передаються з покоління в покоління. От. Ну і скажу вам, що дуже добре, що буде така можливість побачити, як кажуть, безкоштовно відвідати і інші такі виставки. От розширений меморіальний зал, і там буде така виставка народного художника, академіка Йоспа Йосповича Букшея. Побачите такі роботи, які не завжди вдасться їх побачити. Потім аналогічно виставка творів Адальберта Ерделія з нагоди 135-річчя від дня його народження. Тут із фондів Закарпатського обласного художнього музею експонуються надзвичайно цікаві, рідкісні його роботи. От, тут маємо і таку виставку творів художників, випускників Закарпатської академії мистецтв, учасників війни та воїнів Збройних сил України, які зараз на фронті. Там є люди, які, молодий художник, які загинули. І от їхню творчість ми теж можемо побачити. І, звичайно, це та спадкоємність творчих. От виставка одного твору Оксани Брензович, члена спілки художників України, «Народження і смерть заради життя». Ну, це картина, яка дає можливість поміркувати, пороздумовувати над нашим сучасним життям, над минулим, над тим усім, що ми маємо на сьогодні. Ну, а у етнографічному музеї меморіальному будинку музею Манайла будемо мати тематичну виставку «Етнографічні мотиви у творах Федора Манайла».
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську правоохоронці затримали чоловіка за незаконне проникнення до магазину. Напередодні в другій ночі на пульт централізованої служби спостереження поліції охорони надійшов сигнал тривоги з одного з охоронюваних торговельних закладів в Івано-Франківську. Найближчий патруль швидко виїхав на місце, щоб перевірити надходження сигналу. Після прибуття правоохоронці встановили, що в магазин намагався проникнути невідомий чоловік. Поліцейські оперативно затримали підозрюваного на місці події. Його особу встановили, наразі тривають слідчі дії з метою з'ясування всіх обставин інциденту. Ключові моменти події. Спрацювання сигналізації відбулося в одному з магазинів в Івано-Франківську. Відповідний наряд поліції охорони негайно виїхав за адресою надходження повідомлення. Правоохоронці приїхали оперативно і затримали чоловіка, який намагався незаконно проникнути до приміщення. Станом на цей момент ведеться подальше розслідування щодо обставин події. Ця ситуація вкотре підкреслює важливість швидкого реагування служби охорони та ефективної взаємодії поліції на рівні міста для попередження злочинів і забезпечення безпеки громадян та майна. У Коломиї винесли вирок екс-військовій за сприяння нелегальному переходу кордону чоловіку. Коломийський міськрайонний суд офіційно затвердив угоду про визнання винуватості, яка стосується колишньої штаб-сержантки. Вона була обвинувачена у сприянні військовозобов'язаному у незаконному виїзді за кордон, зокрема до Румунії. Затвердження цієї угоди є завершальним етапом у відповідному судовому провадженні. Основні деталі справи. Обвинувачена колишня штаб-сержантка, яка здійснювала допомогу військовозобов'язаному. Допомога полягала у сприянні виїзду з України до Румунії. Судова інстанція Коломийський міськрайонний суд ухвалила і затвердила угоду про визнання винуватості жінки. Ця судова дія свідчить про завершення процесуально-правового розгляду справи, пов'язаної з порушенням вимог законодавства щодо мобілізації та виїзду військовозобов'язаних за кордон. На річці Бистриця Надвірнянська мають намір звести каскад з трьох малих гідроелектростанцій. У Пасічнянській територіальній громаді планують реалізувати амбітний інженерний проєкт. Зведення каскаду з трьох міні-водосховищ на річці Бистриця Надвірнянська. Місцем майбутніх гідротехнічних споруд стали околиці сіл Пнів і Пасічна. Відповідно документацію, що містить детальні плани розташування об'єктів, оприлюднила Пасічнянська сільська рада. Основні відомості про проєкт. Об'єкт будівництва – каскад з